0: Щастие, вземи си залък, щастие. Вземи си залък, щастие. Вземи си залък, щастие.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

мисля си за теб. Дали без мене ще си по-добре? Гледам снимки, липсваш повече. Не гледам снимки, липсваш още повече. След всеки наш скандал, обръщам.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.
1: J-Lo!

0: Българско национално радио. Седем часа. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник, 22 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. Ето сега новините в подробности. Съединените щати и Иран заедно с посредниците в преговорите договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни по време на разговорите в Бюргеншток, Швейцария. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Преговорите в Бюргеншток, в които участва и американският вице-президент Джей Ди Венс, бяха първите от серията дискусии по подписания миналата седмица меморандум за разбирателство, който осигурява 60-дневен прозорец за окончателно уреждане на конфликта. Венс заяви, че е постигнат голям напредък и подчерта, че много от целите на Съединените щати вече са изпълнени, а разговорите в неделя са били насочени към това какво допълнително може да бъде постигнато чрез дипломация. Според NBC News основният резултат от срещата е създаването на комитет на високо ниво, който ще упражнява политиката.

0: политически надзор върху процеса и е одобрил пътна карта към финално споразумение в рамките на 60 дни. Това поставя основата за незабавното начало на техническите преговори по ядрените въпроси, санкциите и механизмите за разрешаването на спорове. Постигнато е съгласие за създаване на линия за предотвратяване на конфликти между страните и Ливан, където боевете между израелската армия и Хизбула продължават. Иранският външен министър Саид Абас Аракчи определи срещата като значителен напредък към прекратяване на войната в Ливан и отбеляза постигнатото по отношение на петролния износ, блокадата на Ормузския проток, замразените активи и плановете за възстановяване на Иран. Преговорите ще продължат до края на седмицата. Американските медии отбелязват и недоволството на иранската страна в последните коментари на президента Тръмп. В неделя той предупреди, че Съединените щати ще ударят Иран много силно, ако не спре подкрепата си за техните високоплатени служители в Ливан, визирайки Хизбула. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Въпреки дипломатическите усилия, напрежението в Близки изток остава високо. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел никога няма да позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано президентът на Иран Масуд Пезешкян увери, че Иран не се стреми към придобиване на атомна бомба, но ще продължи да обогатява уран за граждански цели. Нетаняху каза също, че израелските сили ще останат в Южен Ливан толкова дълго, колкото необходимо. Израел ще поддържа зона за сигурност по притежение на израелско-ливанската граница за защита на израелските граждани, посочи още той. Също така Израел обяви, че от днес в северните райони, близо до границата с Ливан, се отменят всички ограничения за събирания, въведени заради войната с подкрепената от Иран Хизбула. Лидерът на ливанското шиитско движение Наим Касем обяви, че на израелското присъствие в Ливан ще бъде сложен край и допълни, че движението ще отговори на всеки акт на насилие от страна на Израел. Той направи това изявление след като представители на Израел казаха, че израелските военнослужащи са свободни да действат без ограничения, за да елиминират заплахи в Ливан. Междувременно Министерството на вътрешните работи на Катар съобщи за експлозия, причинена от технически инцидент в фабрика в Рас Лафан, северно от Доха, където се намират основните мощности на страната за преработка на втечнен природен газ. Ранени са десетки хора. Избухналият пожар е под контрол, няма изтичане, което да застрашава безопасността. Мащабът на щетите остава неизвестен. За новините Елизабет Гогова.
1: Руските авиационни власти временно затвориха четирите летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в социалната мрежа Телеграм, че 59 дрона са били унищожени. Руските власти на окупирания полуостров Крим спряха продажбата на горива след украински атаки, при които загинаха петима души. Имаше жертви и при поредните руски атаки срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски нарече справедлив отговор на руската агресия ударите по обекти от двете страни на Кримския мост. Нападенията спряха работата на фериботната линия през Керченския пролив и предизвикаха остър дефицит на горива и проблеми с снабдяването на полуострова. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съвместна среща между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето на природен парк Витоша ще има днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На нея ще се разглеждат законодателни промени, свързани с развитието на парка. В срещата ще участват председателят на Народното събрание Михайла Доцова, народни представители от парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България, министрите на околната среда и водите Росица Карафилова, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заместник министърът на земеделието и храните професор Иван Палигоров, както и представители на гражданска платформа Витоша за всички и експерти. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства. По-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебното правителство беше установено, че на децата са доставени плодове с превишена концентрация на пестициди, припомня репортерът ни Веселина Миланова.
3: Целта на тези схеми не е да нахранят децата, а да възпитат навици за консумация на плодове, зеленчуци и млечни продукти. За учебната 2025-2026 в обхвата на схемите са 7098 учебни заведения с близо 443 000 деца на възраст от детската градина до четвърти клас. Доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода от 15 септември до 31 юли. За тази учебна година по схема Училищен плод европейските пари са малко над 2 милиона евро, а националното финансиране е в размер на близо 12 милиона. Подобно е съотношението и по схемата Училищно мляко – 1 милион и 800 хиляди евро европейски пари с добавени почти 12 милиона национални средства. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, инспекторите на агенцията ще проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще вземат и проби за лабораторни анализи. Децата от начален курс обаче вече са във ваканция, така че проверката може да обхване само детските градини. За новините – Веселина Миланова.
1: Министърът на земеделието Пламен Абровски ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе днес и утре в Люксембург. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидиарността и общите цели на Европейския съюз. Европейската комисия ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Дискусия ще се проведе и по оценката на общата политика в областта на рибарството. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Политическите наблюдатели в Обединеното кралство очакват премиерът Кир Стармър още днес да подаде оставка като лидер на лейбористката партия. Дейли Телеграф обаче твърди, че и Кир Стармър и основният му съперник Анди Бърнам са за плавен преход във властта. Не само в Обединеното кралство, а и другаде по света са в очакване дали британският премиер ще реши да се оттегли от поста си, а американският президент Доналд Тръмп вече заяви, че Стармър ще подаде оставка и му пожела всичко най-добро. Американският президент също така призова Обединеното кралство да отключи петрола си в Северно море. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
4: Очаква се Анди Бърнам да стане министър-председател до септември, след като свали Кир Стармър тази седмица, пише Daily Telegraph, позовавайки се на съюзници на премиера, които смятат, че той ще подаде оставка още тази сутрин след уикенд, прекаран в лятната резиденция Чекър със семейството си. Твърди се обаче, че премиерът и Бърнам са за отлагане на екшена през лятото, за да се позволи организирано предаване на ключовете за Downing Street 10. Анди Бърнам, бившият кмет на Манчестър, ще пристигне в Уестминстър днес, за да положи клетва като нов депутат от Мейкърфилд и ще проведе срещи с екипа си относно следващите си стъпки. Неговите съюзници заявиха пред Daily Telegraph, че бившият кмет на Манчестър иска преход от поне месец и дори до началото на септември, за да подготви своите политики и да изгради екип за управление на страната. Това би могло да позволи на Кир Стармър да остане на поста си за предстоящите важни срещи с НАТО и Европейския съюз следващия месец. Предстои да бъдат обсъдени важни въпроси за европейското сътрудничество в областта на отбраната и икономическото съгласуване с Брюксел. Източници от лейбористката партия изразяват предположение, че Стармър трябва да обяви оставката си най-късно до вторник сутринта, когато кабинета ще се събере за следващото си заседание, или в противен случай ще последва вълна от оставки. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Хиляди чехи протестираха в Прага срещу планирани от правителството промени в финансирането на обществените медии. Правителството на Андрей Бабиш често критикува както обществените, така и частните медии, които според управляващите партии са пристрастни, но твърди, че планираните промени не застрашават независимостта на чешката телевизия и чешкото радио. Днес служителите на обществените медии ще стачкуват, информира редакторът Савина Спасова.
5: Според критици на реформата, замислена от кабинета Бабиш, тя намалява финансирането и проправя път за политическа намеса. Според правителството, промените не застрашават независимостта на чешката телевизия и радиото. Кабинетът възнамерява да премахне таксите за лиценз за обществените телевизия и радио. Тази система съществува от десетилетия. Правителството твърди, че повечето граждани не искат да плащат тези такси, които се събират от домакинства и фирми. И поради тази причина ще финансира обществените медии от държавния бюджет. Промените ще върнат финансирането до нивата преди увеличението на таксите, въведено от предишното правителство миналата година. Това означава около 15% намаление на бюджета за медиите. Директорът на чешката телевизия заяви тази седмица, че това може да доведе до съкращение на около 300 до 500 служители от общо 2900. За новините Савина Спасова.
1: Кипърският въпрос и предстоящото развитие по него през юли-август е в центъра на заседанието днес на Националния съвет на Кипър, свикан от президента Никос Христодолидис. То е и първото с участието на лидерите на новите две партии, които влязоха в парламента след проведените в края на май избори. Кореспонденция на Бранислава Бубанац.
6: Намираме се в критичен момент. Искам да действаме колективно, заяви президентът Никос Христодолидис, обявявайки свикването на Националния съвет, в който влизат лидерите на всички парламентарно представени партии. Широките политически консултации днес са с оглед на очакваната в края на юли или началото на август петстранна конференция по кипърския въпрос под егидата на ОНЕ. Работим за постигане на една единствена цел – свикването на разширена конференция, на която да бъде обявено възобновяването на преговорите въз основа на договорената рамка на ОНЕ, подчерта Христодолидис. Той определи като решаващи дните до новото идване на острова в началото на юли на личния пратеник на генералния секретар на ОНЕ Мария Ангела Огин за нов кръг от контакти с лидерите на двете кипърски общности. Президентът ще информира Националния съвет и за разговорите си миналата седмица в Брюксел с председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта за по-активното участие на Европейския съюз в процеса по кипърския въпрос. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Ред на спортните новини представя ги Антони Йорданов. Добро утро!
7: Добро утро! Отборът на Египет спечели срещу Нова Зеландия с 3 на 1 в седма група на Световното първенство по футбол и се класира за елиминациите. Това е историческа първа победа на Мондиали за тима, който има 3 участия. В същата група Белгия и Иран завършиха 0 на 0. Класирането. Преди последните мачове от тази фаза начало Египет с 4 точки. Следват Иран и Белгия с по 2, а Нова Зеландия има 1 точка. Последните двубои са на 27 юни. Нова Зеландия, Белгия и Египет и Иран. В 8-ма група Уругвай и Кабо Верде приключиха 2 на 2, а Испания надигра Саудитска Арабия с 4 на 0. Първи са испанците с 4 точки. Уругвай и Кабо Верде имат по 2 точки. Саудитска Арабия е с 1. Последните срещи са отново на 27 юни. Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия. Днес ще си играе един матч от 10-та група, Аржентина-Австрия от 20 часа. Футболният ЦСКА 1948 се наложи над Дрита Гниляне от Косово с 4 на 1 в контрола играна в Банско. Тимът ще продължи подготовката си с лагер в Словения, където ще има 4 контроли. В последната среща от вторите турнири в Лигата на нациите по волейбол при жените, Турция победи Китай с 3 на 2 гейма. В класирането с по 7 победи и една загуба водят отборите на Съединените щати и Бразилия, а тимът на България е на 16-то място от 18-те държави с 2 успеха и 6 поражения. Последните мачове на националките са на турнир в Белград, Сърбия от 8 юли срещу съставите на домакините Чехия, Франция и Германия. Тази седмица имат двубои при мъжете, като българите ще играят от сряда в Любляна, Словения срещу Италия, домакините Канада и Украина. Българските състезатели завършиха с 1 златен и 5 бронзови медала на Балканялата по лека атлетика за мъже и жени в гръцкия град Волос. Шампион е Христо Илиев на 100 метра. Бронзови медали взеха Крум Захариев в десетобоя, Божидар Сърбоюков скок на дължина, Тихомир Иванов скок на височина, щафетата 4 по 100 метра мъже и смесената щафета 4 по 400 метра. Носителката на 23 титли от големия шлем и бивша номер 1 в света, 44-годишната Серина Уилямс получи уайлд карт за срещите на единично в турнира Уимбълдън, съобщиха организаторите. Американката се завърна в тениса в началото на юни с участие на двойки на турнира в Лондон заедно с канадката Виктория Мбоко. Последният матч на Серина на единично бе през септември 2022 година в откритото паренство на Съединените щати, където отпадна в третия кръг, след което реши да се оттегли от професионалния тенис. На Уимбълдън сега тя ще играе и на двойки със своята сестра Винус Уилямс.
1: И към прогнозата за времето, добро утро на Мартин Славчев.
8: Добро утро. Температурите в страната са от 14 градуса в Добрич до 23-24 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 91%, атмосферното налягане 954 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 20 часа при 74-ти километър на автомагистрала Хемус ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Превозните средства ще се пренасочват към Ябланица и Тетевен по първокласния път Бяла Ботевград. От 8 до 18 часа в посока Варна от 88 до 92-ти километър ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Ивайло Василев.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ла Скала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Щраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
5: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
6: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
5: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
6: На финала по Хоризонт, където футболът говори.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
2: Кулата на приказките.
3: Ку-ку! Ку-ку! Кой кука?
2: Ти кукаш. И според мен си на път съвсем да изкукаш.
4: Да, от скука. Цял ден си навряла нос в тази книга.
2: Много интересна приказка. Бях я забравила. А такива приказки не трябва да се забравят.
4: О, да не би да е приказката за вълшебния пръстен, а? Вчера се търкаляше тук някъде.
2: Не, не, не. И между другото, хиляди пъти съм ти казвала да не си играеш нещата от приказките. Всяко объркване може да причини
4: големи обърквации.
2: Откъде учиш тези странни думи?
4: От едно дете. Знаеш как обичам да подслушвам?
2: Дете ли каза? Ха, точно за това исках да разкажа.
4: Сетих се. Това е приказката за... Все едно. Родителите се я забравили. Децата не са я чували.
2: Щом не са чували?
4: Време е да чуят.
5: Новите дрехи на царя. Преди години, а може би и днес, живееше един цар, който толкова много обичаше нови дрехи, че харчеше за това всичките пари. Той не се грижеше за войската си, нито за народа си. Никога не посещаваше театъра, но обичаше да ходи из града, за да се фука с новите си дрехи. Веднъж в царската столица пристигнаха двама пришълци измамници. Те се провъзгласиха за шивачи и такачи и така умаяха всички с историята за своите невиждани и нечувани дрехи, че скоро всички заговориха за това.
6: Да.
7: Те са не само хубави по свят и по кройка, но имат и едно чудесно свойство.
2: Невидими са за онези, които не са достойни за заеманата от тях длъжност или пък...
7: са съвсем глупави.
6: Да.
2: Тръбяха хитреците.
7: Ето ти дрехи за мен.
2: Помисли си, царя.
7: Щом ги облека, ще разбера кой от моите министри е достоен и кой не. А що се отнася до народа? Не е зле да различавам умните от глупавите.
2: И измамниците започнаха работа. След време, любопитството на царя надделя.
7: Ще изпратя при такачите мой единствен честен министър. Той най-добре ще види, що за стока е тоя плат. Защото е умен. А ще ми каже истината, защото е честен.
2: Господи помилуй, извика честният министър на себе си, като разтвори широко очи пред празните станове.
6: Аз не виждам нищо.
2: Ала това не посмя да каже високо.
7: Двамата измамници се поклониха с усмивка.
8: Какво ще кажете за плата, ваша светлост?

0: Господи, Боже мой, мислеше паникьосаният министър. Аз съм глупав. Никога не съм допускал това. И съм негоден за длъжността си. Това никой не бива да узнае.
1: Какво е вашето мнение?
0: Упорстваха такачите.
2: О, прекрасно! Както се казва, чудесно!
0: Стенеше пресипнало министъра. Аз ще кажа на царя, пък и вие му кажете, че вашия плат много ми хареса.
1: Щастливи сме да чуем това!
0: Подсмихваха се измамниците.
3: След министъра отиде съветника.
1: Чудесен плат, нали?
0: Измъчваха го шивачите, сочейки празния стан.
4: Невъзможно е да съм глупав,
0: помисли си съветника.
4: И недостоен за длъжността си. Смешно наистина.
5: Да, плата е истинско чудо,
0: съобщи той на царя. Всички в града говориха само за това, как виждат чудния плат.
5: Дрехите са готови,
0: обявиха мошениците.
5: Ето панталоните.
0: Ето ризата.
5: Ето мантията.
0: Това облекло е леко като перушина.
5: Но в това се крие всичката му хубост, нали?
0: Да, извикаха оплашено всички царедворци, без да виждат нищо.
3: Царя се съблече, а измамниците се престориха, че му обличат по-отделно всяка дреха.
1: Как ви прилича, ваше величество, нали?
0: Да, извикаха бързо царедворците и царят доволен се погледна в огледалото.
4: Какво е това? Аз нищо не виждам. Нима само аз съм глупав и не ме бива за цар. О, това не бива никой да узнае. Добре ми стоят, нали?
0: И царя направи кръг пред огледалото, за да покаже на всички колко харесва новите си дрехи.
3: И шествието тръгна по улиците. Най-отпред
0: негово величество по скиптър и корона.
3: След него пажовете, държайки въображаемата мантия в празните си ръце.
0: И най-подир министрите с мрачните си мисли. Царя вървеше, а по улиците и прозорците се трупаха бедните хора. И кой знае защо, и те викаха:
1: Ах, колко хубави са новите дрехи на царя!
3: Нито едно царско облекло не бе предизвикало до сега такъв голям възторг.
0: Гледайте, гледайте! Ха! Царя е гол!
3: Извика изведнъж едно дете.
4: Не го слушайте! Това е само едно невинно дете!
0: Рече смутено бащата, но детето упорстваше. Гол е! Гол е! Съвсем гол!
3: Настана тишина.
0: Да!
1: Царя е гол!
0: Извика най-сетне целия народ. Царя бе поразен. Нема отдавна се струваше, че народът е прав. Но кой цар дълго се замисли на това?
4: Все пак,
0: горчиво преглътна той,
4: шествието трябва да се изкара до край.
0: И процесията продължи да се точи все тъй тържествено, а пажовете още носят въображаемата мантия.
6: Значи, тази приказка чете цял ден.
0: Да. И колкото по-я препрочитам, толкова ми се струва по-хубава.
6: С приказките е същото, като с хората.
0: С годините стават по-мъдри.
6: Дали наистина е така?
3: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
7: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни по време на разговорите в Швейцария. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Преговорите в Бюргеншток, в които участва и американският вице-президент Джей Ди Венс, бяха първите от серията дискусии по подписания миналата седмица меморандум за разбирателство, който осигурява 60-дневен прозорец за окончателно уреждане на конфликта. Венс заяви, че е постигнат голям напредък и подчерта, че много от целите на Съединените щати вече са изпълнени, а разговорите в неделя са били насочени към това какво допълнително може да бъде постигнато чрез дипломация. Според NBC News основният резултат от срещата е създаването на комитет на високо ниво, който ще упражнява политически надзор върху процеса и е одобрил пътна карта към финално споразумение в рамките на 60 дни. Това поставя основата за незабавното начало на техническите преговори по ядрените въпроси, санкциите и механизмите за разрешаването на спорове. Постигнато е съгласие за създаване на линия за предотвратяване на конфликти между страните и Ливан, където боевете между израелската армия и Хизбула продължават. Иранският външен министър Саид Абас Аракчи определи срещата като значителен напредък към прекратяване на войната в Ливан и отбеляза постигнатото по отношение на петролния износ, блокадата на Ормузкия проток, замразените активи и плановете за възстановяване на Иран. Преговорите ще продължат до края на седмицата. Американските медии отбелязват и недоволството на иранската страна в последните коментари на президента Тръмп. В неделя той предупреди, че Съединените щати ще ударят Иран много силно, ако не спре подкрепата си за техните високоплатени служители в Ливан, визирайки Хизбула. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Въпреки дипломатическите усилия, напрежението в Близки изток остава високо. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел никога няма да позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано президентът на Иран Масуд Пезешкян увери, че Иран не се стреми към придобиване на атомна бомба, но ще продължи да обогатява уран за граждански цели. Нетаняху каза също, че израелските сили ще останат в Южен Ливан толкова дълго, колкото необходимо. Израел ще поддържа зона за сигурност по притежение на израелско-ливанската граница за защита на израелските граждани, посочи още той. Също така Израел обяви, че от днес в северните райони, близо до границата с Ливан, се отменят всички ограничения за събирания, въведени заради войната с подкрепената от Иран Хизбула. Лидерът на ливанското шиитско движение Наим Касем обяви, че на израелското присъствие в Ливан ще бъде сложен край и допълни, че движението ще отговори на всеки акт на насилие от страна на Израел. Той направи това изявление след като представители на Израел казаха, че израелските военнослужащи са свободни да действат без ограничения, за да елиминират заплахи в Ливан. Междувременно Министерството на вътрешните работи на Катар съобщи за експлозия, причинена от технически инцидент в фабрика в Рас Лафан, северно от Доха, където се намират основните мощности на страната за преработка на втечнен природен газ. Ранени са десетки хора. Избухналият пожар е под контрол, няма изтичане, което да застрашава безопасността. Мащабът на щетите остава неизвестен. За новините Елизабет Гогова.
1: Руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в социалната мрежа Telegram, че 59 дрона са били унищожени. Очаква се днес британският премьер Кир Стармер да обяви график за оттеглянето си от поста, твърдят британски медии. Въпреки че недоволството срещу Стармер не е от сега, през последните часове натискът за оставката му се увеличи значително, включително и сред представители в кабинета му. Работещите в чешките обществени радио и телевизия започнаха 24-часова стачка срещу промените в финансирането им. Правителството на Андрей Бабиш отменя таксите за лиценз, които се събират от домакинства и фирми и преминава към финансиране на двете медии от държавния бюджет. Това означава съкращение с близо 15% от досега получаваните средства. Стачкуващите подчертават, че не са проведени обсъждания с тях или с техни представители относно промяната. Според критици на реформата, замислено от Бабиш, тя проправя пътя за политическа намеса. В Люксембург днес и утре ще се проведе заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство.

Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидиарността и общите цели на Европейския съюз. Европейската комисия ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнение. Дискусия ще се проведе и по оценката на общата политика в областта на рибарството. От българска страна участва министърът на земеделието Пламен Абровски. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства. По-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебното правителство беше установено, че на децата са доставени плодове с превишена концентрация на пестициди. Съвместна среща между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето на природен парк Витоша ще се проведе в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На нея ще се разглеждат законодателни промени, свързани с развитието на парка.

0: Ред на спортните новини представя ги Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Световното първенство по футбол продължава с мачове през цялата седмица. Днес предстои двубой от 10-та група Аржентина-Австрия от 20 часа, а в предстоящата нощ българско време има 3 срещи. В 9-та група от 0 часа Франция-Ирак и в 3 часа Норвегия-Сенегал, а в 6 часа започва мачът Йордания-Алжир отново от 10-та група. Рано тази сутрин Египет спечели срещу Нова Зеландия с 3-1 в 7-ма група и се класира за елиминациите. В същата четворка Белгия и Иран завършиха 0-0. В класирането начало е Египет с 4 точки, следват Иран и Белгия с по 2, а Нова Зеландия има 1 точка. Последните двубои от тази фаза са в събота, Нова Зеландия-Белгия и Египет-Иран. В 8-ма група Уругвай и Кабо Верде приключиха 2-2, а Испания надигра Саудитска Арабия с 4-0. Първи са испанците с 4 точки, Уругвай и Кабо Верде имат по 2, Саудитска Арабия с 1 точка. Последните срещи са отново в събота, Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия. Футболните ни отбори продължават подготовката си за новия сезон, като контроли през седмицата имат Левски, ЦСКА, Ботев Пловдив и Монтана. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще играе от сряда в Любляна, Словения, мачовете си от втория турнир в Лигата на нациите срещу Италия, домакините, Канада и Украина. На Балканията по волейбол за девойки до 18 години в Албания днес и утре съпернички на българките са съставите на Турция и на домакините. Започват квалификациите на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. При мъжете днес ще играе 17-годишният Иван Иванов срещу Шомбор Пируш от Унгария. Тази седмица испанският град Майорка приема турнир на трева от ниво 250, където ще участва Григор Димитров. Той започва утре срещу 360-я в света квалификант от Австралия Марк Полманс. Пловдив е домакин на турнир от веригата Чаленджър, а мачове днес имат петима наши тенисисти. От петък до неделя са тренировките и стартовете за Гран-при на Австрия в автомобилната Формула 1 и 2 с участието на Никола Цолов.
0: И към прогнозата за времето, добър ден на Красимир Стоев.
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Перник до 25 градуса в Видин, Враца, Плевен и Сливен и от 5 градуса навърх Мусала до 17 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гърмотевични бури. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса, а по крайбрежието на морето между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 20 часа при 74-ти километър

0: на автомагистрала Хемус ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Превозните средства ще се пренасочват към Ябланица и Тетевен по първокласния път Бяла Ботевград. До 18 часа в посока Варна от 88 до 92 км ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
6: Dundee Precious Metals.
7: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите.
8: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
9: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
10: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

след първото кафе. Добро утро, уважаеми слушатели! Понеделник е 22 юни, малко след 9 часа. Време е да ви събудим с чаша добро настроение и, разбира се, доза актуални теми. Вие сте с Радио Кърджали и започва сутрешният блок. Днес зад пулта Николай Атанасов, новините ще чуем от Галина Кичукова. Аз съм Вилге Мехмет и оставам с вас през следващите 3 часа. Ето и какво сме ви приготвили в първия час на нашето предаване. Вчера се избраха новият главен мюфтия и новият председател на Висшия мюсюлмански съвет. Ще чуете подробности за извършената проверка на язовир Студен кладенец край село Калоянци, община Кърджали. Юлиян Карайлиев, собственик на база за изкупуване и преработка на гъби, ще ни разкаже повече за диворастящите гъби в нашия регион и има ли интерес към тях страната и чужбина. Във втория ни час ще разберете какви превантивни мерки могат да се вземат от родителите на първокласници, за да могат техните деца да се концентрират по-лесно и за по-дълго време. Учителят, писател

Людмила Данова издаде последната си книга. Тя е поетична и се нарича Светоучена невеста. Тя, освен това, е и любител кулинар и знае много постни рецепти, защото у дома им се налага да ядат зеленчуци по здравословни причини. На финала Елма Лъбаба Теке се намира в източните Родопи до момчилградското село Биволяне. Това е свещено място за мисулманите алевии. Предполага се, че текето е изградено през 17 век, понеже тук е намерен надпис от това време, за който се смята, че от сина на Елма Лъбаба Гюнер Баба. Кравейдът Мухарем Али Осман ще ни разкаже повече. Пригответе си кафето и останете на вълните на Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Времето.
0: Седмичната прогноза в региона, слушана от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! В началото на седмицата времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове над планинската част от района ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Преобладаващите максимални температури в района на Смолян ще са 29, в Кърджали и Хасково 31-32 градуса. И през следващите два дни, във вторник и сряда, въздушната маса ще е неустойчива, в часовете преди обяд ще е слънчево, но след обяд над планинската част от района ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевична дейност, възможни са и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от източната четвърт, а максималните температури ще са предимно между 30 и 32 градуса. През следващите дни, до края на седмицата, времето ще е предимно слънчево, дневните температури слабо ще се повишат и максималните в равнинната част от района ще достигат 34-35 градуса, а в района на Смолян ще са около 30 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.

Новият главен мюфтия на България е доктор Ахмед Хасанов. Той е бил избран с явно гласуване от над 700 делегати от общо 1033 регистрирани. Хасанов беше заместник на досегашния главен мюфтия Мустафа Хаджи, който на вчерашната национална мюсюлманска конференция беше избран за нов председател на Висшия мюсюлмански съвет. Новият главен мюфтия и новият председател на Висшия мюсюлмански съвет ще стъпят в длъжност за срок от 5 години. Пред журналисти новият главен мюфтия обобщи намеренията си, цитирам: «Днес е исторически ден за нас. Радостни сме, развълнувани сме. Ще направим всичко възможно

с моя екип да вземем мъдри решения и да бъдем рамо до рамо с хората, с младите хора, с образованието. Пожелавам успех и на другия кандидат, господин Ведат Ахмед. Заедно се сравновавахме, но той впоследствие се отказа и показа мъжество, така че това ни радва. Заедно сме и ще се борим за целостта на обществото. Според Хасанов, широката подкрепа на делегатите за неговата кандидатура се дължи на дългогодишния му труд. Тази подкрепа е на нашето приятелство с хората. И в трудни моменти и в щастливи моменти сме били с хората, така че от тук насетне по този начин ще работим с хората. Хасанов каза още, че има намерение да се срещне и с българския патриарх Даниил. Познаваме се с него, имаме уважение. Виждали сме се няколко пъти с него и когато отпочине малко, ще направим и среща и с патриарх Даниил. Другият кандидат за поста Ведат Ахмед е оттеглил кандидатурата си в последния момент, след като почти всички делегати са отхвърлили предложението изборът да се проведе с тайно гласуване, съобщи за Българското национално радио главният секретар на мюсюлманското вероизповедание у нас Джелал Фаик. Оттегли кандидатурата си в последния момент, след като видя, че няма да мине това, каквото искаха в две процедурни правила, искаха да мине и тайно гласуване. След като всички делегати отхвърлиха тайното гласуване в порядък на три пъти, след това той оттегли кандидатурата си, защото разбра, че няма да вземе достатъчно гласове. 192 бяха гласовете за неподкрепящите тайно гласуване. 49-годишният нов главен мюфти Ахмед Хасанов е роден в Умуртак. Средното си образование завършва в духовното училище Нюбаб в Шумен, а след това се дипломира в Висшия ислямски институт в София. Завършва и магистратура по основни ислямски науки в университета в Анкара. Бил е имам в джамията в родния си град, работил е в районното мифтийство в Търговище. Бил е учител и директор в учения център Гюл в германския град Аален. За поста председател на Висшия мюсюлмански съвет, освен доктор Мустафа Хаджи, кандидат беше досегашният районен мифтия на Плевен Мурат Бушнак. По време на конференцията Бушнак също оттегли кандидатурата си заради несъгласие с явното гласуване. Кандидатурите на доктор Ахмед Хасанов за главен мифтия и на доктор Мустафа Хаджи за председател на Висшия мюсюлмански съвет са издигнати от няколко районни мифтийства, сред които са Благоевград, Варна, Кърджали, Пазарджик, Русе и Силистра. За БНР доктор Хасанов заяви, че за него водещо е възпитанието на младите хора в морални ценности. Ще започнем работа с младите хора. Имаме млади имами, имаме мифтийства, имаме училища. Нашата цел е да наблегнем на възпитанието на младите хора и на моралните ценности. Ще бъдем близо до хората, ще се срещаме с тях в отдел.

отделните райони, ще обсъждаме проблемите и ще видим в най-кратък срок какво можем да направиме. Имаме идеи, имаме амбиции, така че ще се сработим с всички, каза той.

0: след първото кафе.
1: На 9 юни тази година експерти на басейнова дирекция извършиха проверка на язовир Студен кладенец край село Калоянци, община Кърджали. Проверката е направена по искане на областна дирекция на МВР Кърджали. Чуйте повече от директора на басейнова дирекция Източно-Беломорски район Васил Узунов.
2: 9 юни експерти на басейнова дирекция са извършили проверка на язовир Студен кладенец в землището на село Калоянци, община Кърджали, по искане на областна дирекция на МВР Кърджали. Може ли да кажете в хода на проверката какво е установено? И други проверки от тази дата насам дали са правени?
3: Това, което мога да кажа първо за проверката на девети, е, че в хода на проверката, която осъществихме с поискане на областна дирекция на МВР Кърджали, е установено, че в язовир Студен кладенец в землището на село Калоянци има изградено плаващо понтонно съоръжение, което служи за водовземане от повърхностни води, като самото съоръжение е закотвено в самия язовир и са монтирани две отопяеми помпи в язовира, чрез които по водопровод се подава вода към постройка, която е на брега.
2: Това е нарушението, което е установено при проверката.
3: Да, точно така, като водопровода води до пречиствателна станция, която видно, че е за пречистване на води, които се използват в последствие, тъй като има вътре монтирана филтърна система и хорираща система, както и резервуари, но тръбите са прекъснати на изхода, когато стигат до самата пречиствателна станция, т.е. там нататък не се подава вода на ползватели. И фактически за това съоръжение няма издадено разрешително от министъра на околната среда и водите, в този случай става въпрос от водовземане комплексен язовир, който е по приложение едно от закона за водите.
2: Предприета ли е някаква процедура за премахване на съоръжението?
3: По принцип, в момента подготвяме първо предписание да се премахнат съответните съоръжения и след това, разбира се, ще бъдат предприети всички последващи административно-наказателни действия, за да може процедурата да приключи цяло.
2: От 9 юни насам друга проверка или нещо правено ли е в това землище?
3: Ами не, в землището на Калекове не сме правили проверки. Единствено имаме една проверка отново с областна дирекция на МВР Кърджали, която е на 12-ти. Става въпрос за землището, мисля, че на село Перперет, колкото си спомням. Там става въпрос за един каптаж, който водоснабдява село Сватбари. Отново е свързано с водоснабдяване, но там проверката, нали, приключи до установяване на този каптаж, който е за водоснабдяване на село.
2: Тоест искате да кажете, че там също са установени нарушения?
3: Да, от този каптаж

0: Доколкото установихме, също беше издадено разрешително. Самото село не е водоснабдено от ВИК оператор, т.е. от ВИК Кърджали, тъй като те са оператора за района и е водоснабдено чрез този каптаж.
1: Тоест и за двата случая, както вие казахте, ще бъдат наложени санкции?
0: Разбира се, всичко ще започне с административно-наказателно производство, с предписания и съответните актове и след това санкции.
1: Което ще рече по принцип, че в момента няма риск за околната среда или водния ресурс на язовира?
0: Не, няма риск, тъй като това, което ви казах, е, че към момента не се отвзема чрез тези две помпи, които се офизолира и не се подава вода след пречиствателната станция.
1: Това са случаите, няма други подобни случаи в региона, освен тези два, които вие споменахте.
0: Да, на този етап това е като и двата случая са по инициатива на областна дирекция. По инициатива на РДНЦК беше извършена проверка отново заедно с общината и нас и съответно РДНЦК ще изиска всички документи от общината и вече оттам нататък те ще си направят проверката по...
1: Проверка къде беше направена?
0: Отново на студен кладенец, но този път по инициатива на РДНСК с тяхна заповед, за да се установят вече дали самите строителни дейности са законни, нали? Има цяла всичката документация. Ние отговаряме единствено за водовземането и разрешителното за водовземане на вода от язовира.
1: Да.
0: Там нататък цялата водопроводна система, строителните разрешения, там контролът.
1: Господин Озунов, много ви благодаря за тази информация. Хубав ден ви желая.
0: Хубав ден.
1: Благодаря. Чухте директора на басейнова дирекция Източно-Беломорски Пловдив Васил Озунов.

0: след първото кафе.
1: А сега Юлиан Карайлиев, собственик на база за изкупуване и преработка на гъби, ще ни разкаже повече за диворастящите гъби и има ли интерес към тях в страната и чужбина. Чуйте повече.
2: Господин Карайлиев, може ли да кажете тази годишната реколта каква е? Добра ли е?
3: Имам предвид дъждовния период и благоприятните условия за гъбите. Да, тази година мога да се каже, че реколтата на гъби е добра.
2: В сравнение с миналата година?
3: Да.
2: Какви гъби по принцип има повече?
3: Ами на пролет. Пролетните гъби, които обикновено излизат, започва с челадинки, пачи крак, преминава в манатарка. Паралелно с манатарката си излиза и пачи крак.
2: Тези всичките гъби имат ли двойници, хората да могат да ги объркат, евентуално ако не познават добре гъбите?
3: Гъбите, с които се търгува, нямат отровни двойници. Тези, които евентуално мога да ги объркаш като булката, тя е със специален режим на движение и там много деликатно и внимателно се проверява всяка една гъба от брокерите, от след това от приемчиците, след това от работници.

0: след това отново от експедиторите, така че има 4-5 ръце на.
1: Имах предвид, ако човек, който не разбира от гъби, отиде да си набере за себе си, това имах предвид.
0: Не препоръчвам. Добре е да се консултира с някой, който ясно и категорично отличава ядливите от неядливите гъби.
1: Има ли достатъчен пазар в страната или голяма част от стоката я изнасяте?
0: Има консумация, разбира се, в България. Последните години се наблюдава една така много приятна тенденция. Хората се обръщат към натуралните и биологичните продукти. Има консумация на диворастящи гъби, но реколтата, която така се добива в България, мисля, че 90% от нея се изнася за чужбина.
1: А защото все пак българите, това, което казвате вие, те първа се отварят за биологичното отглеждане на плодове и зеленчуци и може би на това, както казахте, вие се дължи този интерес.
0: Еми вижте, така или иначе, нали, винаги главите са ни били обърнати на запад. Виждаме, щом тези хора с такъв интерес търсят и консумират и плащат високи цени за този продукт, значи има причина. И хората, които, нали, могат да свържат 2 и 2, си дават ясна сметка, че диворастящите гъби са продукт, малкото продукти, които са останали на земята, неподправени, недокоснати от ГМО.
1: Да.
0: Така че нормално е така да се обърнат в тази посока. Да, и консумацията на гъби. Виждаме, че нараства.
1: По принцип сезона, най-активният сезон, кои месеци е за гъбите?
0: Пролетният сезон е май, юни до средата на юли, след това след септември влизаме в есенен до декември и така.
1: В нашия район добива ли се голямо количество гъби?
0: Зависи от годината, но на определени видове гъби, да. Ако имате предвид нашия район, Кърджалийски район.
1: Да, точно Кърджалийски.
0: Тук определени видове гъби се така добиват в по-големи количества, отколкото в Рила, в Пирин, Стара планина. И съответно, всяка планина си дава своето.
1: Характерните си за тази територия гъби. Има и хора, които ви носят гъби.
0: За жалост, рядко ни остава време да отидем да събираме гъби, защото ние сме заети с тяхната преработка и изкупуване. Но не на голяма част от хората, които са събирачи на гъби, вие знаете, вече втора година гъбарството е професия,
1: да.
0: Трябва да си платиш осигуровки, позволителни и така нататък. Хората си взимат отпуска в едни такива моменти, когато има достатъчно реколта и работят това. Събират гъби и изкарват с приятни доходи.
1: Какви са вариантите за обработване на и предлагане на пазара на гъбите?
0: Основните варианти са три. Единият вариант е да се продаде гъбата като прясно да се обработи. Това са най-добрите екземпляри, се взимат за това. След това може да се изсуши или да се замръзи. Това са трите основни методи и варианти за обработката на гъбата след като си.
1: Целогодишно си работите като цех?
0: Зимата е сезон, в който чуваме.
1: Тъй като активно работите пролет, лято, есен и зимата.
0: Точно.
1: Заслужена почивка.
0: Да, напълно заслужена.
1: Да. Господин Карайлиев, много ви благодаря за тази информация. Хубав ден ви желая.
0: Моля.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. От басейнова дирекция подготвят предписание след извършена на 9 юни проверка на язовир Студен кладенец край кърджалийското село Калуянци. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. Неделното училище към средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали ще отбележи края на учебната година с беседа на тема «Ролята на молитвата в живота на православния християнин». Следват подробностите. От басейнова дирекция подготвят предписание след извършена на 9 юни проверка на язовир Студен кладенец край кърджалийското село Калуянци. След тази проверка инспекторите са направили още една в землището на село Калуянци. И двете проверки са по искане на областна дирекция на МВР Кърджали, подчерта директорът на басейнова дирекция Източно-Беломорски район Васил Узунов и допълни.
2: Единствено имаме една проверка отново с областна дирекция на МВР Кърджали, която е на 12-ти. Става въпрос за землището, мисля, че на село Перпере. Там става въпрос за един каптаж, който водоснабдява село Сватбари. Отново е свързано с водоснабдяване, но там проверката приключи до установяване на този каптаж, който е за водоснабдяване на село. От този каптаж, доколкото установихме, също без издадено разрешително. Самото село не е водоснабдено от ВИК оператор, т.е. от ВИК Кърджали, тъй като те са оператора за района и е водоснабдено чрез този каптаж.
1: Директорът на басейнова дирекция Източно-Беломорски район Васил Узунов. От днес Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро, европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебния кабинет беше установено, че са били доставени плодове с превишена концентрация на пестициди. Тъй като децата от начален курс вече са във ваканция, проверката може да обхване само детските градини. Още от редактора Гинка Динчева.
3: За учебната 2025-26 година в обхвата на схемите са 7098 учебни заведения с близо 443 000 деца на възраст от детска градина до четвърти клас. Доставките на продуктите по схемите се извършват през учебната година в периода от 15 септември до 31 юли. За тази учебна година по схема училищен плод европейските пари са малко над 2 милиона евро, а националното финансиране е в размер на близо 12 милиона. Подобно е съотношението и по схемата училищно мляко. 1 милион и

0: 700 хиляди евро европейски пари с добавени почти 12 милиона национални средства. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, инспекторите на агенцията ще проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще вземат и проби за лабораторни анализи. За новините Гинка Динчева.
1: Неделното училище към средновековния

0: манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали ще отбележи края на учебната година с беседа на тема «Ролята на молитвата в живота на православния християнин». Събитието е част от програмата за храмовия празник на Светата обител по повод Рождество на Свети Йоан Кръстител, което се чества на 24 юни Еньов ден. Беседата ще се състои на 24 юни от 18 часа в просветителската зала на манастира. Тя е подготвена под духовното наставничество на свещено-иконом Николай Величков и ще бъде представена от зрелостника Александър Делчев. В лекцията ще бъдат разгледани различни аспекти на православния молитвен живот, включително Исусовата молитва, духовният опит на православни светци и предупрежденията срещу духовните заблуди. От манастира канят миряни и гости на града да се включат в празничните прояви и да подкрепят духовното развитие на децата и младежите от неделното училище. Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 18 градуса, в Кърджали 23, в Хасково 24 градуса. Времето днес ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове главно над Смолянска област ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи там е много малка. Вятъра ще е слаб до умерен от изток и северо-изток. Максималните температури Кърджали и Хасково 31-32 градуса, Смолян ще е около 28 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 22-24 градуса, а в района на Бяло море от 23-25 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: А в края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква по булевард България, на кръговото до театъра и в района на КАТ. Бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото кръстовище при автогарата. Интензивен остава трафикът по Ардинския мост. Затруднено е преминаването и в района на Съда заради ремонтни дейности. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10, представени от Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е след час.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, вие слушате сутрешния блок на радио Кърджали. Вече сме във втория част на нашето предаване. На пулта е Николай Атанасов, аз съм Билге Мехмет. Какво ще чуете във втория ни час? Ще разберете какви превантивни мерки могат да се вземат от родителите на първокласници, за да могат техните деца да се концентрират по-лесно и за по-дълго време. Учителят писател Людмила Данова издаде последната си книга. Тя е поетична и се нарича Светоучена невеста. Тя, освен това и любител кулинари, знае как много постни рецепти, защото у дома им се налага да ядат зеленчуци по здравословни причини. Всичко това след песен.

0: след първото кафе.
1: На 15 септември ще започне една нова страница в живота на десетки хиляди семейства в цялата страна, а именно първият учебен ден за първокласниците. Потърсихме мнението на психолога Екатерина Велева, какви превантивни мерки могат да се вземат от родителите на първокласници, за да могат техните деца да се концентрират по-лесно и за по-дълго време преди първия учебен ден. Чуйте повече.
2: Госпожо Велева, вие сте ментор за съвременно родителство, също така училищен психолог. От 15 септември предстои на много родители да имат първокласници. Относно адаптацията и концентрацията в първи клас, какво наистина е важно?
3: Да, това е много добра тема и много важно да се засегне преди септември, и сега смятам, че е много добър период. Родителите, на които им предстои започване на първи клас на техните дечица, да обърнат внимание този период през лятото, защото когато говорим за първи клас, повечето родители се питат, трябва ли детето ми вече да чете, трябва ли да пише, трябва ли да смята. Но истината е, че има един много по-важен въпрос, и то е, готово ли е детето ми за промяната. Защото първи клас не е просто следващата стъпка в образованието, това е една огромна промяна в живота на детето, това е нов етап в неговия живот. То попада в нова среда, нови правила, нови очаквания и, разбира се, много повече отговорности. Затова адаптацията не започва през септември, тя започва още сега.
2: А какво трябва да направят родителите, за да помогнат този период от градината към училище да става по-плавно?
3: Някои дечица може да са били, да са се чувствали много добре в детската градина, но започвайки първи клас, да имат предизвикателства, както емоционални, така и неспособността да може да стои детето спокойно и мирно, както сме свикнали да казваме, начина. Едно от важните неща е, първо, родителите да не прекарват време през лятото в работни тетрадки, упражнения, допълнителни задачи. Да наблягат на уменията на децата, защото успехът в първи клас зависи от уменията на децата, като самостоятелност, организираност, способно да следва инструкциите, умение да чака ред, умение да работи в група, емоционална устойчивост, концентрация, самоконтрол. Това са все умения, които помагат всеки ден в класната стая. И първото нещо е да не наблягаме на академичните умения, с които детето ще влезе в първи клас, а да се фокусираме точно върху тези умения, които ще му помагат то да бъде успешно. Защото то ще се научи и да чете, и да пише, и да смята съвсем спокойно, когато той има способността да се организира, да следва инструкции, да изчаква, да работи в група, тези всичките неща, които в ежедневието детето проявява, то ще ги пренесе и в училище. Така че фокусът е по-скоро да бъде върху уменията на детето.
2: Казахме и за някои от най-големите митове за подготовката за първи клас. Какви други митове има?
3: Другото нещо, което често е подценявано, е сънят. Едно от нещата е сънят, защото много е важно да можем да създадем една рутина на детето още през лятото и постепенно да адаптираме към учебния процес, който предстои през септември месец. Защото сега е вече по-топло, денят е по-дълъг, нали, децата си лягат и доста по-късно. Много важно е да направим този плавен преход към август месец вече, когато детето ще започне да си ляга малко по-рано, защото когато дойде 15 септември не можем изведнъж магическа пръчка, хоп, лягал си в 11, а сега ще лягаш примерно в 9-9 и половина. Така че преходът трябва да започне

0: програма, по-ранното лягане и съответно по-ранното ставане, за да няма този стрес в тялото.
1: Тоест трябва да създадем рутини.
0: Точно така. Рутината за съня. Часа за ставане, часа за хранене, времето за игра, време за движение, време за почивка, ритуала преди сън. Защото тя дава сигурност. А когато едно дете се чувства спокойно, то може да прояви различни умения, които му помагат и за учебния процес. Като тук, когато детето е спокойно, следователно то може да приема новата информация, да обработва, да учи по-лесно и по-бързо. И може би така говорейки, най-важното е спокойствие на детето. Да. И един от факторите, разбира се, е сънят. Защото когато детето, всички знаеме, когато детето няма достатъчно сън, то става раздразнително, плачливо, инатливо, тръшкащо се, мрънкащо. Тогава можем да забравим въобще за възприемането на нов материал, за така приемливо поведение в училище. Така че наистина сънят е един много важен фактор, за който да помислим как да го адаптираме според нуждите на нашето дете, на нашето семейство. Всеки знае най-добре за себе си.
1: Много се говори и пише за фокуса. Знаеме, че не се появява с магическа пръчка на 15 септември, а тук децата вече трябва по-дълго време да остават фокусирани. Какво може да кажете по тази тема и как можем да по някакъв начин да помогнем на детето да се фокусира по-лесно и по-дълго време да запази своя фокус?
0: Първо, като училищен психолог, който работи с деца, това, което е важно, и аз ще го дам като подарък на всички родители, които така се докоснат до нашето интервю, с конкретни движения през тялото, с които могат да развиват уменията за фокус и концентрация при децата. Но ще кажа и сега, кои са нещата, чрез които ние можем в ежедневието да тренираме този фокус, защото, както и вие казахте, той не се появява с магическа пръчка на 15 септември. Дете, което не може да стои спокойно, то няма как да прояви това умение и на 15 септември в училище. Така че настолните игри са много подходящи за развиване на фокуса и концентрацията. Всякакъв вид конструктори, подреждане на пъзели, рисуването, осветяването, четене на приказки до край. Ако детето има трудности да изчаква толкова дълго, вземете много малки книжки, дори нали, за вече 7 годишно дете, четете такива книжки, които са кратки, които да покажат успеха на детето. Ти успя да изчакаш, да свърши цялата приказка или да ти прочета цялата приказка. Давайте задачи, които детето може да изпълни от началото до края. Тоест кратки задачки, които детето знаете, че ще може да изпълни. Да кажем, сложи си дрехите за пране или сложи подреди приборите на масата. Нещо лесничко и дребничко, което да покаже на детето, аз мога да направя нещо от началото до края. Аз мога да подредя всички прибори на масата отведнъж. От първия път. Много е важно да се концентрираме върху успехите на детето. За всяко едно дете това ще бъде различно. Няма значение, че всички деца са на една възраст. Всяко едно дете има умението на фокус и концентрация. Въпросът е, че при всяко едно ще бъде различен период, за който детето може да стои мирно или спокойно. Но важно е да се фокусираме върху това, което детето прави успешно. Защото по този начин ние ще му покажем ти можеш и постепенно ще развиваме това умение.
1: Кои са най-честите заявки от родителите или да кажем от самите ученици в първи клас? Кои са най-големите трудности?
0: Най-големите трудности това са неспособността на детето да стои спокойно. В един момент децата започват да се уморяват и тялото започва да се саморегулира чрез движение. Децата почват да мърдат, да искат да стават, да започват да говорят. А това е едно от най-големите предизвикателства в начален етап. Докато децата развият тази способност да могат да се задържат на едно място за 35 минути в първи клас. Другото са емоционалните предизвикателства, които са свързани с отказа на детето да направи нещо, но това не означава, че детето не може, а означава, че детето се страхува от грешки. И когато детето се страхува от грешки, тук е много важно да подходи.

0: ходим с разбиране, защото децата не искат да се провалят. Нито един човек не иска да се провали и това е дълбоко коренено в нашата същност като хора. И същото важи и за малките деца. Така че с подкрепа, пак отново фокус, да видим какво пък можеш, да какво направи успешно, кое от всичко това ти е трудно. Защото не всичко, не цялата картина, да кажем, не цялата задача, не цялата думичка е трудно да се прочете, а има определен звук в думичката, която е трудна за детето. Или сричка, която ще е трудно да прочете. Така че тук фокусът е кое точно ти е трудно, за да покаже на детето, че има някаква конкретна част от цялото, която затруднява детето, а не всичко. Защото всичко е много страшно.
1: Сега ми напомняте за нещо, защото си спомням, че когато ние сме били по-малки, родителите ни са смятали, че като кажат не можеш или не става, т.е. негативизма по някакъв начин ще окуражи детето и то да се покаже в целия си блясък, но поред мен това създава наистина сериозни травми, които в бъдеще трябва да се лекуват. С вашия пример, вие също потвърдихте това, че трябва да търсиме позитивното, което детето прави добре, а не какво не може.
0: Да, това е наистина изключително важно. И нещо друго, което бих дала като една препоръка за родителите, е вземете зелен химикал. И когато виждате червено в тетрадката на своето дете, оградете, когато е възможно, разбира се, оградете с зелено правилните неща, за да може да види детето какво правилно прави. За да знае, че освен грешките, има много правилни и вярни неща, които то успява да направи.
1: Да, наистина прекрасен завършек на нашия разговор. Много ви благодаря, госпожо Велева, за тази ценна информация, която предоставихте за нашите слушатели. Хубав ден ви желая.
0: Благодаря. Хубав ден и на вас.

0: след първото кафе.
1: Учителят, писател Людмила Данова, издаде последната си книга. Тя е поетична и се нарича «Светоучена невеста». Тя освен това е и любител кулинари, знае много постни рецепти, защото у дома им се налага да ядат зеленчуци по здравословни причини. Радка Петкова я разпита как да си направим палачинки от тиквички, супа с зелени и реване от маминия тефтер.
2: Да преминем и към кулинарната част, защото живота е сладък, освен с литература и с хубавите неща, които приготвяме в кухнята. А сега в момента има тиквички, и не само, разбира се, но тиквичките са един вариант за много различни рецепти на супа, като балачинки, както сега ще стане ясно. А на кефтенца могат да се направят, на мусака могат да се направят, и доста са различни, защото вкуса им не е така натрапчив, нали? Той се впада с много други вкусове, които могат да се обединят, яйце, сиренце и така нататък. Да ви кажете как приготвяте корейски палачинки с тиквички.
3: Това е една нова рецепта, която изпробвах съвсем наскоро и се получи много добре. Корейските палачинки се приготвят от нарязана на жулиени тиквичка, която овкусявам със сол, чер, пипер. Оставям да престои така 10 на минутки. Прибавям оризово брашно, водичка, яйце и разбърквам. Тази смес се пържи в сгорещено олио и съответно след това се хапва с удоволствие. Аз добавих от себе си към рецептата едно сосче към тези палачинки, типично по-български, с чесън, копър и мъничко лимон.
2: А, така тънки ли стават тези палачинки?
3: Не, те нали? Не са тънки, те са по-дебелички, но пък много вкусни.
2: Оризово брашно, ако нямаме, може ли с бяло? Или?
3: Може, да, може да се замени с бяло. С пълно зърнесто също би могло да стане. С царевично би могло да се получи.
2: Подправките?
3: Подправките са единствено сол и чер пипер.
2: Бял или бял. Да. Някои обичат и копър на тиквички.
3: Да, за това добавих накрая копъра.
2: Да кажем, че когато се нарезан жулени, вие изтисквате ли я хубаво, защото че е много водно иначе.
3: Не се изтисква за тази рецепта, не. Даже напротив, оставя се 10 на минути да пуснат водичката си, защото и без друго доливаме след това, за да се получи смес, която е палачинкова.
2: Да, вкусни са, предполагам.
3: Много.
2: Да, а къде я намерихте тази рецепта?
3: Ами някъде ми попадна в интернет пространството и реших, че ще я опитам. Просто така аз импулсивно реших, че това е нещо, което трябва да се пробва и наистина е сполучлива рецепта.
2: Да. Колко палачинки стават от една тиквичка?
3: Ами от една тиквичка 8 броя, така доста солидни, хапване за двама души.
2: А обичате ли да закусвате у вас?

0: След
1: Да.
0: това, да, въпреки че казват, закуската яш като за обяд, пък вечерята остави на приятеля си, но как да стане
1: Да.
0: това?
1: Еми,
0: Когато се
1: трудно е.
0: прибираме прекалено късно.
1: Да, трудно.
0: Така, зелена супа с застройка и печени чушки с чесън и магданоз. Как да си я
1: Да.
0: направим?
1: Да, това е една любима рецепта вкъщи, защото ние доста честичко през пролетта, лятото, есента, когато има зеленийки в градината, си приготвяме тази супа. Не винаги е с застройка, но този път е така, с любимата за мен застройка. Аз много харесвам супи с яйчица и млекце. Тази зелена супичка съдържа зеленийки, каквито имаме в градината. Манго, лапът, киселец в случая, зелен лук, чесънче. Всичките тези зеленийки се поливат с водичка, след като сме ги измили хубаво, разбира се, нарязали сме ги и ги заваряваме за кратко, защото не им е нужно много, 10 минути някъде.
0: Да.
1: След което аз лично прибавям гриз, такъв, който е с гъстител, понякога, нали, не винаги. Вариант с фиде също може да се приготви, може и с орисче и накрая масълце и застройка. Застройката от яйце и кисело мляко при мен.
0: С какво друго може да се хапва, освен с хляб?
1: Може да се хапва с сиренце, в обилни количества можем да си поръсим супата и да си я хапнем така без допълнение на хляб. Аз в рецептата съм добавила печени чушки с магданоз и чесън. Това е една типична
0: Да.
1: наша салата, която всички, предполагам, харесваме.
0: Да. Също, според мен, ще върви с който обича люто, с люти чушлет.
1: Да, разбира
0: Пукани.
1: се. Да.
0: Да, страхотни наистина. Отварят апетита за всичко. Дори нещо съвсем скромно да направиш с тези чушлета, просто всичко е много вкусно. Сега
1: Така е.
0: забелязах една обичана от всички деца рецепта и то от любимия тефтер на мама. Това е реване. Как да
1: Да,
0: си
1: да.
0: направим? Ето сега и един десерт.
1: Изключително вкусен десерт. Аз наистина имам рецептата от тефтера на мама. Тя е много добър кулинар, завършила е на времето дори такова училище. И интересното в моята рецепта е, че в сместа за реването не се включва мляко или пък олио, както в много от рецептите, които съм прочела и видяла споделени. Разбиват се много добре 5 яйца с захар, чаша и половина, хубаво на пяна. Добавям бакпулвер и след това брашно също около чаша, чаша и половина повече.
0: Да.
1: Трябва да е една хубава пухкава смес, която изпичам в тавичка намазана с масло. След изпичането нарязвам добре и поливам с студен сироп. Съотношението захар и вода в сиропа е 2 към 1 в полза на захарта по принцип, но аз признавам си, много често 1 към 1 правя сиропа, защото ми е прекалено сладък иначе.
0: Въпрос на
1: На вкус,
0: предпочитания.
1: да, кой както обича, така може да го направи. И това, което трябва задължително да спомена, че едното, дали ще е реването или сиропа, трябва да е студено, другото да е топло. Никога не смесваме едновременно, не заливаме топло реване с топъл сироп.
0: Да,
1: Трябва да
0: за да
1: е
0: попие
1: изтинало,
0: по-добре,
1: да,
0: да
1: за да
0: стане по-пръхкаво.
1: поеме. И става много добре. Слагам и малко гриз, което пропуснах в сместа. Ако сложа чаша брашно, то половин чашка е гриз. Ситен пшеничен гриз.
0: За
1: Оттам идва
0: загъстяване ли?
1: една много рехава структура, която се напоява добре и стои много по-пухкаво самото
0: Да,
1: реване.
0: сега като си помислих, може и някакъв карамелен топинг или лек
1: О, да.
0: карамел да се прибави, но тогава пък ще стане убийствено сладко.
1: Да, много
0: Да,
1: сладко.
0: но ще върви според
1: Да,
0: мен.
1: да.
0: Добре, какви са ви любимите рецепти у вас сега през лятото?
1: През лятото хапваме предимно зеленчуци. Не, че през другото време много наблягаме на месото, но много харесваме зеленчуковите ястия, гювеч, зелен фасол, пипичките, за които споменахме, патлъджан, зеленчуци
0: Добре,
1: предимно.
0: много ви благодаря за този разговор.
1: И аз благодаря.
0: Разговарях с Людмила Данова, писател, поет, учител и

Уважаеми слушатели, ето и какво ще чуете в третия ни час. Елмала Баба Теке се намира в източните Родопи до момчилградското село Биволяне. Това е свещено място за мюсюлманите алевии. Предполага се, че текето е изградено през 17 век, понеже тук е намерен надпис от това време, за който се смята, че е от сина на Елмала Баба Гюнер Баба. Краеведът Мухарем Али Осман ще ни разкаже повече за тази местност, но преди това нека чуем новините в 11 часа, които ще ни представи Галина Кичукова.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. От басейнова дирекция подготвят предписание след извършена на 9 юни проверка на язовир Студен кладенец край кърджалийското село Калоянци. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. Неделното училище към средновековния манастир Св. Йоан Предтеча в Кърджали ще отбележи края на учебната година с беседа на тема «Ролята на молитвата в живота на православния християнин». Следват подробностите. От басейнова дирекция подготвят предписание след извършене на 9 юни проверка на язовир Студен кладенец край кърджалийското село Калоянци. След тази проверка инспекторите са направили и още една в землището на село Калоянци. И двете проверки са поискани на областната дирекция на МВР Кърджали, подчерта директорът на басейнова дирекция Източно-Беломорски район Васил Узунов.
2: Единствено имаме една проверка отново с областна дирекция на МВР Кърджали, която е на 12-ти. Става въпрос за землището, мисля, че на село Перпере. Там става въпрос за един каптаж, който водоснабдява село Сватбари. Отново е свързано с водоснабдяване, но там проверката приключи до установяване на този каптаж, който е за водоснабдяване на село. От този каптаж, доколкото установихме, също бе издадено разрешително. Самото село не е водоснабдено от ВИК оператор, т.е. от ВИК Кърджали, тъй като те са оператора за района и е водоснабдено чрез този каптаж.
1: Директорът на басейнова дирекция Източно-Беломорски район Васил Узунов. От днес Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебния кабинет беше установено, че са били доставени плодове с превишена концентрация на пестициди. Тъй като децата от начален курс вече са във ваканция, проверката може да обхване само детските градини. Още от редактора Гинка Динчева.
3: За учебната 2025-26 година в обхвата на схемите са 7098 учебни заведения с близо 443 000 деца на възраст от детска градина до четвърти клас. Доставките на продуктите по схемите се извършват през учебната година в периода от 15 септември до 31 юли. За тази учебна година по схема училищен плод европейските пари са малко над 2 милиона евро, а националното финансиране е в размер на близо 12 милиона. Подобно е съотношението и по схемата училищно мляко. 1 милион и 800 хиляди евро европейски пари с добавени почти 12 милиона национални средства. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, инспекторите на агенцията ще проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще вземат и проби за лабораторни анализи. За новините Гинка Динчева.
1: Добра реколтата от диво растящи гъби в Родопите, това съобщи за радио Кърджали собственикът на база за изкупуване и преработка на гъби Юлиан Карайлиев. По думите му, около 90% от добива се изнася за чужбина. При събиране на гъби хората без достатъчен опит трябва да се консултират с специалист, който може да

0: Различимите от отровните видове, посочи Караилиев и допълни.
1: Има консумация, разбира се, в България. Последните години се наблюдава една така много приятна тенденция. Хората се обръщат към натуралните и биологичните продукти. Има консумация на диворастящи гъби, но реколтата, която така се добива в България, мисля, че 90% от нея се изнася за чужбина. Така или иначе, нали, винаги главите са ни били обърнати на Запад, там тези хора с такъв интерес търсят и консумират и плащат високи цени за този продукт, значи има причина. И хората, които, нали, могат да свържат 2 и 2, си дават ясна сметка, че диворастящите гъби са продукт, малкото продукти, които са останали на земята, неподправени, недокоснати от ГМО.
0: Собственикът на база за изкупуване и преработка на гъби Юлиян Караилиев. Неделното училище към средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали ще отбележи края на учебната година с беседа на тема «Ролята на молитвата в живота на православния християнин». Събитието е част от програмата за храмовия празник на Светата обител по повод Рождество на Свети Йоан Кръстител, което се чества на 24 юни Еньов ден. Беседата ще се състои на 24 юни от 18 часа в просветителската зала на манастира. Тя е подготвена под духовното наставничество на свещено-иконом Николай Величков и ще бъде представена от зрелостника Александър Делчев. В лекцията ще бъдат разгледани различни аспекти на православния молитвен живот, включително Исусовата молитва, духовният опит на православни светци и предупрежденията срещу духовните заблуди. От манастира канят миряни и гости на града да се включат в празничните прояви и да подкрепят духовното развитие на децата и младежите от неделното училище. Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Смолянска област, ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи там е много малка. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и северо-изток. Максималните температури – Кърджали и Хасково 31-32 градуса, Смолян ще е около 28 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 22-24 градуса, а в района на Бяло море от 23 до 25 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: Чухте новините на Радио Кърджали в 11, представени от Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е в 14 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък.
5: След новините в 21 часа.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. Аз съм Биоген Мехмет и работя в екип с Николай Атанасов. Вече сме в третия част на нашето предаване. Ето и какво ще чуете. Елма Лъбаба Теке се намира в източните Родопи до момчилградското село Биволяне. Това е свещено място за мюсюлманите алеви. Предполага се, че такето е изградено през 17 век, понеже тук е намерен надпис от това време, за който се смята, че от сина на Елма Лъбаба Гюнер Баба. Краеведът Мухарем Али Осман ще ни разкаже повече за тази местност. Но преди това ще послушаме музиканта.

0: след първото кафе.
1: Елма Лъ, баба Текей, се намира в източните Родопи до момчилградското село Биволяне. Това е свещено място за мюсюлманите алеви. Предполага се, че такето е изградено през 17 век, понеже тук е намерен надпис от това време, за който се смята, че е от сина на Елма Лъ баба Гюнер баба. Комплексът е разделен на мъжка и женска част, които са долепени една до друга, но имат самостоятелни входове. Мъжкото отделение има 6 безименни гроба, като се предполага, че единият е на бекташкия отец Елма Лъ баба. В района на Елма Лъ баба Текей всяка година в началото на месец септември се провежда голям събор на мюсюлманите алевии. Нека чуеме повече от краеведът Мухарем Али Осман. Господин Али Осман, дали може да разкажете за нашите слушатели историята на Елма Лъ баба Текей?
2: Здравейте! Историята на Елма Лъ баба Текей се губи в далечното минало, но все пак има малко, нали, останали писменни извори в османски архив и епиграфски паметници, откъдето може да глобим историята на самото Теке. Поред местните предания, Текето е съществувало още през 14 век, което се потвърждава от документи в Османски архив. Там се споменава за един регистр, по-точно от 1486, се споменава за Текето на Тимур хан Шейх Гази, който направил завие в землището на Елма Лъ. Предполага се, че основателя на това Теке е Тимур хан Шейх Гази и последствие, нали, името на землището Елма Лъ се е прехвърлило на името на Текето. Макар че, нали, има няколко версии за самото име Елма Лъ какво значи. От арабски, например, Елма Лъ баба може да се преведе като, нали, малко неправилно може да го кажа, не съм специалист, но като височаещия баба, възвишения баба, нали, отец, такъв смисъл, възвишения духовник. Но местните имат една легенда, с което свързват името Елма Лъ, защото на турски Елма значи ябълка. Една зима Елма Лъ баба заедно с двама свои, нали, дервиши седели са там в двора на Текето под едно дърво, но, нали, зимата няма, всичко е, няма растения, в смисъл зеленина. На един му се е прияло ябълка. Тогава Елма Лъ баба докоснал с ръката си дървото, нали, под което седели, и то се е раззеленило и дало ябълки. И виждайки това, хората започнали да го наричат, нали, Елма Лъ баба, отеца на ябълките. Но по-вероятно е, нали, първата версия, според мен. Но тази легенда е разпространена и в днешна Турция, в Текето на Абдал Муса. Възможно е, нали, да има някаква връзка, защото самото Теке на Абдал Муса в Турция се намира също в едно село, което се нарича Елма Лъ. Така че може оттам
0: да има някаква връзка,
2: да има преселници, един джемат, и те да са донесли своето местно название. А и от хора, нали, съм чувал и разказвали съм и за едно събитие, може би 60-70-те години на миналия век да се е случило. Хората тогава са били, нали, по-така вярващи, по-чисти и са виждали светци, виждали са, нали, техните проявления.

Елмалбаба Текето е свързано с ордена на Бекташите, един много стар орден, и хората в този край, около Елмалбаба Текето, нали, като правят своите суфи церемонии, всъщност те там пеят суфи поезия под звуците на струнен инструмент, нали, сас. Песни, на които викат нефези. И една от песните е свързана с този Абдал Муса. И от хора съм чувал, когато, нали, джема се е провеждал, един възрастен, нали, белобрат старец гледал от, там от прозореца, където се провеждал джема. Едни жени, нали, които закъснели за джема и са идвали, видели са го и го питали какво прави, и той казал: дойдох да гледам и да слушам дали се пее моята песен. И реално това е бил Абдал Муса. Така че има много интересни такива местни предания. Но да се върне малко и за, нали, Елмалбаба. Защото вероятно има двама личности. Тимур Хан Шейх Гази е основателя на това теке. Но през 16

0: този век се споменава в няколко извора, дори в градски надписи, името Елмъл Баба като лично име. Катерина Венедикова е разчела над гробието на Мустафа Деде, който е починал 1790 година, и там в надгробието открива хронограма, от която разтълкува, че Елмъл Баба е починал 1585 година. В книгата Епиграфски паметници от османско време има доста такива, нали, интересни изследвания. И малко ще ви спомена, нали, част от текста, който е прочела тя. Видният шейх Елмъл Баба от Демир Хан. Това е много важно като информация, защото Демир Хан и Тимур Хан са едно и също нещо. Това значи железния владетел. По-късно, 1579 година, едно писмо от тази година, което, нали, аз съм го чел вече в писанията на други автори, лично не съм го виждал това писмо. Той е било притежание на покойния архитект Хилми Шенав от Турция, и там пишело, че Елмъл Баба е син на Екпер Баба или Акпар Баба, бил е уважаван шейх на Теке от източните родове и бил много известен. И чак от днешните земи на Ирак, където са чурветата, нали, на самия Али и на Хюсейн, едни от, нали, ранните водачи на ислямския свят, тамошните шейхове са поканили Елмъл Баба да им дойде на гост, но заради възрастта си той отказал и изпратил на поклонението своя дервиш Шабан. Друга интересна информация е, че Катерина Венедикова разчита от надгробията, които са около текето на Елмъл Баба, едно надгробие, където пише Акпар Баба, син на Елмъл Баба, починал 1620. Така че реално има някаква, нали, такава историческа личност с името Елмъл Баба, който е живял 16 век. Баща му бил Акпар, той се нарича Елмъл, а сина му носи името на дядо му.
1: Да, много интересно, да. Тъй като споменахте за разликата между, за слушателите, които не знаят, Теке, Тюрбе и Джемеви.
0: Сега, текето е духовна обител, място, където дервишите живеят, учат се, нали, за времето си. Сега ще го сравня, макар че, нали, да не е много точно, но трябва да има, нали, някаква аналогия. Теке може да се каже, че е като манастир, а дервишите като монаси, които изучават религията, пишат свещения Коран, проповядват вярата. Те са най-образованите хора за времето, защото, нали, това е средновековето и образованието не е така застъпено. Текетата са всъщност духовни центрове, откъдето се разпространява знанието, науката, образованието, културата, защото текетата са характерни за суфите. А суфите са известни с своята близост с изкуството. Не случайно в техните, нали, религиозни практики музиката и поезията заема много важно място, чиято цел се стремят, нали, да облагодарят душата на човека, да го възвишат. А тюрбето е буквално, значи, гробница или мавзолей от персийски. Това е, нали, гробницата на шейха, на видния духовник, който е основал, да кажем, текето, или на дервиш, който те е прославил с чудесата, които е направил. А Джемеви, по-старото му название, Мейданеви. Това е мястото, където се събират дервишите, за да извършват, нали, своите суфи ритуали. Там се пеят, нали, мистичните песни, изпълнява се този мистичен танц Семах или Семах. Във всички, нали, суфи общности по целия ислямски свят са характерни тези традиции.
1: А жени могат ли да присъстват?
0: Сега, за аляните това е уникално. За тях мъже и жени са равноправни. Трябва да добавим, че, нали, одеве споменах за Бекташийски орден. Той носи името на Хаджи Бекташвели, който е живял през 13 век. Неговото учение е изключително хуманно, в смисъл то е насочено към човека. Той казва, нали, не гледай човека какъв е по религия, не го гледай какъв е по цвят, не го гледай по, как, нали, по социално положение или по пол. За всички трябва да ги приемеш за едно. Трябва да образоваш и жените, трябва да ги уважаваш. И затова тези негови идеи, той е суфи, всъщност учител, са повлияли силно на мюсюлманската общност, която е тръгнала по неговата школа, нали, по неговия духовен път. И затова при алияните е застъпена тая традиция, нали, мъже и жени заедно да участват в суфи церемониите, защото се придържат към идеята за равноправието между всички хора, като създание на Аллах, на Бога.
1: А в момента Елмъл Баба Теке е реставриран преди няколко години.

0: доколкото знам.
1: Да. 2011 година, благодарение на местни там благодетели, самото теке е реконструирано, възстановено е джамията, чурбето, нали, джамията, там е било медресето, духовното училище, мястото джемеви, библиотеката и помощни такива сгради. И то си, нали, то си продължава да действа. Няма дервиши вече, но трябва да спомена, че, нали, в бекташизма, в халянството има две такива течения. Сега като казваме дервиш, хората мислят за безбрачие. Има безбрачни дервиши, но по-характерното е за семейни дервиши. Ето, както казах, Елмъл баба, щом е имал син, щом има, нали, има една линия, която те от баща на син се предава ръководството на самото теке. Това е застъпено. Дори сега 16 век, няма да се спра на дата, не я помня, но 16 век, 579 потомци на Елмъл баба са живеели дервиши в текето на неговото теке. В смисъл, потомци на Тимур хан Шейгази, което, нали, показва, че семейното унаследяване продължава и дори днешни дни.
0: А в момента функционира, казахте?
1: Там се провеждат джемовете, нали, да. Някои хора там си правят джемовете на самия Бекташийски орден, старейшините, нали, по време на... Има си една иерархия, има си един цикъл, нали, религиозен. Преди да започнат такива по-важни празници, там се събират и там правят джем.
0: Старейшините се събират.
1: Да, дедетата.
0: Дедетата, да.
1: Това е названието на духовниците, нали, при алианската общност.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, интервюто ни с краеведът Мухарем Али Осман за Елмала Баба Теке продължава. А в нашия регион колко текета има?
2: Сега.
1: Много ли са?
2: Първо, те не са се запазили вече като текета. В миналото имало доста текета, но има исторически причини. Нали, 1826 година има един погром срещу бекташийските текета, защото тогава се ликвидира еничерския корпус. Еничерите са били наричани, смисъл, те са били под духовното влияние на бекташите, на бекташийски орден. И поради това, нали, се забранява и самия орден, и техните центрове биват

0: починал и е погребан в, ако не греша, беше Тето Харабати Баба Текето. Но има много чурбета. Аз лично може да изглежда много, нали, като висока цифра, но над 100 чурбета само в източните родопи съм преброил.
1: Да, а такива функциониращи и отворени за хората колко има?
0: Най-големите текета в нашия регион, нали, запазени, да. Това е освен Елмъл Баба, от Мамбаба Текето до село Теке, близо до Тракия, Цасковско. Една внушителна, нали, гробница, просто уникална. В Гърция, в родопите, нали, от гръцките земи, много близо до границата е текето на Кызылдели. На времето, нали, оттам всички наши старейшини там са отивали, там са провеждали своите джемове. Но следствие там на балкански войни, появата на граници, доколкото помня 1920 година, една група от дедецата, като тръгвали там, просто били убити от гръцките войски и са престанали да отиват и вече тук са решили, нали, поред общността си да се събират някои на Елмъл Баба, други на Отман Баба. Иначе има, например, Ахат Баба Текето до Нановица, в село Брош също е имало теке, което е функционирало. Днеска те вече са като чурбета, нали, самите сгради, свързани с текето, не са се запазили. Запазени са само гробниците. И всяка година, в определени дни, хората си правят там съборите.
1: Да, и например, гробниците са отворени за посетители, нали?
0: Да, да, те са отворени за всички. Хората, нали, отиват там да се молят, да си изкажат болката.
1: И например, да търсят помощта.
0: Да. Исках само да спомена празника Маето на Елмъл Баба е всяка първа събота на месец септември. Тя е точно установена дата, смисъл първата събота на септември и след него започва всяка седмица в региона да се правят, нали, маета и по другите чурбета.
1: Тоест пролет да. И есен се правят.
0: Да, те са пролетни есени.
1: Не знам дали е истина или не, вие ще кажете, там освен гробницата, където има шестима дервиши, отвън е погребана, също така казват Фадима. Нали има окото на Фадима и там хората се молят също.
0: Сега, има такова местно вярване, но да. Ние трябва да се придържаме към реалните факти,
1: да.
0: Към историческите избори, но също така е, трябва да се слушаме в местните предания, защото във всяка легенда има истина. Само да добавя, нали, чурбето на Елмъл Баба, това е един комплекс уникален, с 7 гроба, като 6 са мъжки и едното е женското, то е отделно. Една сграда са, но просто са разделени от стена. Едното наистина се счита, че е свързано с Фатима. Фатима е, това е дъщерята на пророка Мохамед. Благодарение, нали, чрез нея кръвното наследство на пророка Мохамед продължава и до наши дни. И затова тя е много почитана от целия ислямски свят. Алианите също, естествено, много и се я обичат. Считат, че тя е майката на всички правоверни навярващи, че тя е закрилница на семейството, на децата, затова отиват там и се молят, нали, тя да им помогне да ги закриля, да се застъпи, нали, пред Бога, пред Аллах за тях.
1: Във всяка религия има майка.
0: Да, във всяка религия има една майка, която трябва да се грижи, към която се обръщаме, защото, нали, майката е най-близкото нещо до човека. Но само, нали, да допълня. Тимур хан шейх Кази е имал дъщеря на има Фатима, Фатме. Така че възможно е това да е на историческа личност гроба на дъщерята на Тимур хан шейх Кази. А на самата гробница, на стената, на, нали, страната на главата, там има една стара литография, в която има ръка с око на нея. И мисля, че поради тази картина хората мислят, че поне в миналото са така помислили, че там са погребани ръка и око, нали, свързани с Фатима, което просто не може да бъде истина.
1: Да.
0: Само да допълня. Миналата година тази картина липсваше. Сега, скоро като отидох, гледам, си е там. Така че който го е взел, го е върнал.
1: А да кажете, този гроб, който е преди тези 6 мъжки гроба, този гроб на кого е? Преди да се влезе там за тези 6 мъжки гроба?
0: А до самата врата, Това е на един от последните учители в медресето. Нали, там си имало ислямско духовно училище, което е функционирало повече от 100-150

0: 50 години. Това е бил просто последния и там е бил погребан.
1: Поред мен е местност, където трябва да се отиде, да се почувства енергията, защото освен, че е зелено, то наистина енергийно е заредено.
0: Има сила, все пак стотици години дервишите там са се молили, там са споменавали името на Бога, името на Аллах, нали? Аз общо го казвам, по-разбираемо да е. А и наистина място стана и много привлекателно, много туристи последните няколко години започнаха да отиват там. Просто едно спокойствие усеща човек, като седне, като се застои малко, един духовен покой усеща. Да. И наблизо, нали, са и Харман Кая, така че всеки, който идва към Харман Кая, обязателно отива и към текето на Елмалы Баба.
1: Господин Али Осман, много ви благодаря за тази интересна и изчерпателна информация, която предоставихте на нашите слушатели.
0: Благодаря.
1: До чуване!

мисля си за теб. Дали без мене ще си по-добре? Гледам снимки, липсваш повече. Не гледам снимки, липсваш още повече. След всеки наш скандал, управлявам.

Уважаеми слушатели, малко преди 12 часа дойде време да си кажем дочуване. Вие слушахте сутрешния блок на Радио Кърджали. Предаването подготвихме редакторът Радка Петкова и аз, Билгия Мехмед. В часовете до обед на пулта беше Николай Атанасов, музиката избра Ангел Чавдаров.

Ти започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Хубав ден, уважаеми слушатели!

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Целта на България да получи 90% от парите по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Европейската прокуратура в София повдигна обвинение срещу консултант по проект на Евросъюза. В община Кюстендил се въвежда забрана за ползването на чешмяна вода за непитейни нужди. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Британският премиер Кир Стармър обяви, че подава оставка. Останете с нас. Премиерът на Великобритания Кир Стармър обяви, че ще се оттегли от поста и определи график за предаването на властта. Това става след катастрофалните резултати на управляващите лейбористи в местните избори и други политически грешки, довели до призиви за неговата оставка. От Лондон сега включваме пряко кореспондента ни Веселин Паунов с още информация. Добър ден!
1: Добър ден от Лондон. Обединеното кралство ще има седми премиер за последните 10 години. Буквално преди минути Кир Стармър обяви, че ще подаде оставка като лидер на лейбористката партия и като премиер, но ще остане като премиер на поста си до септември за гладкото предаване на властта преди есенната сесия на парламента. В прочувствено изявление Стармър изтъкна големите успехи на неговата партия, която преди 2 години спечели убедително общите избори, след като само преди 6 години той я пое и възроди. Ето как обаче Кир Стармър мотивира решението си.
2: Въпросът, който моята партия задава сега, е дали аз съм в най-добрата позиция да я поведа на следващите общи избори. Чух отговора на партията си на този въпрос и го приемам. Във всяко решение, което съм взимал, съм поставил страната, която обичам, на първо място. Затова ще подам оставка като лидер на лейбористката партия.
1: Чухте думите на Кир Стармър. Той каза също, че вече е информирал краля за своето решение. Той изтъкна, че ще направи всичко възможно, за да осигури организирано и гладко предаване на властта и ще даде пълната си подкрепа на неговия наследник, който най-вероятно ще бъде Анди Бърнам. Накрая Стармър благодари на приятелите и колегите си, които си били до него в продължение на 6 години, както и на персонала на Даунфилд и 10 и на изключителната държавна служба, която са положили. Почти разплакан Стармър заяви, че след като напусне най-важната работа в страната, ще отдели повече време за другата най-важна работа – да бъде най-добрият съпруг и да бъде най-добрият баща. От Лондон, Веселин Паунов.
0: И още теми от чужбина. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигането на окончателно споразумение в рамките на 60 дни по време на разговорите в Швейцария. На дискусиите между двете страни, продължили 18 часа, е договорено още създаването на механизъм за предотвратяване на конфликти в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток. Подробности от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Преговорите в Бюргеншток, в които участва и американският вице-президент Джей Ди Венс, бяха първите от серията дискусии по подписания миналата седмица меморандум за разбирателство, който осигурява 60-дневен прозорец за окончателно уреждане на конфликта. Венс заяви, че е постигнат голям напредък и подчерта, че много от целите на Съединените щати вече са изпълнени, а разговорите в неделя са били насочени към това какво допълнително може да бъде постигнато чрез дипломация. Според NBC News основният резултат от срещата е създаването на комитет на високо ниво, който ще упражнява политически надзор върху процеса и одобрил пътна карта към финално споразумение в рамките на 60 дни. Това поставя основата за незабавното начало на техническите преговори по ядрените въпроси, санкциите и механизмите за разрешаването на спорове. Постигнато е и съгласие за създаване на линия за предотвратяване на конфликти между страните и Ливан, където боевете между израелската армия и Хизбула продължават. Иранският външен министър Саид Абас Аракчи определи срещата като значителен напредък към прекратяване на войната в Ливан и отбеляза постигнатото по отношение на петролния износ, блокадата на Ормузкия проток, замразените активи и плановете за възстановяване на Иран. Преговорите ще продължат до края на седмицата. Американските медии отбелязват и недоволството на иранската страна в последните коментари на президента Тръмп. В неделя той предупреди, че Съединените щати ще ударят Иран много силно, ако не спре подкрепата си за техните високоплатени служители в Ливан, визирайки Хизбула.

0: Обвините от Съединените щати Светослав Козловски.
1: Търговски кораби, плаващи към Украина, бяха поразени в Черно море при руска атака с дронове. Русия заяви, че е свалила тази нощ стотици украински дронове над руски региони и над Азовско и Черно море. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Руска атака с дронове в Черно море причини щети на три търговски кораба, пътуващи към Украина. На един от корабите, плаващ под панамски флаг, е избухнал пожар, екипажът е бил евакуиран. В резултат на атаката е бил убит член на екипажа, гражданин на Египет. За убити и ранени при руски удари се съобщава и от Сумска и Запорожка област. Русия е ударила с нощи и Южната Одеска област с балистична ракета, убит е един човек, а трима са ранени. Местните власти съобщиха за запалени превозни средства и резервуари за гориво. Близо 60 дрона, насочващи се към Москва, бяха свалени рано тази сутрин, съобщи в Телеграм кметът Сергей Собянин. И четирите летища на столицата за кратко преустановиха работа. Общо над 300 дрона са били свалени над различни руски области, включително окупираните от Русия райони на Украина. В град Севастопол, в анексирания от Русия Крим, днес са отменени всички публични събития на открито. Уличното осветление е изключено. Губернаторът Михаил Развожаев призова хората да ограничат потреблението на електроенергия. Крим спря продажбите на гориво на населението и бизнеса. Доставките бяха ограничени до държавните агенции, отговорни за основните услуги и сигурността след украински атаки с дронове по снабдителните маршрути и енергийните съоръжения. За новините Елизабет Гогова.
1: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Целта на България е да получи 90% от парите по плана за възстановяване и устойчивост. Това каза пред Българската национална телевизия вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му, одобреното в петък от Еврокомисията плащане на 1 милиард евро е глътка въздух за бюджета. Пеканов обяви, че реформата, засягаща въглищните предприятия, ще бъде завършена до 31 август, за да се отговори на изискванията за пето плащане по плана за възстановяване.
3: Започнахме дълго отлаганата реформа на българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия, които, за съжаление, ако видим резултатите им през миналата година, например, повече от 200 милиона евро загуба. Там трябва да правим тежки реформи и ние ще ги правим в оставащите, за съжаление, много малко време до края на плана за възстановяване. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години, защото и по плана за възстановяване е заложено, че между 2030 и 2038 година България има нужда от 1,2 до 1,6 гигавата въглища, за да балансира енергийната си система.
1: Атанас Пеканов даде да се разбере, че дефицитът в бюджета за 2026, който предстои да бъде предложен, отново ще бъде над 3%. В следващите години обаче ще има намаляване на разходите.
3: Става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно. И това ще видите и в бюджета.
1: Думи на вицепремиера Атанас Пеканов. Европейската прокуратура в София повдигна обвинение срещу консултант по проект на Европейския съюз, заподозрян в измама, свързана с проект за стоматологична помощ. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
4: Консултантът е бил потърсен от зъболекар, който е възнамерявал да открие стоматологичен кабинет в малък град в Бургаска област, за да подобри достъпа до здравни услуги за местното население. Зъболекарят е наел консултанта да подготви заявление за получаване на финансова подкрепа от Европейския съюз за проекта, включително за закупуване на медицинско оборудване. Според изискванията, заявлението за финансиране е трябвало да предостави три оферти. Разследването обаче установило, че консултант е използвал една фалшифицирана оферта. Заболекарят е подал проектното предложение до компетентните органи, без да знае това. Евросредствата не са били изплатени, тъй като от Държавен фонд за меделие са установили, че една от офертите е фалшифицирана. Ако бъде признат за виновен, обвиняемият може да получи наказание, лишаване от свобода за срок от 1 до 6 години и глоба между 1000 и 5000 евро. За новините Ангелина Пискова.
1: Софийският градски съд остави в ареста китайски гражданин, обвинен в шпионаж. Според прокуратурата, в периода от юли 2025 до 18 юни тази година в София, обвиняемият е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна, с цел издаването и на чужда държава. Според данните на държавното обвинение, мъжът не е успял да предаде информацията. Сигналът за шпионаж е бил подаден в четвъртък от ДАНС. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване. На 24 април Софийският градски съд остави за постоянно в ареста двамата украинци, бивши военни, задържани у нас и обвинени в шпионаж. В община Кюстендил, включително в областния град, се въвежда забрана за ползването на чешмяна вода за непитейни нужди. Заповедта, с която се въвежда забраната, е на кмета Огнян Атанасов, а причината е спадът в дебита на водоизточниците заради горещото време. Подобни мерки въведе преди месеци община Кочериново. При системни нарушения глобата може да достигне до евростойността на 5000 лева. Подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
5: Забраната касае напояване и поливане на зелени площи, миене на улични и тротуарни настилки, дворове, на МПС-та, прането на полови настилки и други, свързани с общинската наредба. Ще бъдат предприемани незабавни мерки и санкциониране на нарушителите. Миналата година за около месец няколко квартала в областния град бяха на воден режим. За нормалното водоподаване на Кюстендил са необходими по 240 литра в секунда, осигурявани от притоците по Осоговската планина. Когато те намалеят, се подава вода на помпажен принцип от кладенци по река Струма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Проверки на Главната инспекция по труда в период от две седмици е довела до спирането на 209 опасни работни места в сектор строителство. Шестима работници са били отстранени поради липса на правоспособност. Подробности за проверките от репортера Цветелина Стоянова.
6: Спирането на опасни работни места, машини, съоръжения и отстраняването на работници без правоспособност е превантивна мярка, която предотвратява тежки трудови злополуки, а в някои случаи спасява човешки живот, напомнят от инспекцията по труда. В рамките на кампанията проверките по строежи и в обекти, където се изпълняват монтажни дейности, са над 1100, а констатираните нарушения над 5400. От тях близо 1300 засягат трудовите правоотношения, заплащането и работното време. Установени са 179 работещи без трудов договор в сектора. 4100 от нарушенията са за безопасните условия на труд, предимно при работа на височина, непроведени инструктажи и необучени работници. От началото на годината проверените строителни обекти са над 3600, спрените опасни съоръжения и площадки близо 500, а установените да работят без договор 631 при общо 1554 има във всички икономически дейности. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Комисията за защита от дискриминация се самосезира заради проблемите с достъпността до градски транспорт в София на хората с зрителни нарушения. Достъпността до метрото беше обект на проверки днес от екипи на агенцията и хора с увреждания. Според председателя на Съюза на слепите в България Васил Долъпчиев, най-недостъпна е метростанция Сердика.
7: Станция Сердика от гледна точка на достъпност за незрящи е в най-тежко състояние. Давали сме многократно предписания за подобряването на средата. За съжаление, за сега метрополитена ни обръща внимание. Надявам се в обозримото бъдеще да има промяна. Всичко не е наред. Преминаването между отделните коловози, липсват необходимите тактилни настилки, пероните не са маркирани, има опасност от падане, няма необходимите прегради. Много проблеми има на тази станция.
1: Каза Васил Долъпчиев, председател на Съюза на слепите в България. Организацията, заедно с Комисията за защита от дискриминация, започва кампания, наречена «Стъпвай смело». Тя е част от инициативата за достъпна среда за хората с увреждания у нас. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Антони Йорданов. Добър ден.
8: Добър ден. Отборът на Египет се класира за елиминациите на световното първенство по футбол, като рано тази сутрин спечели срещу Нова Зеландия с 3-1. Това е историческа първа победа за тима при третото му участие на Мондиали. В другия матч от седма група Белгия и Иран завършиха 0-0. В класирането начало Египет с 4 точки и следват Иран и Белгия с по 2, а Нова Зеландия има 1 точка. Последните двубой от тази фаза са на 27 юни. Нова Зеландия, Белгия и Египет, Иран. В осма група Уругвай и Кабо Верде приключиха 2-2, а Испания надигра Саудитска Арабия с 4-0. Първи са испанците с 4 точки, Уругвай и Кабо Верде имат по 2 точки, Саудитска Арабия е с 1. Последните срещи са отново на 27 юни, Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия. Днес предстои матч от 10-та група Аржентина-Австрия от 20 часа, а в 0 часа трябва да започне двубоят Франция-Ирак от 9-та група. Според популярна френска медия обаче двубоят е застрашен заради очаквани грамотевични бури и проливни дъждове в Филаделфия. Спартак обяви испанецът Давид Валверде за нов футболист с договор за 2 години. За последно 26-годишният полузащитник бе част от състава на Берое. Тимът от Варна вече привлече португалското крило Анхел Гомес и още един испанец Бубакар Хане. Мъжкият ни национален отбор по волейбол завина

0: днес за Любляна в Словения, където от сряда ще играе мачовете си от втория турнир в Лигата на нациите. Съперници на българите са волейболистите на Италия, домакините Канада и Украина. Григор Димитров се изкачи с 5 места в обновената днес ранглиста по тенис, като заема 164-та позиция. На турнир от ниво 250 в Майорка, утре той излиза срещу 360-я в света квалификант от Австралия Марк Полманс. Начало в ранглистата е италянецът Яник Синер пред испанеца Карлос Алкарас и Александър Зверев от Германия. Виктория Томова отстъпи с 7 места и е номер 174. Арина Сабаленко от Беларус е първа, следват Елена Рибакина от Казахстан и полякинята Ига Швьонтек. Носителката на 23 титли от големия шлем и бивша номер 1 в света, 44-годишната Серина Уилямс, получи покана за срещите на единично от организаторите на Уимбълдън. Американката се завърна в тениса в началото на юни с участие на турнир в Лондон в дует с канадката Виктория Мбоко. Последният матч на Серина на единично бе през септември 2022 година в откритото първенство на Съединените щати, където отпадна в третия кръг, след което се оттегли от професионалния тенис. На Уимбълдън тя ще играе и на двойки с сестра си Винъс.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Габрово и Смолян до 31 в Сандански и от 7 градуса на връх Мусала до 17 градуса.

0: градуса на връх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. След обяд ще е предимно слънчево, над западната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток, максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно и почти тихо. На северо-западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, временно интензивни с гръмотевици. Утре ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони още от сутринта ще се развива купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, остават условията и за градушки. Вятъра ще е слаб, в западна България от запад и северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Под Черноморието след обяд и утре времето ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще са 25-29 градуса, а температурата на морската вода е 21-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 33 до 26 км е ограничена активната лента в посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движението в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през Тохо Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Целта на България е да получи 90% от парите по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Европейската прокуратура в София повдигна обвинение срещу консултант по проект на Европейския съюз. В община Кюстендил се въвежда забрана за ползване на чешмяна вода за непитейни нужди. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Премиерът на Великобритания Кир Стармър обяви, че подава оставка. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали, 90 МГц.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Фейсбук страницата на Варненски свободен университет.
6: Дънди Precious Metals.
7: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа.

При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

Ili maj, a tvoj sън. Ти имаш две лица и в тях тъгата сменя весел смях, надежда даваш, будиш страх студен. Като в древен театър ти променяш своите черти и твоят образ нов вон ти пред мен. Каквото да ми носиш ти, добре дошла.

Да свърша в университет. Така отиде младостта ми. Отчетене съм късоглед. Взех диплома с печати, подписи и протокол. Не ми е носила заплати. Станах певец на рок-н-рол. Тогава майка ми ми каза: сине, моля те, стани човек. Рок-н-ролът е зараза, болестта на този век. Отговорих:

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа след предаването на Радио България на турски език започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Галина Кючокова. В началото акцентите. 1600 нарушения на водачи са установени в хода на специализирана операция на територията на област Кърджали, проведена от 15 до 21 юни. Безплатни прегледи

0: туберкулоза извършат в многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски до края на тази седмица. На 24 срещу 25 юни ще се извърши пръскане срещу кърлежи и комари в град Кърджали. Следват подробностите. 1600 нарушения на водачи са установени в хода на специализирана операция на територията на областна дирекция МВР Кърджали, проведена от 15 до 21 юни. Засилените проверки по пътищата са били с цел ограничаване на предпоставките за пътно-транспортни произшествия чрез контрол на режимите за скорост, правоспособност, употреба на алкохол и наркотици. 1151 са клиповете за превишена скорост, за тях ще бъдат издадени електронни фишове. За други нарушения на закона за движение по пътищата са съставени 45 акта и 381 фиша. По време на операцията са връчени 143 електронни фиша и 44 наказателни постановления. Образувани са едно досъдебно и 4 бързи производства за управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотици, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР. Седмица на отворените врати за туберкулоза се провежда от днес до петък, 26 юни, в многопрофилната болница за активно лечение Атанас Дафовски в Кърджали. Прегледите ще се извършват от 9 до 13 часа в рамките на кампанията, като не е необходимо предварително записване или направление от общопрактикуващ лекар. Всеки желаещ ще попълни анкетна карта за скрининг на риска за туберкулоза, а на лицата в риск ще се извърши консултация от лекар и при необходимост преглед и изследвания. Целта на инициативата е да се повиши обществената информираност по отношение на заболяването, да се даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и да се промотира здравословният начин на живот, съобщават от лечебното заведение. От община Кърджали съобщават, че на 24 юни сряда от 21 часа до 6 часа на 25 юни четвъртък ще се извърши пръскане срещу комарли и кърлежи на територията на град Кърджали. Ще бъдат обработени с препарат всички зелени площи в града. По график ще се извърши пръскане в централната градска част, парковете и междублоковите пространства в кварталите. Това е трето поред третиране на площи против комари и кърлежи в рамките на града тази година. Препоръчва се на гражданите да не излизат на открито и да затварят прозорците на домовете си в посочения период. Желателно е пчеларите да затворят своите кошери в посочените часове на обработка. Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните, посочват от общинската администрация. Добра е реколтата от диво растящи гъби в Родопите, това съобщи за Радио Кърджали собственикът на база за изкупуване и преработка на гъби Юлиан Караилиев. По думите му, около 90% от добива се изнася за чужбина. При събиране на гъби хората без достатъчен опит трябва да се консултират с специалист, който може да разграничи ядливите от отровните видове, посочи Караилиев и допълни.
1: Има консумация, разбира се, в България. Последните години се наблюдава една така много приятна тенденция. Хората се обръщат към натуралните и биологичните продукти. Има консумация на диворастящи гъби, но реколтата, която така се добива в България, мисля, че 90% от нея се изнася за чужбина. Така или иначе, нали, винаги главите са ни били обърнати на запад, там тези хора с такъв интерес търсят и консумират и плащат високи цени за този продукт, значи има причина. И хората, които, нали, могат да свържат 2 и 2, си дават ясна сметка, че диворастящите гъби са продукт, малкото продукти, които са останали на земята, неподправени, недокоснати от ГМО.
0: Собственикът на база за изкупуване и преработка на гъби Юлиан Караилиев. Ученикът от средно училище Отец Паисий в Кърджали Николай Ангелов спечели първа награда на Националния младежки форум Арнолдови срещи Пътят на познанието, който се проведе в Русе. Седмокласникът беше отличен в секция История за документалния си филм 1912 година Боевете за Кърджали, който спечели приза в категория Видеоклип. В лентата са представени събитията около освобождението на Кърджали по време на Балканската война, чрез исторически сведения, музейни материали, паметни места и интервю с историка Георги Кулов. Отличието е спечелено в конкуренция с участие

0: участници от България, Молдова и Румъния. Николай Ангелов е ученик на преподавателя по история Даниела Пашова, която е и консултант на документалния филм. Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Смолянска област, ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи там е много малка. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и северо-изток. Максималните температури Кърджали и Хасково 31-32 градуса, Смолян ще е около 28 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 22-24 градуса, а в района на Бяло море от 23 до 25 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: Чухте новините на Радио Кърджали в 14, представени от Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост –

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона е Явор Стаматов. Стотици милиони, които би трябвало да се харчат за пътна безопасност, стоят неизползвани в МВР, сочат данните от одит на Сметната палата в фонд Безопасност на движението. Към средата на минал

0: миналата година там са били натрупани 523 милиона лева. Вместо за мерки срещу войната по пътищата обаче парите се харчат за униформи, ремонти на районни полицейски управления и организиране на конкурси като полицай на годината. Във фонда постъпват средствата от глоби от електронни фишове, а парите би трябвало да отиват за пътна безопасност. Още информация от репортера Николай Христов.
1: Според резултатите от одита, България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Над 500 милиарда лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като пътен полицай на годината. В същото време броят на катастрофите нараства устойчиво през последните години. Увеличават се и ранените, особено тежките случаи. От Сметната палата уточняват още, че проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. За новините ни Николай Христов.
0: Инвеститорът в комплекса Баба Алино край Варна, украинецът Олег Невзоров, се е срещнал на живо днес с собственици в комплекса. След избухването на скандала, представители на държавни институции заявяваха, че няма информация къде се намира Невзоров. Срещата на украинеца и екипа на компанията с множество собственици на имоти в комплекса Форест Клуб се е провела в местността Баба Алино, съобщават от компанията на Фейсбук страницата си. Кореспондентът ни Даниела Стойнова информира.
2: По време на срещата на Олег Невзоров със собствениците, на която той е присъствал лично, видно от публикуваните снимки, са били обсъдени всички актуални обстоятелства около издадените заповеди от кмета на Варна Благомир Коцев за събаряне на част от построените къщи там. Екипът на корпорация Купи Форест Клуб се посочва в публикацията, заявяват категоричната си позиция, че ще окажат пълна правна подкрепа на всеки собственик. Предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. От дружеството казват още, че разполагат с пълната документация, разрешителни и съгласувания, доказващи законосъобразността на действието му, които се основават на официални документи от държавни и общински институции. От Варна, Даниела Стойнова.
0: До петък ще се готови резултатите от изследванията на морската вода в района на плаж Романтика в Камчия, където по плажа бяха открити остатъци от мазут. Директорът на басейновата дирекция във Варна Явор Димитров съобщи, че плажът вече е почистен и към момента няма сигнали за други замърсявания по Северното Черноморие.
3: Мазутните топчета са на пясъка, в ограничен периметър са, не говорим за масово замърсяване. Характерното за мазутните топчета е, че такъв тип замърсяване говори за старо замърсяване. Било е налично в морето и в резултат на морските процеси мазута пада на дъното и по този начин морето го изхвърля на брега.
0: Мазътни топчета бяха засечени в последните дни и по Южното Черноморие. Плаж Велека край Синеморец вече е почистен, съобщи концесионерът му Филип Баров.
4: И друг път е имало, но толкова много никога. Насякъде от Кастрич идват клиенти наши, които са били вчера там. Значи там е пълно с мазът. Предполагам, че е цялото крайбрежие.
0: Каза концесионерът на плаж Велека край Синеморец. Десетки населени места в областите Пловдив и Стара Загора влизат в 5-километровата предпазна и 15-километровата наблюдавана зона около новото огнище на шарка по дребните преживни животни, открито в град Първомай. Заболяването е установено във ферма с 30 овце, като самият собственик е подал сигнала. Това е първо огнище на болестта за последните близо 5 месеца. Стадото ще бъде евтаназирано. Само през миналата година заради шарка бяха унищожени 23 000 овце, припомнят от Националната браншова асоциация. Правителството внесе в Народното събрание законодателни промени, които предвиждат 1/3 от всички директорски позиции в дружествата, регистрирани на фондовата борса, да се вземат от членовете на по-слабо представения пол, който най-често е женският. С предложения проект се въвеждат разпоредбите на Евродирективата.

0: на фондовата борса да се вземат от членовете на по-слабо представения пол, който най-често е женският. С предложения проект се въвеждат разпоредбите на евродирективата за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества. Директивата трябваше да бъде транспонирана у нас още до края на 2024 година. Британският премиер Кир Стармър обяви, че подава оставка като лидер на лейбористката партия и премиер на страната. Той обаче уточни, че остава на поста си като министър-председател до началото на есенната сесия на парламента, за да се осъществи плавен преход във властта. В същото време изглежда, че Анди Бърнъм ще бъде единствен кандидат за постовете на Стармър. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Изтъквайки своите лични заслуги за това лейбористската партия да бъде възродена и да спечели общите избори преди две години, Кир Стармър обаче призна, че е трябвало да се слуша в съвета на своята партия, че вече не е в най-добрата позиция да я води до победа и на следващите общи избори. Кир Стармър беше подложен на сериозни критики и му поискаха оставката заради катастрофалните резултати в местните избори и някои политически грешки, като назначаването на лорд Мандълсън за посланник в Съединените щати. Сега Стармър ще поиска от Националния изпълнителен съвет на лейбористската партия номинациите за новия лидер на партия да бъдат отворени на 9 юли. В случай на надпревара, това ще гарантира, че нов лидер ще бъде на поста си до завръщането на парламента от лятната си ваканция на 1 септември. Състезание обаче е вероятно да няма, защото Анди Бърнъм може да се окаже кандидат без конкуренция, след като Уест Ридинг, другият основен претендент, реши да го подкрепи. Днес, между другото, ще бъде първият ден на Анди Бърнъм в парламента, където ще положи клетва като депутат. Той реагира на оставката на Стармър с думите, че това решение бележи началото на преход и е важно този процес да се проведе по организиран и отговорен начин и той ще се включи в този процес. От Лондон, Веселин Паунов.
0: И още теми от чужбина. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Това е основният резултат от двустранните разговори в Швейцария. Според американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, който участва в разговорите, постигнат е голям напредък. Той подчерта, че много от целите на Съединените щати вече са изпълнени. С постигнатата договореност става възможно провеждането на техническите преговори по ядрените въпроси. На срещата е било постигнато съгласие и за създаването на механизъм за предотвратяване на конфликти в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток. Русия обвини Украина, че заплашва суверенитета на Беларус. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта обаче, че няма съмнение, че Минск е в състояние да се защити. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди преди дни, че в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Зеленски настоя за изтеглянето им и посочи, че ако това не бъде направено, Киев ще предприеме действия. Президентите на Русия и на Беларус Владимир Путин и Александър Лукашенко предстои да обсъдят изявлението на Зеленски, посочи говорителят на Кремъл. Сега в емисията прогноза за времето. Ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 21 градуса в Драгоман до 35 градуса в района на Петрич и от 8 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала. До края на деня ще се задържи предимно слънчево, над западната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, има условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и северо-изток. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевици. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони и от сутринта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни интензивни валежи и гръмотевични бури, остават условията и за градушки. В западна България вятъра ще е слаб от запад и северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. До 18 часа движението в участъка от 375 до 370.

0: 76-я километър по пътя София-Кулата се осъществява реверсивно. Трафикът е в две ленти в посока Кулата и в една лента в посока София. Движението при 27-я километър на магистрала Тракия временно е в една лента. Ограничена е изпреварващата лента, тъй като трафикът преминава по активната и се регулира от пътната полиция. Утре започват основни ремонти по третокласни пътища в община Генерал Тошево. Ще се подновяват близо 30 км пътни участъци. Чухте емисията новини в 15.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Намалено е количеството дезинфекционен разтвор в задължителното за преминаване трасе на гръцка територия на граничния преход Маказа, съобщи пред радио Кърджали областният управител Бисер Николов, който беше на граничния пункт, за да провери ситуацията на място. Лидерът на БСП в Кърджали Милко Багдасаров очаква в рамките на следващите две седмици МВР в лицето на вътрешния министър Иван Демерджиев да му се извинят за, цитирам, нелепия арест. В противен случай той ще си търси правата по съдебен ред. Безплатни прегледи за туберкулоза извършват в многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски до края на тази седмица. Следват подробностите. Намалено е количеството дезинфекционен разтвор в задължителното за преминаване трасе на гръцка територия на граничния преход Маказа. Това позволява шофьорите да не се стряскат и да не набиват спирачки, а автомобилите да преминават по-бързо и да не се образуват големи задръствания, съобщи областният управител на Кърджали Бисер Николов, който беше на граничния пункт, за да провери ситуацията на място.
2: Ние като отидем имаше около 15 коли. Като казвам 15 коли, като една кола влиза, докато излезне влиза следващо, но за не повече от 10 секунди минава кола. Самия участък така е направен, че съвсем спокойно минават коли без да опират никъде. Аз мислих, че самия участък, че е така направен, че по-низките коли да опират, но в случая направихме клип, видя се, че всички коли минават безпроблемно. Толкова време отнема, въпреки че от българска страна само се опръскат колите, нали, автоматична системата, която горе-долу преминаването от гръцка от българска страна е едно и също, нали, от гръцка страна 2-3 секунди повече. От

0: определено. Водата казаха, че е по-малко в момента поради тази причина, за да не се стресират шофьорите, като видят повече вода да завлизане в, в участъка.
1: От гръцка страна са обяснили на областния управител на Кърджали Бисер Николов, че на този етап съоръжението няма да се преработва инженерно и да се прави по-плитко, тъй като е изградено по европейски изисквания. Лидерът на БСП в Кърджали Милко Багдасаров очаква в рамките на следващите две седмици МВР в лицето на вътрешния министър Иван Демерджиев да му се извинят. Става въпрос за задържането на Багдасаров, извършено, цитирам, по нелеп начин. Милко Багдасаров.
2: И се установи, че всичко, което е необходимо за да се върви строежа, го има, всичко е на лице, строителът е готов да действа, само че има директно саботиране от страна на новото ръководство на училището. Факт е, че се стигна до нещо много грозно и това грозно нещо беше моето задържане. И то при положение, че това е преписка, по която бяха разпитани до тогава всички, и мой заместник директор, и бивши, и хората от финансовите отдели, които се занимаваха с това. Видя се и със строителя, видя се всичко какво е. И в един момент идва задържането му по най-нелепия начин в Стара Загора, и то когато съм с деца на състезания. Аз нямам никакви претенции към... Така че аз не съм на мнение да оставя нещата така, ще търся. Но все пак давам една възможност още веднъж, поне в рамките на следващите две седмици, Министерството на вътрешните работи в лицето на министъра да намерят начин да се извинят заради това, което сътвориха и това, което аз определено смятам, че влияе върху моя авторитет. С това ще приключа. Мога да дам още доста факти около всичко, което и вие бихте желали да знаете около обществената поръчка, която още един път казвам, в момента на практика цяла година се саботира.
1: Каза лидерът на БСП в Кърджали Милко Багдасаров, ако МВР и Демерджиев не се извинят, той ще потърси правата си по съдебен ред. Седмица на отворените врати за туберкулоза се провежда от днес до петък 26 юни в многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Прегледите ще се извършват от 9 до 13 часа в рамките на кампанията, като не е необходимо предварително записване или направление от общопрактикуващ лекар. Всеки желаещ ще попълни анкетна карта за скрининг на риска за туберкулоза, а на лицата в риск ще се извърши консултация от лекар и при необходимост преглед и изследвания. Целта на инициативата е да се повиши обществената информираност по отношение на заболяването, да се даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и да се промотира здравословния начин на живот, съобщават от лечебното заведение. Работнически клуб Спорт и здраве Кърджали спечели за поредна година купата професор доктор Желязко Христов на 22-я работнически фестивал с международно участие, който се проведе в курортен комплекс Албена. Състезателите на кърджалийския клуб завоюваха 6 първи, 7 втори и 9 трети места, като участваха в 14 от общо 17 спортни дисциплини. От клуба изразиха благодарност към община Кърджали и кмета Ерол Мюмюн за оказаната подкрепа и заявиха, че ще продължат да представят достойно общината. На 24 юни от 11 часа във двора на Регионалния исторически музей ще се състои възстановка на празника Еньов ден. В ритуала ще се включат момичетата от школата по етнография и краезнание и детски и младежки парламент в ОДК с ръководител Нели Карабашева. Предварително момичетата с помощта на техния ръководител са поручили какви са традициите и обичаите за този ден, как се надпяват китките и за какво помагат те. Всичко това те ще представят пред публиката на самия празник в присъствието на децата от ваканционната форма Летен градски лагер. Завършваме с прогнозата за времето. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони от сутринта ще се развива купеста и купестодъждовна

0: дъждовна облачност и на много места. Там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в Западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса в Кърджали и региона, около 23 градуса. Чухте новините на радио Кърджали в 16, представени от Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е в 17 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Дънди Precious Metals.
3: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
2: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
3: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
2: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
3: Инвестираме в полза на цялата общност.
2: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
3: Бъдеще за хората в Родопи.
4: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио Кърджали.
1: Денят на радио Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: юни е понеделник. Малко след 16 часа в ефира на Радио Кърджали започва информационното ни предаване Денят на Радио Кърджали. На пулта е Илия Ташев, музикален редактор е Ангел Чавдаров. Аз съм Станислава Георгиева. Добър ден, уважаеми слушатели! В минутите до 17 в днешния ден ще говорим за задръстванията на граничния пункт Маказа и по-скоро за мерките, които гръцките власти взимат, за да ускорят придвижването в дезинфекционния

районния участък на тяхна територия. Разговорът е с областния управител на Кърджали Бисер Николов, който беше на място и провери ситуацията на границата. Областният лидер на БСП Милко Багдасаров очаква извинения от вътрешния министър Иван Демерджиев за начина, по който беше привикан на разпит във връзка с строителството на нова сграда в средно училище Петко Рачов Славейков, на което беше директор. В подкрепа на Багдасаров в Кърджали пристигна и Румен Петков, бивш вътрешен министър и бивш съпартиец. Ще чуете и репортаж за края на археологическите разкопки на късноантичната и средновековна крепост край Крумовградското село Храстово. Това са темите. Започваме след песен.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Намалено е количеството дезинфекционен разтвор в задължителното за преминаване трасе на гръцка територия на граничния контролно-пропускателен пункт Маказа. Това ще позволи шофьорите да не се стряскат от дълбочината и да не набиват спирачки, а автомобилите да преминават по-бързо и да не се образуват големи задръствания. Съобщи областният управител на Кърджали Бисер Николов, който беше на граничния пункт, за да провери ситуацията на място. Подробностите в следващия разговор. С Бисер Николов. Господин Николов, здравейте!
2: Здравейте!
1: Слушатели се оплакват от задръствания на граничния контролно-пропускателен пункт Маказа. Разбрах, че вие се връщате оттам. Каква е ситуацията в момента, с няколко думи да кажете?
2: Значи, с няколко думи, това, което, тъй като като вас и аз чух и от медиите, че има задръстване, че има непроходимост, но отидах на място да проверя как стоят нещата. Оказа се, че на мястото, където е дезинфекцията, се извършва от гръцка страна, в момента са намали

0: увеличили водата, тъй като водата е стряскала шофьорите по някакъв начин и са намаляли много, но една кола средно минава за около 10 секунди. Значи има заснели сме го, има клип. Ние като отидем имаше около 15 коли. Като казвам 15 коли, като една кола влиза, докато излезне влиза следващо, но за не повече от 10 секунди минава кола.
1: Всъщност, значи в момента течността, дезинфекционната е на по-низко ниво, за да може значи, по-спокойно има, да минават колите, да?
0: Не по-спокойно да не се стряскат шофьорите и да набиват, да се чудят дали да влезнат или да не влезнат, но самия участък така е направен, че съвсем спокойно минават коли, без да опират никъде. Аз мислих, че има самия участък, че е така направен, че по-низките коли да опират, но в случая направихме клип, видя се, че всички коли минават безпроблемно. Толкова време отнема, въпреки че от българска страна само се опръскат колите, нали, автоматична системата, която горе-долу преминаването от гръцка от българска страна е едно и също, нали, айде от гръцка страна 2-3 секунди повече.
1: Чисто психологически е бил проблема на този етап, който е правил задръстванията, така ще излезе в един момент.
0: И аз така си мисля, тъй като имаше и от гръцка страна, имаше там служители, които се занимаваха и които поддържаха в момента, гледаха как вървят нещата, защото аз в събота и в неделя разговарях с гръцка страна и му обясних, че има сериозен проблем. Но днеска просто бях принуден да отида и да проверя за какво става въпрос, тъй като нещата се насъбираха, информация разнопосочна и реших просто на място да отида и да видя как стоят нещата.
1: Добре казвате, имало служители от гръцка страна. Това означава, че бързо са реагирали колегите ви на вашия сигнал. Какво правеха те? Как?
0: Те контролираха, казаха, че това са хора, единия служител отговаря за пътната отсечка Комотини и Маказа. Той е по поддръжката и така и отговаряха, имаше предоставена няколко галона вода, които евентуално тази вода се доливаше в трасето, за да може да се преминава, но определено водата казаха, че е по-малко в момента поради тази причина, за да не се стресират шофьорите, като видят повече вода да завлизане в участъка.
1: Нямате информация дали нещо ще преработват чисто инженерно самото съоръжение?
0: На този етап казаха, че може би няма да преработват, тъй като това са били европейски изисквания. Сега аз не съм запознат с системата в тази насока. Ще го проверя как е и на по-късен етап, може би ще разговарям, но първо искам да проверя как стоят нещата.
1: С хората предполагам, че сте говорили с хора пътуващи, някакви оплаквания, участвания?
0: Не, оказа се, че повечето са само румънци. Не, повечето само румънци да пътуваха.
1: Добре, значи за сега ситуацията е овладяна, дано да не е временно.
0: Ами, като казвам, овладяна, ситуацията си е била такава, само че е имало повече вода и чисто психически хората са стресирали, не са влизали в гьола, ако мога така да се изразя.
1: Да, нали? Това е масовия термин, да.
0: В момента има някъде около 10 см вода долу, което те преминават.
1: Ами, добре, ако има нещо друго, ние отново ще търсим вашата...
0: Никакъв проблем.
1: И самия вие търсите колегите си от Гърция, така че комуникация има, което е по-важно.
0: Поддържаме ежедневна връзка в това отношение.
1: Да, добре, благодаря ви.
2: Чухте областния управител на Кърджали Бисер Николов.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Милко Багдасаров, лидер на БСП в Кърджали, очаква в рамките на следващите две седмици МВР в лицето на вътрешния министър Иван Демерджиев да му се извинят. Става въпрос за задържането на Багдасаров, извършено, цитирам, по нелеп начин. Милко Багдасаров каза още, че всички документи, свързани с строежа на нова сграда в средно училище Петко Рачов Славейков, са на лице, но новото ръководство е саботирало процеса.
2: Знаете, че покрай събития, които се случиха тук около задържането на кмета на Кърджали, аз последвах неговата съдба в следобедния ден. Това беше свързано с една обществена поръчка. Аз ще ви запозная малко по-надълбоко, но преди това искам да кажа, че до мен е председателя на АБВ и заместник-председател на нашата коалиция БСП Обединена левица Румен Петков.
3: Той беше на щаба, не на...
2: На щаба, да. Той беше заедно с Крум Зарков един от първите, които ми се обадиха след като се случиха нещата. Изразиха своето отношение. То беше много остро. Той, предполагам, сам ще си изкаже нещата след малко господин Петков. Но това бяха все пак събития, които предизвикаха след това доста сериозен журналистически интерес. В рамките на този интерес аз си позволих да поискам веднъж извинение от министъра на вътрешните работи за това, което се случи с мен, защото не беше тайна, че в същото време бях с деца в Стара Загора. Ставаше въпрос за една преписка, която има развитие, и то е интересно развитие, с обществена поръчка в моето училище, където съм си дал живота 35 години за строителството на една пристройка. И в крайна сметка се стигна до там, че нито има извинение, нито пък има някакви действия, които са свързани с престъпното бездействие на новото ръководство, което Цвета Караянчева и нейните приятели отново начало поставиха в това училище преди година. Престъпно бездействие, а напоследък и, бих казал, саботиране на действията, защото се излезаха много интересни и важни неща около това, което се случва през тази година. Има си строител, има си договор, има си проект, има си застраховки, има си обезпечения. Цяла година аз слушах по моя адрес какво ли не, за едни пари, за нещо незапочнато. Хубавото е, че можем да кажем откъде е тръгнала цялата преписка в икономиката.

0: Икономическа полиция. Това е в резултат на едно парламентарно питане. Парламентарно питане на депутат от АПС. И това парламентарно питане беше свързано с уволнението на петимата бивши мои заместник директори от училището, които бяха преназначени като педагогически съветници и като ръководители на компютърни кабинети. Един е тук. След това бяха уволнени по най-безпардонен начин. И на базата на това питане е осъществена проверка от регионалното управление на образованието, пак креатура на Цвета Караянчева и на досега управляващите от партия ГЕРБ, които на тази проверка са написали безумни лъжи, че няма започнат строеж, че няма договор, че не са намерени. В петъка искам да ви кажа, че се проведе среща наред с строителната фирма, така и с ръководството на община Кърджали, с представител на директора на дирекция строителство, с архитекта на общината, и се установи, че всичко, което е необходимо, за да си върви строежа, го има, всичко е на лице, строител е готов да действа, само че има директно саботиране от страна на новото ръководство на училището. Какви са им мотивите за това? Може би госпожа Караянчева ще ги каже по-ясно, защото тя е човека, който предвижи всички тези промени, които се случиха в училището. Аз няма да коментирам другите неща, те ще са обект на по-нататъчна работа, но факт е, че се стигна до нещо много грозно, и това грозно нещо беше моето задържане. И то при положение, че това е преписка, по която бяха разпитани до тогава всички, и мой заместник директор, и бивши, и хората от финансовите отдели, които се занимаваха с това, видя се и със строителя, видя се всичко какво е. И в един момент идва задържането му по най-нелепия начин в Стара Загора, и то когато съм с деца на състезание. Аз нямам никакви претенции към работата, която си свършиха, както и момчета, които дойдоха и ме задържаха от Кърджали, така и към след това момчета от икономическа полиция, които ме разпитваха. Но мисля, че в контекста на това събитие се изнесаха доста интересни заглавия, които предизвикаха много сериозен отзвук и в семейството, и сред приятелите, и сред цялата общественост, която ме познава на различни места. Така че аз не съм на мнение да оставя нещата така, ще търся. Но все пак давам една възможност още веднъж, поне в рамките на следващите две седмици, Министерството на вътрешните работи в лицето на министъра да намерят начин да се извинят заради това, което сътвориха, и това, което аз определено смятам, че влияе върху моя авторитет. С това ще приключа. Мога да дам още доста факти около всичко, което и вие бихте желали да знаете около обществената поръчка, която още един път казвам, в момента на практика цяла година се саботира.
1: Ако МВР и Демерджиев не се извинят, Милко Багдасаров ще потърси правата си по съдебен ред, стана известно още днес. Румен Петков, заместник-председател на БСП Обединена левица, подкрепи Багдасаров и подчерта, че го познава може би от над 30 години. Вярвам му и като човек, и като ръководител, каза Румен Петков пред журналисти.
2: Казахте, че задържането на кмета на Кърджали е правно неиздържано. Защо?
3: Казвам, че това са моите разсъждения. Не казвам, че е правно неиздържано, и разсъжденията ми се базират на това, че той е изведен с полиция и заведен на разпит. Няма заповед за задържане. И поне аз останах с такова впечатление от изявление на министър Демерджиев.
2: И аз също.
3: И ако това е така, се боя, че

0: всички ще платим телевизионното шоу, което гледах.
1: Какви са вашите впечатления от първите дни на правителството на Румен Радев?
0: Мисля, че е рано да се правят обобщаващи и генерални коментари. В външнополитически план има една много сериозна заявка. Отказ от непременния слугинаж за санкционната политика на Европейския съюз към Русия и специално случая с патриарх Кирил и с един от собствениците на Лукойл, Вагит Алекперов, и казвам защо. В Русия има десетки вероизповедания. Аз, например, знам, че има поне 5 протестантски, има католическо, има католически нунци и папски, има будисти, има юдеи. Те всички са заявявали публично позицията, която е заявявал и патриарх Кирил. И атаката срещу патриарх Кирил съществува атака срещу православието. И тук трябва да бъде приветствена позицията на премиера Радев и на българското правителство. И второ, сега се сещат за един от собствениците на Лукойл. Лукойл по време на служебното правителство отправи преписка, че ще търси щети за 3 милиарда долара. Служебното правителство не направи абсолютно нищо по въпроса. В резултат на цялостното си некадърие и абсолютната неангажираност и невнятност на премиера тогава Гюров. И сега пред правителството на Радев стои огромното предизвикателство да се намери начин на този проблем да бъде преодолян, защото 3 милиарда ще ги платим ние. Малко закъсняла смяна на специалния управител Спецов. Да се надяваме, че държавата с целия си ресурс и инструментариум ще намери начин да проведе разговори, в които да гарантираме бъдещето на Лукойл България, защото за нас това е полезно. И аз мисля, че едно огромно предизвикателство, съжалявам за повторението, е, че рафинерията трябва да бъде натоварена максимално, защото това ще ни позволи изключително добро пласиране на авиогоривото, за което ние имаме невероятен капацитет. И това ще повлияе много положително въобще върху страната ни, разбира се, сигурно и върху рафинерията, но това минава през дерогация и през работа с руски петрол. И това е следващата крачка, която ако правителството иска да бъде отговорно пред българските граждани, трябва да направи.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Тази седмица започва археологическото лято на Перперикон. В следващите 4 месеца експедицията с ръководител археолога Николай Овчаров ще проучи за 26-та година един от най-мащабните обекти в родната археология. Усилията тази година са насочени към това да бъде напълно проучен участъка около Акропола. А в края на миналата седмица завършиха проучванията на един друг интересен обект в Родопите. Това е късноантичната и средновековна крепост край крумовградското село Храстово. Разкопки там се правят за пети път под ръководството на археолога доцент Деян Рабовянов. За 3 седмици учените успяха да довършат започнати в предишни години участъци, за да можат да допълнят историята на крепостта. Като успешни определи проучванията на късноантичната и средновековна крепост край крумовградското село Храстово, ръководителят на експедицията, доцент Деян Рабовянов. Учените попаднаха на любопитен езически погребален обичай, просъществувал в християнската късно-средновековна епоха. Намериха доказателства за живот в крепостта между 6 и 13 век, нещо, което до момента не бяха доказали по археологически път, и донаписаха историята и с находки от вътрешния укрепителен ров, който е пазел двете жилищни кули. Въпреки ограниченото време за проучване, само 3 седмици и по-малкото средства тази година, резултат Те оправдаха очакванията ни, каза за Радио Кърджали доцент Деян Рабовянов. Той обясни, че времето е стигнало, за да се разкрие изцяло вътрешния укрепителен ров, който е с дължина 28 метра и широчина между 2,50 и 3 метра. Какви още тайни разкри този крайно нетипичен за средновековните български крепости ров?
2: Отново това е историята, която е свързана с края на крепостта. Т.е. финала на крепостта с построяването на двете кули за самостоятелна защита и за живеене в тях, превръщането и в малка владетелска резиденция на някой местен византийски аристократ, укрепяването точно на тази висока източна част и накрая така доста драматичната съдба при превземането на крепостта, тъй като тя е превзета, опожарена, опречкосана, разбира се, като всъщност до нас са достигнали само нещата,

0: и какво всъщност открихте там?
1: Ами аз бих казал, че находките са ценни по-скоро с историческата си научна стойност, която имат. Всъщност историята, която разказват. А основно пак това е много въоръжение. В смисъл сравнително много въоръжение, тъй като знаем, че то рядко се открива на средновековни обекти в България. Така че става въпрос за много върхове за стрели, за пак отново за части от тежък доспех, от брони, отново парчета от кръстове, много битови предмети, които също са разпръснати и особено много керамика, която след обработката ще даде важна информация.
0: Споменахте много въоръжение, много върхове на стрели. Какво въоръжение повече присъства в този ров? Османско или на защитниците?
1: По-скоро трябва да го обвържем с защитниците на крепостта. Разбира се, има и някои елементи, някои върхове на стрели, които са много типични по принцип за Балканите и за Мала Азия, т.е. те са част от една голяма военна мода. Същевременно обаче имаме и доста примерно върхове за арбалетни стрели. Имаме точно тези пластини от броня, която е със сигурност западноевропейски по происход доспех, който тогава също почва да става модерен на Балканите и да се ползва. Може би като интересен штрих е, че самият ров като съоръжение, тези две кули, комбинацията от тези фортификационни съоръжения също издава, така да го наречем, един западен штрих. Да. Един латински, франкски штрих в рамките на византийският му контекст, тъй като със сигурност сме в късна Византия в този период, в тази територия. Но доколкото знаем, самите византийци доста са ползвали и са включвали в своята политическа и военна класа точно западняци, които са идвали тук в Леванта.
0: Вторият акцент в разкопките тази година е върху некропола в западната част на крепостта край Храстово, където археолозите попаднаха на любопитен езически погребален обичай в християнски гроб.
1: Некропола беше интересен с това, че проучихме още 9 гроба от него, които са така доста, дават една доста дълга история на ползване на некропола. Включая, че имахме късмет и с това, че като цяло християнските гробове и в региона не са, поне от по-късния период, не са много богати на материали. В нашия случай имахме късмет в 2 от гробовете да открием такива материали. В единия случай една вита бронзова гривна, която беше на ръката на погребаната и която е така, макар и със сравнително дълга хронология, би могла да го отнесе отчасти поне един период на некропола между 11 и 13 век. Може би по-интересно и по-важно е откриването в един от гробовете на една сребърна монета, която е намерена в устата на скелета, т.е. тя изпълнява ролята на така наречения харонов обол, нали, парите за отвъдното, така да се каже.
0: Купува си пътя за
1: отвъдното. Да, т.е. един езически обичай, който въпреки всичко преживява в християнството. Тази сребърна монета е едно венецианско солдино от 14 век, т.е. тя е важна с това, че датира конкретно гроба, отчасти и некропола, поне в един от периодите му. Но все пак не е изключение, т.е. и преди сме намирали на крепостта монета от този тип. Важното е, че просто тези сребърни монети са били така едно широко платежно средство. Типично за родопите, между другото. Поне в нашата територия на съвременна България.
0: Монети сте намирали на територията на крепостта в некропола? Това първи гроб ли е с такава монета?
1: Да,
0: и с такъв ритуал?
1: Да. Реално това е първият такъв ритуал и откриване на монета в некропола, което го прави и важно.
0: Археолозите продължиха проучванията и покрай южната крепостна стена, където попаднаха на жилищен район с любопитна датировка.
1: Тук пък открихме не само краят на рова и всъщност прохода през него, до който се е стигало до двете кули, с една настилка от речни камъни сложена, частично запазена, разбира се, но също така и намерихме една поредица от жилища, долепени до южната крепостна стена на тази удобна тераса. Жилища, които са както късноантични, т.е. от периода, когато крепостта е построена 5-6 век, така и средновековни. Като мисля, че особено важно е в допълнителния сондаж, който сложихме до южната стена, е откриването на едно жилище от 11-12 век, тъй като ние знаехме за това присъствие в крепостта, но до сега, като изключим няколко гроба покрай главната кула, не бяхме го засвидетелствали чисто археологически.
0: Тоест, знаеше си, че крепостта е съществувала в античността и после в късното средновековие. Сега откривате, че и в този междинен период между двете епохи също е била обитаема.
1: Точно така, да. Ние имахме някаква идея, че може би нещо се е случило в крепостта тогава, тъй като единични материали се откриваха, но самото намиране на това жилище вече с доста материал в него и с, включая и с монета, която е от втората половина на 11

0: 20 век, тази индикативна керамика, която те първа ще обработваме, но тя ни дава така още един допълнителен штрих за историята на крепостта.
1: Има ли още работа за археолозите на Храстово?
0: По принцип, може да кажем, че дори на този етап са решени много проблеми. Много голяма част от историята на крепостта е разкрита. Разбира се, остават още няколко неща, които са важни и които бихме могли да довършим. Това е първо да се доизясни точно това жилищно застрояване в точно най-удобната част на крепостта, покрай тая южна крепостна стена на тази тераса. Също така би било много добре да се разкрие входа на крепостта, тъй като безспорно това е едно от най-важните съоръжения априори за нейното укрепяване. Но разбира се, това е предмет на, може би, едни бъдещи усилия, които се надяваме, че даден етап, може би, все пак ще успеем да осъществим.
1: Голямото усилие, което трябва да се положи във връзка с това крепостта да стане достъпна и популярна, трябва да е на община Крумовград, каза археологът доцент Диан Рабовянов.
0: На първо място това е нейното маркиране, на първо място това е информирането и чрез табели, в интернет, чрез маршрути навсякъде, подобряване на инфраструктурата все пак до самата крепост и поне до подстъпите до нея, за да могат хората да дойдат. А това, което наистина заедно успяхме да осъществим с общината още миналата година, за което лично аз съм им благодарен като проучвател, е, че те предоставиха средства да се направи един проект за консервационно-реставрационни работи. Тъй като наличието на този проект, който тази година ще трябва да бъде одобрен в Министерство на културата и съгласуван, което се надявам скоро да стане, ще позволи две неща. Първо, ако общината реши да осъществява проекти в бъдеще, тя да има един готов такъв, точно за КРР. Второ, ако се възстановят сесиите на Министерство на култура за предоставяне пари за консервационно-реставрационни работи, ние да кандидатстваме и по този начин крепостта така да бъде и съхранена и да получи един по-добър вид.
1: Ще стане ли късно античната и средновековна крепост край крумовградското село Храстово перлата на туризма в общината? Само бъдещето ще покаже.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Завършва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали в понеделник, 22 юни, което реализирахме с звукорежисьора Илия Ташев и музикалния редактор Ангел Чавдаров. В 17 започват новините с Галина Кичукова, а след това е съвместното спортно предаване на Радио Пловдив и Радио Кърджали, Антена Спорт Плюс. От мен, Станислава Георгиева, добра и спокойна да е вечерта ви!

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Намалено е количеството дезинфекционен разтвор в задължителното за преминаване трасе на гръцка територия на граничния преход Маказа, съобщи за радио Кърджали областният управител Бисер Николов, който беше на граничния пункт, за да провери ситуацията на място. Лидерът на БСП в Кърджали Милко Багдасаров очаква МВР в лицето на вътрешния министър Иван Демерджиев да му се извинят заради задържането му, което според него е извършено по нелеп начин. Иновативна технология пази черешовите насаждения край село Чифлик от пролетни слани. Следват подробностите. Намалено е количеството дезинфекционен разтвор в задължителното за преминаване трасе на гръцка територия на граничния преход Маказа. Това позволява шофьорите да не се стряскат и да не набиват спирачки, а автомобилите да преминават по-бързо и да не се образуват големи задръствания, съобщи областният управител на Кърджали Бисер Николов, който беше на граничния пункт, за да провери ситуацията на място.
2: Ние като отидем имаше около 15 коли. Като казвам 15 коли, като една кола влиза, докато излезне влиза следващо, но за не повече от 10 секунди минава кола. Самия участък така е направен, че съвсем спокойно минават коли, без да опират никъде. Аз мисля, че самия участък, че е така направен, че по-низките коли да опират, но в случая направихме клип, видя се, че всички коли минават безпроблемно. Толкова време отнема, въпреки че от българска страна само се опръскат колите, нали, автоматична системата, която горе-долу преминаването от гръцка от българска страна е едно и също, нали, айде от гръцка страна 2-3 секунди повече. Определено водата казаха, че е по-малко в момента поради тази причина, за да не се стресират шофьорите, като видят повече вода да завлизане в участъка.
1: От гръцка страна са обяснили на областния управител на Кърджали Бисер Николов, че на този етап съоръжението няма да се преработва инженерно и да се прави по-плитко, тъй като е изградено по европейски изисквания. Лидерът на БСП в Кърджали Милко Багдасаров очаква в рамките на следващите две седмици МВР в лицето на вътрешния министър Иван Демерджиев да му се извинят. Става въпрос за задържането на Багдасаров, извършено, цитирам, по нелеп начин Милко Багдасаров.
3: И се установи, че всичко, което е необходимо, за да си

0: Дървис Плежа го има, всичко е на лице, строител е готов да действа, само че има директно саботиране от страна на новото ръководство на училището. Факт е, че се стигна до нещо много грозно и това грозно нещо беше моето задържане. И то при положение, че това е преписка, по която бяха разпитани до тогава всички, и мой заместник директор, и бивши, и хората от финансовите отдели, които се занимаваха с това, видя се и с строителя, видя се всичко какво е. И в един момент идва задържането му по най-нелепия начин в Стара Загора, и то когато съм с деца на състезания. Аз нямам никакви претенции към... Така че аз не съм на мнение да оставя нещата така, ще търся. Но все пак давам една възможност още веднъж, поне в рамките на следващите две седмици, Министерството на вътрешните работи в лицето на министъра да намерят начин да се извинят за това, което сътвориха и това, което аз определено смятам, че влияе върху моя авторитет. С това ще приключа. Мога да дам още доста факти около всичко, което и вие бихте желали да знаете около обществената поръчка, която още един път казвам, в момента на практика цяла година се саботира.
1: Каза лидерът на БСП в Кърджали Милко Багдасаров. Ако МВР и Демерджиев не се извинят, той ще търси правата си по съдебен ред. Иновативна технология пази черешовите насъждения край село Чифлик от пролетни слани. След сериозните щети, нанесени от ниските температури миналата година, земеделският производител Велизар Хаджиев инвестира в специализирана система за защита на овощните градини, решение, което все още е рядкост в Южна България. Стопанинът, който отглежда близо 2000 черешови дръвчета, твърди, че в радиус от около 100 км няма друг фермер, внедрил подобна техника. Съоръжението представлява голяма перка, която се включва автоматично при опасно понижаване на температурите, обясни Хаджиев.
2: Закупих си една перка против слъни. Включва се, да кажем, на 0,5 автоматично при падане на температурите и изключва на 2,5, когато дигне вече, кой има отгоре топъл въздух, го взима и го фърля вътре. Разнася го и с черешите. И ми ги спасява от слъната, както тази година направи. Което аз не вярвах, но тая година се убедих, че това е нещо велико. В района не. Най-близко знам, че в Стара Загора мисля, имаше някакъв около 11-12 броя. И изперихме, че там и там имаше някакъв броя. Но тук в нашия район не. На стотина километра наоколо няма никъде.
1: Земеделският производител Велизар Хаджиев. Работнически клуб Спорт и здраве Кърджали спечели за поредна година купата професор доктор Желязко Христов на 22-я работнически фестивал с международно участие, който се проведе в курортен комплекс Албена. Състезателите на Кърджалийския клуб завоюваха 6 първи, 7 втори и 9 трети места, като участваха в 14 от общо 17 спортни дисциплини. От клуба изразиха благодарност към община Кърджали и кмета Ерол Мюмюн за оказаната подкрепа и заявиха, че ще продължат да представят достойно общината. На 24 юни от 11 часа във двора на Регионалния исторически музей ще се състои възстановка на празника Еньов ден. В ритуала ще се включат момичетата от школата по етнография и краезнание и детски младежки правомент в общински детски комплекс с ръководител Нели Карабашева. Предварително момичетата с помощта на техния ръководител са проучили какви са традициите и обичаите за този ден, как се надпяват китките и за какво помагат те. Всичко това те ще представят пред публиката на самия празник в присъствието на децата от ваканционната форма Летен градски лагер. Завършваме с прогнозата за времето. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево след обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони от сутринта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в Западна България от запад-северозапад.

0: топлата в източна, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в Кърджали около 28 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали, представени от Галина Кючукова.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
3: Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък.
5: След новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

новини от света на спорта от двата региона, България и чужбина. Добър ден от екипа на предаването. Валя Божилова е музикален редактор и тон режисьор. В студиото на Радио Пловдив е Йордан Данчев, а в студиото на Радио Кърджали Ангел Чавдаров. След малко започваме обзора на важните новини от днешния ден.

Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Започваме най-напред с новините от Локомотив Пловдив, който днес започна лятната си подготовка. В състава на Душан Косич няма нови имена. Първото занимание се проведе на помощния терен. Чернобелите бяха тренирани от новия кондиционен тренер, който зае мястото на преминалия в Лески Николай Лесков. От Лото още не са съобщили официално кой е той, но смята се, че е румънски специалист. За първото занимание на Лоута излязоха 22 футболисти в така наречената кошара. Отсъстваха Адриан Кова, Първисо Марбаев и Франциско Политино, които ще се присъединят към отбора на по-късен етап. Трайна контузини са Мартин Русков и Енцо Еспиноса, а клубът се раздели с Калоян Костов и Жоел Цварц. С чернобелите тренираха и четирима юноши от втория отбор, това са вратарят Симеон Георгиев и защитниците Денис Кирашки, Радослав Палазов и Мерт Салим. Душан Косич обяви, че вече търси заместник на Цварца. Димитър Лиев остава в отбора. Чернобелите ще бъдат в Пловдив до 29 юни, като след това ще заминат на лагер в Боровец. Към днешна дата са уредени

0: 3D контролите ще бъдат срещу Арда Кърджали на 4 юли и Рилски спортист на 8 юли. Така че Локомотив стартира лятната си подготовка. Чуйте и какво накратко заяви старши треньора Душан Косич пред медиите.
1: Всичко е супер, хубаво време, идемо да работимо.
2: Очаквате ли нови хора, да очакваме ли тук?
1: Как буде време, све ćemo обясни.
3: Ще има ли още напуски от Локомотив?
1: Идемо дан по дан. We go day by day and we will let you know when it will be something new.
2: А Митко Илиев, каква е съдбата му? Ще го виждаме ли?
1: You see him, he was first here. So. Yeah.
4: Предполагам, ще търсите нападател след разделата с Цварца.
1: We will find solution. We wish him all the best.

Продължаваме с новините от другия елитен пловдивски клуб Ботев Пловдив. Добра новина за капитана им Тодор Неделев, който започна активни тренировки във фитнеса. Капитанът на канарчетата вече е без помощните патилици и шината. От днес Неделев стартира втори етап от своето възстановяване. През следващите седмици осмицата ще набляга на упражненията във фитнеса. В следващия етап, който се очаква да започне след около 2 месеца, любимецът на феновете ще започне работа на терен под ръководството на кондиционния треньор на клуба. В същото време четвърто ново лятно попълнение в редиците на жълто-черните. Това е Тимати Алани, централният защитник, подписа дългосрочен

сключен договор с канарчетата. 183 см бранител проведе първата си тренировка с жълто-черните днес. До момента Алани има 40 мача за националния отбор на Уганда. От лятото на 2019 година Тимоти е част от израелския Ашдот, където се превръща в легенда на клуба и изиграва 190 мача. В жълто-черния клуб Тимоти ще носи фанелката с номер 20. И още нещо, по-скоро трогателно, което е споделено от семейството на малкия Кристиан, неговите родители Галина и Илиан, които споделят и благодарят на всеки от феновете на Ботев за огромната подкрепа, съпричастност и добрината, която са показали към болното дете. Ботев Пловдив за пореден път доказва, че е много повече от футболен клуб. Ботев е семейство, което е заедно не само в радостните моменти, но и в най-трудните изпитания. Благодарение на всички вас, необходимите средства за лечението на 6-месечният син Кристиан са събрани изключително бързо, сумата дори надхвърля необходимите разходи. Искаме да ви уверим, че всички средства, които останат след покриването на лечението и съпътстващите разходи, ще бъдат делени на други деца и семейства в нужда. Кристиан вече е преминал успешна операция в специализирана клиника в Майнц. След допълнителните прегледи, лекарският екип е взел решение двете му очи да бъдат оперирани едновременно вместо поетапно, за да бъде избегната втора пълна опойка. Интервенцията е преминала успешно, лекарите са доволни от резултатите. В момента Кристиан продължава възстановяването си с назначена терапия с капки. След 3 месеца предстои контролен преглед, който ще покаже как организмът му реагира на лечението. Благодарим на ръководството на ПФК Ботев Пловдив, на футболистите, служителите, привържениците, на всички хора с големи сърца, които застанаха до нас. Благодарим ви, че давате шанс на Кристиан да вижда света, пишат родителите на Кристиан.

0: Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Сега е време да отидем към Кърджали, където е колегата Ангел Чавдаров. От него ще научим последните новини от региона. Ангеле, здравей!
1: Здравейте! Здравейте на всички в Пловдив! Добри новини за Арда. Днес Александър Тунчев заяви, че Георги Николов, трайно контузеният централен нападател на Арда, вече води пълноценни тренировки с отбора. Иначе със сигурност, както каза Тунчев, ще му е нужно още време, за да се възстанови напълно от неговата тежка контузия. Иначе Александър Тунчев даде пространно интервю за Матч Телеграф. Накратко ще цитирам по-интересните пасажи от него. Като цяло съм доволен от старанието на момчетата от началото на подготовката. Това каза Тунчев. Първата седмица вече мина и мисля, че са в добро състояние. Сега тренировките са малко по-тежки, има умора, но най-радващото е, че всички са здрави. Наблягаме повече на физическите натоварвания. Да, работим и стопка, в началото е така. Със сигурност ще ме трудно на играчите в самото начало и в първите контролни срещи. За мен най-важното е, продължава Тунчев, да изградим една солидна основа. Новите момчета се включват добре и съм доволен от тях. На някои ще им трябва малко повече време, но вярвам, че ще се впишат добре в отбора. Надявам се, Преслав Бачев, новото попълнение на Арда,

да оправдае доверието. Той е млад нападател и перспективен. Със сигурност ще му е нужно време и на него да свикне. Надявам се да се наложи. На този етап не знам дали ще търсим други нападатели. Ако излезе нещо, което да си заслужава, може и да вземем. На този етап търсим най-вече централен защитник. Водим преговори с дадени играчи, но все още няма нищо конкретно към момента. На други позиции не търсим футболисти. Така завърши своето интервю за матча Телеграф Александър Тунчев. Иначе станаха ясни вече и датите, на които Арда ще изиграе 5 контролни срещи по времето на летния си лагер. Най-важната за пловдивчани, може би на 26 юни ще има контрола с Ботев Пловдив. В Пловдив най-вероятно тази среща ще се изиграе на базата в Коматево на пловдивския тим. Иначе на 1 юли е първата контрола от лагера на тима в Боровец срещу новакът в втората ни лига Рилски спортист. Тази среща ще бъде в Самоков. На 4 юли небесносините посрещат друг пловдивски отбор, отборът на Локомотив Пловдив. Тази среща също ще се играе в Самоков. На 7 юли е може би най-сериозната проверка за тима на Тунчев с израелския Бейтар Йерусалим. Тя ще бъде в София и на 10 юли е последния матч на футболисти Нарда с Ботев Враца и този матч ще бъде в София. Така че ние ще следим с интерес тези срещи, най-малкото, че и два пловдивски отбора също са замесени в приятелските срещи Нарда до началото на шампионата. Така че очаквайте още новини през цялото лято тук за кърджилийския тим.

Динев постигна втора победа в квалификацията и се класира за основната схема на силния международен турнир на клей от сериите Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на тенис клуб Локомотив Пловдив. 22-годишният Динев направи обрат и победи Наоки Таджима от Япония с 5-7, 6-3, 7-5. Двобоят продължи 2 часа и 45 минути. Димитър Кисимов и Александър Толев загубиха срещите си от втория кръг на квалификациите. 18-годишният Кисимов отстъпи с 6-7, 6-4 и 1-6 от Томас Джон Фанкът от Австралия. 16-годишният Толев загуби се на 1-6 и 2-6 от водача в схемата на квалификациите Томаш Беркиета от Полша. Още трима български тенисисти започват участието си директно от основната схема. Националите ни за Купа Девис, Илиан Радулов и Янаки Милев играят мачовете си този следобед. 7 българи ще участват и в надпреварата на двойки, а входът за всички срещи е свободен. За по-малко от 4 месеца след създаването си Фондация Съвет за спортно развитие Пловдив и нейният председател Иван Пашов са подкрепили спортни събития с участието на близо 10 000 деца. Това показва статистиката на спортните активности в Пловдив. През изминалия уикенд фондацията съдейства финансово за организирането на Държавното първенство по гимнастика за всички, организирано в зала Сила, съвместно с Българската федерация по художествена гимнастика и спортен клуб по художествена гимнастика Спартак. Само на това събитие участваха и присъстваха над 2300 деца и родители. Няма как човек да не се вълнува на такова красиво събитие. За мен и Фондация Съвет за спортно развитие Пловдив е чест и гордост, че за по-малко от 4 месеца сме финансирали прояви с участието на близо 10 000 деца. Много е хубаво, когато човек повярва в хората. Правя го, защото цял живот съм бил спортист и милея за спорта. А виждам, че в голяма степен общините абдикират и оставят хората да се оправят сами. Но в колаборация между фондацията и клубовете всичко е наред. И когато виждам толкова отдадени хора, няма как да не помагаме и за напред. Каза Иван Пашов, който официално откри държавното първенство. По време на церемонията бе прочетен и поздравителен адрес от президента на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева. През миналия уикенд Иван Пашов и Съвет за спортно развитие Пловдив подкрепиха турнир по плуване, организиран от Плувен клуб Пловдив 2019 и турнир по модерни танци, детски спортен фестивал Звезден старт Пловдив 2026, организиран от клуб Фен 2011. В двата турнира участваха над 1500 деца. Ако организирате турнир, състезание или спортна инициатива, може да разчитате на нашето съдействие и подкрепа напълно безплатно, защото така развиваме спорт и даваме възможност за децата, казват още от фондацията.

Края на предаването припомним ви какво може да гледате от световното първенство тази вечер и тази нощ, че дори утре сутринта. В 20 часа започва матча от група J между Аржентина и Австрия. Знаете, Лионел Меси блесна с хетрик. Очаква се той отново да бъде титуляр и срещу австрийците. 20 часа Аржентина-Австрия. В 0 часа Франция срещу Ирак. Иракчаните, въпреки че нямат право да отсядат в Съединените щати и пътуват постоянно, се справят изключително добре на това световно първенство. Сега срещу тях обаче тима на Франция. Също очакваме тук победа за французите, но не е ясно какво точно са замислили и иракчаните. 0 часа Франция и Ирак. И в 3 часа през нощта друг матч от група I. Норвегия срещу Сенегал. В тази група какво е класирането преди тези двобои? Норвегия и Франция заемат първите две места с по 3 точки. Сенегал и Ирак имат по по 0 точки в актива си. Така че интересни ще бъдат и тези сблъсъци. Така завършваме предаването Антена Спорт Плюс, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. От екипа ни желаем ви приятна вечер.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Собственикът на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказа в България и то вече от цяла седмица. Днес той беше на разпит в полицията във Варна, не е задържан, срещнал се с собственици на имоти в Баба Алино. Стотици милиони евро за подобряване на пътната безопасност стоят нереализирани от МВР, обяви Сметната палата. Част от тези целеви средства се харчат за ремонти на полицейски управления, купуване на униформи, организиране на конкурси като пътен полицай на годината. Преговорите на високо равнище между Съединените щати и Иран са довели до добра основа за трайно мирно споразумение, обяви американският вице-президент Джей Ди Ванс. Британският премьер Кир Стармър подаде оставка. Очаква се лейбористката партия да го замени с доскорошния кмет на Манчестър Анди Бърнам, който остана единствен кандидат. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник 22 юни. Останете сега с подробностите. Срещу собственика на корпорацията КУП Олег Невзоров няма повдигнати обвинения и той не е задържан. За присъствието му във Варна стана ясно от днешна публикация във Фейсбук, а по-късно от полицията разкриха, че той е разпитан и днес като свидетел по досъдебни производства за незаконно строителство в Баба Алино. Кореспондентката ни във Варна Даниела Стойнова успя да разговаря с Невзоров преди минути. Сега я включваме пряко за повече информация. Добър вечер, Даниела.
1: Добър вечер. Всъщност Олег Невзоров е разпитван още от 16 юни, когато след информация на партньорските служби е пристигнал отново в Варна. Това каза старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР. Той обясни, че се разпитват и неговите съдружници и че след като приключи цялостната проверка ще бъде взето решение, но към този момент той не е арестуван и от прокуратурата няма такива индикации. Беше ни казано, че Олег Невзоров продължава да бъде в областната дирекция на МВР и го изчакахме там пред нея. Преди около 15 минути той излезе. Беше във видимо добро настроение, но предварително ни каза, сега ще чуете, че не смята да дава подробности по всички тези разследвания, докато не приключи цялостната проверка, след което обеща голям брифинг и че се чувства невинен. Чуйте го.
2: Дам информация за всички за вас.
3: Кога ще бъде това?
2: Толка после проверка. Сега иде проверка и аз съм няма казвам. Сега иде проверката от правоохранителни органи, от государствени институции и аз съм не мог казвам.
3: Обещахте брифинг?
2: Брифинг, будет брифинг. После проверката будет брифинг.
1: След проверката ще има брифинг, но аз се чувствам невинен и ще обясня всичко след като приключа. Няма нито един документ, който да не е истински, да е фалшив и всички институции знаят това, каза той и обеща пълна защита на всички собственици на имоти в Баба Алино, юридическа защита, каза той. Как си обяснява всичко това и какво мисли за заповедите?

0: бъдат обжалвани за събарянето и се надяваме, каза той, да има справедливост. Попита го и защо не е на фронта в Украина. Отговори, че част от мъжете там, а те не са малко, се справят с войната, а той има голям бизнес и помага на Украина, като дава и средства за там. Това е за сега. Подробности по-късно в програмата. Даниела Стойнова от Варна.
1: Стотици милиони левове, предназначени за пътна безопасност, стоят неизползвани в Министерството на вътрешните работи. Това показва одит на Сметната палата в Фонд безопасност на движението. Към средата на миналата година в него са били натрупани 523 милиона лева, основно от глоби за пътни нарушения. Вместо за мерки срещу войната по пътищата обаче, средствата се харчат за полицейски униформи, ремонти на районни управления и инициативи като полицай на годината. От репортера Николай Христов чуйте повече.
2: Според резултатите от одита, България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Над половин милиард лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонд, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като пътен полицай на годината. В същото време броят на катастрофите нараства устойчиво през последните години. Увеличават се и ранените, особено тежките случаи. От Сметната палата уточняват още, че проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. От Министерството на вътрешните работи уточниха, че веднага след встъпването си в длъжност вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд път на безопасност и е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи. За новините Николай Христов.
1: Правителството си е поставило за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Това стана ясно от интервю на вицепремиера Атанас Пеканов за Българската национална телевизия. По думите му, одобреното в петък от Европейската комисия плащане от 1 милиард евро е глътка въздух за бюджет. Пеканов обяви, че реформата, засягаща въглищните предприятия, ще бъде завършена до края на август, за да се отговори на изискванията за петото плащане по плана за възстановяване.
3: Започнахме дълго отлаганата реформа на Българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия, които, за съжаление, ако видим резултатите им през миналата година, например, повече от 200 милиона евро загуба. Там трябва да правим тежки реформи и ние ще ги правим в оставащите, за съжаление, много малко време до края на плана за възстановяване. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години, защото и по плана за възстановяване е заложено, че между 2030 и 2038 година България има нужда от 1,2 до 1,6 гигавата въглища, за да балансира енергийната си система.
1: Вицепремиерът Атанас Пеканов даде да се разбере, че редовният бюджет за тази година, който все още предстои да бъде предложен, ще е над 3%. В следващите години обаче ще има намаляване на разходите.
3: И става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно. И това ще видите и в бюджета.
1: Делян Добрев е внесъл днес заявление за прекратяване на правомощията му като депутат в 52-то Народно събрание, съобщиха от ГЕРБ. Очаква се парламентът да гласува тази седмица. Как се стигна до тази промяна в бившата управляваща партия, припомня репортерът Мария Филева.
4: Знаковото лице на ГЕРБ Делян Добрев обяви оттеглянето си от политиката и от Народното събрание в събота, по време на партийно събрание в Раковски.
5: В ГЕРБ от първия кабинет Борисов останахме само аз и Влади Горанов. Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше.
4: Оставката става факт, след като още в началото на годината, през февруари, се тиражираха слухове за напускането му заради разцепление в партията. След неколкодневно мълчание той опроверга медийните публикации и поведе листата на ГЕРБ в родния си Хаско.

0: да обрев за втори път напуска парламента. Предишния път това се случи през 2017-та заради разразилия се скандал Кумгейт, подет от Елена Йончева, тогава евродепутат от БСП. Обвиненията за схема от роднински връзки при назначение на възлови позиции в община Хасково така и не бяха доказани официално. Тогава съпартийците му го защитиха от парламентарната трибуна Цветан Цветанов и Цвета Караянчева.
1: Майка му, само да ви кажа, е преподавала в математическата гимназия, физика на президента Румен Радев. Това укоримо ли?
2: Кой ще бъде следващия, ако дадеме Делян? Ние не даваме Делян!
0: Добрев е един от най-опитните политици в ГЕРБ. Бил е министър на економиката, енергетиката и туризма в първия кабинет на Борисов. Като депутат с 12 мандата, той е бил председател на ключови комисии, включително бюджетна и енергийна. Той е един от най-отявлените критици на бюджетите на Асен Василев и никога не ги е подкрепял.
3: Защото ние всички икономисти в тая държава знаем, че тези бюджети бяха проинфлационни.
0: Официалната процедура изисква оставката му да бъде гласувана в пленарна зала. Очаква се това да се случи тази седмица. За новините, Мария Филева.
4: Ново огнище на шарка по дребните преживни животни е установено в Първомай, Пловдивска област. Заболяването е открито в ферма с 30 овце. Сигналът е подаден от собственика на стопанството. Това е първият случай от близо 5 месеца. Стадото ще бъде подложено на евтаназия, а около огнището са определени 5-километрова предпазна и 15-километрова наблюдавана зона. Те обхващат десетки населени места в Пловдивска и в Старозагорска област. Само през миналата година заради шарка по дребните преживни животни бяха унищожени близо 23 000 овце. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран, заедно с посредниците в преговорите помежду им, договориха в Швейцария пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Постигнато е съгласие по механизъм за спиране на боевете в Ливан. Но този въпрос, както и корабоплаването през Ормузкия проток, продължават да пораждат напрежение. Георги Петровски информира.
5: Преговарящите са решили да бъде създаден орган на високо

0: Американският вицепрезидент Джейди Ванс заяви, че Ормузкият проток е отворен и много от целите на Съединените щати са изпълнени.
1: Иранците се съгласиха да допуснат отново инспектори от Международната агенция за атомна енергия. Това е крайъгълен камък за американския народ и първа стъпка за окончателен отказ на Иран от програмата за ядрени оръжия. Точно това искахме да постигнем.
0: Джейди Ванс обърна внимание, че се търси начин да бъде предотвратено използването на ирански активи след деблокирането им за финансиране на тероризъм. Според него средствата трябва да са в полза на иранския народ, като възможен вариант е да бъдат изразходвани за доставки на американска царевица и зърно. Американското министерство на финансите издаде днес общ лиценз за производство, доставка и продажба на ирански петрол и нефтохимически продукти със срок на действие 60 дни. Вицепрезидентът отбеляза, че ситуацията в Ливан е процес, който още е в развитие. Според световните агенции, примирието там се спазва почти напълно от събота вечерта, въпреки някои отделни инциденти. Ливанският президент Джозеф Алуна е разговарял с американски и катарски представители за прилагането на примирието в Ливан и формиране на кризисна група за овладяване на конфликта между Израел и Хизбула. По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди, че израелските сили ще останат в Южен Ливан, колкото е необходимо, а лидерът на ливанската шиитска организация Наим Касем се обяви против израелската зона за сигурност в този район. За новините Георги Петровски.
2: Повече от 300 дрона са изстреляли украинските въоръжени сили за по-малко денонощие срещу Русия и окупираните от нея територии. Поразена е станция за сателитна връзка в Московска област, както и завод в Воронеж за електронни елементи, за балистичните ракети Искандер и за Х-101 крилати ракети въздух-земя. Украинското командване информира, че заводът е ударен с такъв тип ракет. Руските окупационни власти обявиха, че се отменят летните лагери на полуостров Крим заради недостиг на горива. Подробности от Мария Янакиева.
3: Московският кмет Сергей Собянин обяви, че в ранните сутрешни часове са прехванати 84 украински дрона, насочени към руската столица. Временно са били спрени полетите на летищата Шереметиево, Домодедово, Внуково и Жуковски. ТАС информира, че няма пострадали при удара срещу космическия комуникационен център Дубна край Москва. Във Воронеж обаче има най-малко трима пострадали, а в части на града е обявено извънредно положение за справяне с последствията на украинското попадение там. За окупиране Крим от Кремъл информират, че се прави всичко възможно да се преодолее горивната криза. След като вчера руските власти там обявиха забрана за продажба на бензин и дизелово гориво на частни купувачи, днес бяха отменени летните детски лагери. Закриваме плажния сезон в Крим, обяви във Фейсбук Украинското министерство на отбраната. И изреди поразените мишени през последните дни, освен пътните връзки с други контролирани от Русия територии, а именно петролна база, газови компресорни станции, ПВО комплекси Панцир и С-400 и радарни станции. През нощта Русия нападна с ракети и дронове Сумска, Одеска и Запорожка област. Общо 6 са жертвите на тези удари. Русия атакува с дронове и 3 търговски кораба в Черно море. Поразен е един от тях, турския Виктрес. Той плава под панамски флаг. Загинал е египтянин готвач. Останалите 8 членове на екипажа са се евакуирали с спасителни лодки. За новините Мария Накиева.
2: В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10, Кир Стармър обяви днес, че подава оставка от лидерските постове в британското правителство и в лейбористската партия. А Анди Бърнам, който се очаква да е следващият премьер, седми през последните 10 години, положи клетва като депутат. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълунов.
4: Кир Стармър ще продължи да изпълнява задълженията си като премьер, докато не бъде определен негов наследник. Предполагаше се, че това ще стане след стартирането на процедура за надпревара за поста му на 9 юли. Сега обаче по всичко изглежда, че състезание няма да има, защото основният му конкурент Анди Бърнъм ще бъде единственото име в списъка, защото другият депутат, който беше заявил предварително желание за оспорване на лидерството на премьера, бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг, изрази подкрепа за Анди Бърнъм. Бъдещето ще покаже дали за това вече не стои някаква договорка. Докато Кир Стармър обясняваше пред Даунинг Стрийт, че е разбрал, че вече не е смятан за най-верния човек да поведе партията си към победа на следващите общи избори, след тежкото поражение в местните избори през май, Анди Бърнъм потегли от Манчестър към Лондон с влак, за да положи клетва като депутат в Уестминстър. При пристигането си на лондонската гара Юстън, той незабавно бе запитан от журналистите дали няма да свика предсрочни общи избори, за което вече настоя Найджел Фараж. Но единственото, което отговори, бе, че с този въпрос се отива твърде далеч, има по-важни неща да бъдат свършени първо. На практика, ако Анди Бърнъм стане премьер, той няма нужда да свиква

0: предсрочни избори, защото мандатът на лейбористите е до 2029 година, а партията има комфортно мнозинство в Камерата на общините, което не е сигурно, че ще запази при ново гласуване. Новият премиер се очаква да встъпи в длъжност до 1 септември, когато започва новата есенна парламентарна сесия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Операция чистилище в Унгария. Премиерът Петер Мадяр обяви пред парламента в Будапеща, че ще задейства процедура за отстраняване на Тамаш Чуйок от поста президент и ще предприеме мащабна реформа на конституцията. Михайлина Димитрова информира.
2: В речта си Мадяр заяви още, че правителството му ще предприеме широко обхватни икономически, политически и правни мерки за премахване на корупцията в Унгария, които нарече операция чистилище.
3: Като част от операция Чистилище инициираме прекратяване на мандата на президента. В деня след влизането в сила на конституционната поправка, мандатът на президента приключва. Точка.
2: Правителството ще измени 47 закона, за да създаде правната основа за нова национална служба за защита и възстановяване на активи, която да разследва предполагаеми злоупотреби с публични средства през последните две десетилетия. Корупцията е струвала на унгарците от 8 до 10% от брутния вътрешен продукт през последните години, според премиера. Парламентът ще избере нов президент за максимален мандат от 5 години, ако и когато Чуйок бъде отстранен, коментира Reuters. Президентът бе обвинен от Мадяр, че е подкрепил управлението на бившия консервативен премиер Виктор Орбан. Новата конституция ще бъде подложена на референдум. Мандатите на депутатите ще бъдат ограничени до 12 години. За новините Михайлина Димитрова.
1: Гореща вълна мъчи и Западна Европа. В Великобритания Националната метеорологична служба предупреди, че следващите 4 дни в Южна и Централна Англия и в части от Уелс температурите могат да надхвърлят 39 градуса. В Испания издадено предупреждение червен код за високи температури за Баския регион, като живаката на термометрите в Сан-Себастиан се очаква да достигне 40 градуса. Температурите в Испания надхвърлят с 5 до 10 градуса нормалните за това време на годината. Франция също се бори с екстремна жега, засегнала почти цялата страна. Оттам предава кореспондентката ни Юлия Талева.
4: Жегата удря безпощадно все по-широка територия от Франция. Департаментите в червен код вече са 54, над 35 милиона французи са засегнати. До ранния следобед са отчетени рекордни температури в 273 населени места, както съобщи BFM TV. Расте и броят на смъртоносните инциденти. Две малки деца са били намерени мъртви в автомобил на паркинг. Причината за смъртта им най-вероятно е жегата. По случая започнало разследване. Трима души на преклонна възраст са починали в домовете. 13 са се удавили при къпане в неохраняеми водоеми. Растат и случаите на смърт на домашни любимци, особено по време на разходки навън. Над 1300 училища са затворени, повече от 4000 са променили графика си. Жегата поставя въпроса за липсата на климатици в учебните заведения. В района Ил-де-Франс е съкратен железопътният транспорт. Шокиращо е как икономическа сила като Франция е толкова назад в класацията за мерките срещу глобалното затопляне, коментира пред Франс Анфо бившият министър на икономиката Брюно Люмер. Юлия Талева, Париж.
1: У нас в община Кюстендил, включително в областния град, се въвежда забрана за ползване на питейна вода за непитейни нужди. Заповедта на кмета Огнян Атанасов е заради спад в дебита на водоизточниците заради горещото време. При системни нарушения глобите могат да достигнат евро стойността на 5000 лева, информира нашият кореспондент Кирил Фалин.
5: Забраната касае напояване и поливане на зелени площи, миене на улични и тротуарни настилки, дворове, на МПС-та, прането на полови настилки и други, свързани с общинската наредба. Ще бъдат предприемани незабавни мерки и санкциониране на нарушителите. Миналата година за около месец няколко квартала в областния град бяха на воден режим. За нормалното водоподаване на Кюстендил са необходими по 240 литра в секунда, осигурявани от притоците по Осоговската планина. Когато те намалеят, се подава вода на помпажен принцип от кладенци по река Струма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: От 6 часа и 30 минути утре сутринта за цял ден ще бъде спряно водоподаването в голяма част от Перник. Причината е превключване от съществуващия довеждащ водопровод към многоизграденото трасе по водния цикъл, съобщават от местното ВИК. Елената Макярска предава от Перник.
6: Ремонтните дейности ще се извършват на две места в централната градска част и при градския резервуар в квартал Могиличе. Без вода ще бъдат абонатите на ВИК Перник в централната градска част, кварталите

0: Варо, стара чешма, радина чешма, могиличе, твърди ливади, клепало, хумни дол, Драгановец, нов Драгановец и Байкушева, улица Свети Свети Кирил и Методи и селата Мещица и Витановци. След приключване на ремонтните дейности ще започне поетапното възстановяване на водоподаването към абонатите, като по-голямата част от засегнатите райони се очаква да имат вода до 0 часа на 23 юни, а кварталите Радина чешма и Стара чешма и селата Мещица и Витановци до сутринта на 24 юни. По-късното възстановяване на водоподаването е заради отдалечеността на населените места от градските резервуари на Перник. От Перник, Елена Тамакярска.
1: До петък се очакват резултатите от пробите на морската вода в района на плажа Романтика край Камчия, където бяха открити остатъци от мазут. Директорът на басейновата дирекция във Варна, Явор Димитров, съобщи, че плажът вече е почистен и че няма сигнали за други замърсявания по Северното Черноморие.
2: Мазутните топчета са на пяска, в ограничен периметър са, не говорим за масово замърсяване. Характерното за мазутните топчета е, че такъв тип замърсяване говори за старо замърсяване. Било е налично в морето и в резултат на морските процеси мазута пада на дъното и по този начин морето го изхвърля на брега.
1: Мазутни топчета бяха открити през последните дни по Южното Черноморие. Плажът Велека край Синеморец вече е почистен, съобщи концесионерът Филип Баров.
3: И друг път е имало, но толкова много никога. Навсякъде от Кастрич идват клиенти наши, които са били вчера там. Значи на там е пълно с мазут. Предполагам, че е цялото крайбрежие.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Кристина Иванова.
4: Добър вечер, Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът, който спечели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жон Борпирош, Унгария с 2 на 6 и 2 на 6. При жените Елизара Янева ще направи дебюта си на Уимбълдън срещу представителката на домакините Юрико Лили Мидзяки в първия кръг от квалификациите, които започват утре. Виктория Томова пък ще започне участието си в пресявките с матч срещу японката Кайо Киношита. При мъжете Григор Димитров ще играе в основната схема, след като получи покана от домакините. Преди да започне участието си в турнира от големия шлем в Лондон, Димитров ще играе на турнира на трева в Майорка, Испания, а в първия кръг негов съперник ще е австралийския квалификант Марк Полманс. Динко Динев се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив, побеждавайки Наоки Таджима Япония след обрат с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 5. И Янаки Милев пък отпадна от надпреварата, след като отстъпи пред сърбина Огниен Милич с 2 на 6, 6 на 3 и 4 на 6. Японката Наоми Осака се класира за втория кръг на тенис турнира на тревна настилка от сериите 500 в Бад Хомбург, Германия, след успех над Магдалена Френх, Полша с 6 на 4 и 6 на 1. Футболния Локомотив София договори 3 международни контроли по време на летния си подготвителен лагер в Банско. Възпитаниците на Любослав Пенев ще започнат серията от проверки на 26 юни срещу Косовския Балкани. На 1 юли ще имат за съперник румънския Ботошани, а 3 дни по-късно е приятелската среща срещу Джуканджи Косово. Новият член на Първа футболна лига Дунав финализира процеса по привличането на испанския нападател Алекс Валиньо, а по-рано обяви привличането на американския офазивен футболист Джордан Сейт Луис. Припомням, че тази вечер световното първенство по футбол продължава с матч от 10-та група Аржентина-Австрия от 20 часа, а в предстоящата нощ българско време има 3 срещи в 9-та група от 0 часа Франция-Ирак, в 3 часа Норвегия-Сенегал и в 6 часа започва матча Йордания-Алжир отново от 10-та група.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! Днес и у нас беше горещо. Най-високите максимални температури бяха по поречието на Дунав 34 градуса, в Гоце Делчев също 34 и в Сандански 36. През последните часове над Западна България се разви мощна купесто-дъждовна облачност и на много места там имаше валежи и гръмотевични бури. От синоптичните станции най-много валя в Сандански 11 литра на квадратен метър, в Благоевград 6, във Враца 8. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони още от сутринта, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в западна България от запад-северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево със слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще бъдат 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 23-24 градуса. В сряда над западната половина от страната, по-късно и над североизточните райони, ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Над югоизточна България ще преобладава слънчево време. Ще духа предимно слаб вятър от северната четвърт. Ще проникне малко по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В четвъртък преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развие купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи, възможни са и гръмотевици. В западната половина от страната вятърът ще е слаб, предимно от изток и югоизток, а в източната ще е слаб до умерен от североизток. Дневните температури слабо ще се повишат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътната агенция съобщава, че е блокирано движението по пътя Широка лъка Стойките. Причината е, че при Широка лъка се е запалил камион. Шофьорите изчакват на място. Още е пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
6: На автомагистрала Тракия от 229 до 207 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Бургас. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново от част от водещите новини от днешния 22 юни накратко. Собственикът на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказва в България и то вече от цяла седмица. Днес той беше на разпит в полицията във Варна. Не е задържан и не са му повдигнати обвинения. Невзоров заяви, че не се чувства виновен и че очаква обективност от разследващите органи. Той отрече да се ползва с политическа подкрепа или протекция. Стотици милиони евро за подобряване на пътната безопасност стоят нереализирани от МВР, обяви Сметната палата. Част от тези целеви средства се хачат за ремонти на полицейски управления, купуване на униформи, организиране на конкурси като пътен полицай на годината. Преговорите на високо равнище между Съединените щати и Иран са довели до добра основа за трайно мирно споразумение, обяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Открита е линия за комуникация за безопасно преминаване през Ормуския проток. Британският премьер Кир Стармър подаде оставка. Очаква се лейбористската партия да го замени с доскорошния кмет на Манчестър Анди Бърнам, който остана единствен кандидат. Той ще е седмият премьер на Обединеното кралство за 10 години. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Лилия Герчева и Деян Йотов.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Кърджали. 90 МГц.
9: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на

0: професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Намалено е количеството дезинфекционен разтвор в задължителното за преминаване трасе на гръцка територия на граничния преход Маказа, съобщи за радио Кърджали областният управител Бисер Николов, който беше на граничния пункт, за да провери ситуацията на място. Лидерът на БСП в Кърджали Милко Багдасаров очаква МВР в лицето на вътрешния министър Иван Демерджиев да му се извинят заради задържането му, което според него е извършено по нелеп начин. Иновативна технология пази черешовите насъждения край село Чифлик от пролетни слани. Следват подробностите. Намалено е количеството дезинфекционен разтвор в задължителното за преминаване трасе на гръцка територия на граничния преход Маказа. Това позволява шофьорите да не се стряскат и да не набиват спирачки, а автомобилите да преминават по-бързо и да не се образуват големи задръствания, съобщи областният управител на Кърджали Бисер Николов, който беше на граничния пункт, за да провери ситуацията на място.
2: Ние като отидем имаше около 15 коли. Като казвам 15 коли, като една кола влиза, докато излезне влиза следващо, но за не повече от 10 секунди минава кола. Самия участък така е направен, че съвсем спокойно минават коли без да опират никъде. Аз мислих, че самия участък, че е така направен, че по-низките коли да опират, но в случая направихме клип, видя се, че всички коли минават безпроблемно. Толкова време отнема, въпреки че от българска страна само се опръскат колите, нали, автоматична системата, която горе-долу преминаването от гръцка от българска страна е едно и също, нали, айде от гръцка страна 2-3 секунди повече. Определено водата казаха, че е по-малко в момента, поради тази причина, за да не се стресират шофьорите, като видят повече вода да за влизане

0: в участъка.
1: От гръцка страна са обяснили на областния управител на Кърджали Бисер Николов, че на този етап съоръжението няма да се преработва инженерно и да се прави по-плитко, тъй като е изградено по европейски изисквания. Лидерът на БСП в Кърджали Милко Багдасаров очаква в рамките на следващите две седмици МВР в лицето на вътрешния министър Иван Демерджиев да му се извинят. Става въпрос за задържането на Багдасаров, извършено, цитирам, по нелеп начин Милко Багдасаров.
2: И се установи, че всичко, което е необходимо за да се върви строежа, го има, всичко е на лице, строител е готов да действа, само че има директно саботиране от страна на новото ръководство на училището. Факт е, че се стигна до нещо много грозно и това грозно нещо беше моето задържане. И то при положение, че това е преписка, по която бяха разпитани до тогава всички, и мой заместник директор, и бивши, и хората от финансовите отдели, които се занимаваха с това. Видя се и с строителя, видя се всичко какво е. И в един момент идва задържането му по най-нелепия начин в Стара Загора, и то когато съм с деца на състезания. Аз нямам никакви претенции към... Така че аз не съм на мнение да оставя нещата така, ще търся. Но все пак давам една възможност още веднъж, поне в рамките на следващите две седмици, Министерството на вътрешните работи в лицето на министъра да намерят начин да се извинят заради това, което сътвориха и това, което аз определено смятам, че влияе върху моя авторитет. С това ще приключа. Мога да дам още доста факти около всичко, което и вие бихте желали да знаете около обществената поръчка, която още един път казвам, в момента на практика цяла година се саботира.
1: Каза лидерът на БСП в Кърджали Милко Багдасаров. Ако МВР и Демерджиев не се извинят, той ще търси правата си по съдебен ред. Иновативна технология пази черешовите насъждения край село Чифлик от пролетни слани. След сериозните щети, нанесени от ниските температури миналата година, земеделският производител Велизар Хаджиев инвестира в специализирана система за защита на овощните градини, решение, което все още е рядкост в Южна България. Стопанинът, който отглежда близо 2000 черешови дръвчета, твърди, че в радиус от около 100 км няма друг фермер, внедрил подобна техника. Съоръжението представлява голяма перка, която се включва автоматично при опасно понижаване на температурите, обясни Хаджиев.
3: Закупих си една перка против слани. Включва се, да кажем, на 0,5 автоматично при падане на температурите и изключва на 2,5, когато дигне вече. Кой има отгоре топъл въздух, го взима и го фърля вътре. Разнася го и с черешите. И ми ги спасява от сланата, както тази година направи, което аз не вярвах, но тая година се убедих, че това е нещо велико. В района не, най-близко знам, че в Стара Загора мисля, че имаше някакъв около 11-12 броя. И сперихме, че там и там имаше някакъв броя. Но тук в нашия район не, но стотина километра наоколо няма никъде.
1: Земеделският производител Велизар Хаджиев. Работнически клуб Спорт и здраве Кърджали спечели за поредна година купата професор доктор Желязко Христов на 22-я работнически фестивал с международно участие, който се проведе в курортен комплекс Албена. Състезателите на Кърджалийския клуб завоюваха 6 първи, 7 втори и 9 трети места, като участваха в 14 от общо 17 спортни дисциплини. От клуба изразиха благодарност към община Кърджали и кмета Ерол Мюмюн за оказаната подкрепа и заявиха, че ще продължат да представят достойно общината. На 24 юни от 11 часа във двора на Регионалния исторически музей ще се състои възстановка на празника Еньов ден. В ритуала ще се включат момичетата от школата по етнография и краезнание и детски-младежки парламент в Общински детски комплекс с ръководител Нели Карабашева. Предварително момичетата с помощта на техния ръководител са проучили какви са традициите и обичаите за този ден, как се надпяват китките и за какво помагат те. Всичко това те ще представят пред публиката на самия празник в присъствието на децата от ваканционната форма Летен градски лагер. Завършваме с прогнозата за времето.

0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево след обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони от сутринта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в Западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в Кърджали около 28 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали, представени от Галина Кючукова.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен мениджър, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 22 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Диан Йотов. Собственикът на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказа в България и то вече от цяла седмица.

0: Днес той беше на разпит в полицията във Варна, след което пред журналисти отрече да е имал политическа протекция, както и да е подкупвал някого, за да получи документите за строителството. Повече чуйте от кореспондентката ни Даниела Стойнова.
1: След като излезе от областната дирекция на МВР, Олег Невзоров заяви:
2: не чувствам себе виноватим. Надеем се на справедливост, на истина от государствените органи.
1: Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливостта и на истината от страна на държавата. Имам документи, истински са, всички са в правоохранителните органи. Не съм давал пари за тях никому. Нищо незаконно не съм извършил, каза Невзоров. Не осъждан съм, имам две висши образования, оставам във Варна и никъде няма да избягам. Олег Невзоров каза още, че не е ползвал протекция от политика, а е дошъл във Варна, защото прилича на родната му Одеса и смята, че има голям потенциал. Той каза още, че ще даде брифинг, след като приключи проверката срещу него и ще оповести цялата истина, включително и за това дали ще е свидетел по делото срещу кмета на града Благомир Коцев и защо първо е бил екстрадиран от България, а после са го върнали. От Варна, Даниела Стойнова.
0: От прокуратурата съобщиха, че Невзоров се е явил в полицията в присъствието на адвокат, както и че на 17 юни миналата седмица е бил разпитан пред съдия в качеството на свидетел по досъдебни производства, наблюдавани от окръжната и от районната прокуратура във Варна. Срещу Невзоров няма повдигнати обвинения, съобщи директорът на варненската полиция, старши комисар Цветан Пировски.
3: Във вторник беше отведен за разпит. Фактически бяха проведени първите процесуално следствени действия. В сряда също не е задържан, не видел се сам днеска, за напризовката, която сме му дали в сряда.
0: Стотици милиони евро за пътна безопасност стоят неизползвани в МВР, показа одит на Сметната палата. Средствата, които са основно от глоби, се харчат за униформи и ремонти, вместо за мерки срещу войната по пътищата, информира репортерът Николай Христов.
4: Според резултатите от одита, мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали. Семинари и конкурси като пътен полицай на годината. Проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. От Министерството на вътрешните работи уточниха, че веднага след встъпването си в длъжност, вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд пътна безопасност и е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка. За новините Николай Христов.
0: За тежко престъпление, което е било извършено в София днес, 36-годишен мъж е починал, след като е бил блъснат от трима млади мъже от Лъвов мост. Извършителите са задържани. Правителството си поставя за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване, заяви вице-премиерът Атанас Пеканов пред БНТ. По думите му, важни реформи трябва да бъдат завършени до края на август.
5: Започнахме дълго отлаганата реформа на българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия. Там трябва да правим тежки реформи. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години.
0: Пеканов допълни, че бюджетният дефицит тази година ще надхвърли 3%, а през следващите години ще започне ограничаване на разходите.
5: И става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно.
0: След вчерашния първи кръг преговори на високо равнище, Съединените щати вдигнаха временно санкциите върху износа на петрол от Иран до 21 август. Американският вице-президент Джей Ди Ванс обяви днес, че вече има добра основа за трайно мирно споразумение. Петролът продължи да поевтинява и към момента барел от сорта Брент се търгува за под $78. Въпреки обявеното от Техеран, още преди преговорите в курорта Бюргеншток в Швейцария, повторно блокиране на Ормузкия проток, там е регистрирано значително активизиране на трафика от търговски кораби, поне 30 са минали през протока днес, според информация на Франс Прес. Американците и иранците са се споразумели за пътна карта за изпълнение на всички точки от предварителното им споразумение и за механизъм за прекратяване на войната в Ливан между Израел и Хизбула. Съединените щати започват да размразяват блокираните в чужбина ирански авуари. Поне първоначално средствата ще се хачат за американска царевица, соя и жито за Иран. Ванс твърди, че

Teheran se съгласил да се върнат ядрените експерти от ООН. Иран обаче отрече да са стигали до този въпрос. Технически екипи от двете страни ще продължат преговорите през седмицата. Повече от 300 дрона са изстреляли

0: украинските въоръжени сили за по-малко денонощие срещу Русия и окупираните от нея територии, става ясно от съобщения на руските информационни агенции. Поразена е станция за сателитна комуникация в Московска област, както и завод във Воронеж за електронни елементи за балистичните ракети Искандер и за крилатите Х-101. Украинското командване информира, че заводът е ударен с такъв тип ракет, а властите във Воронеж съобщават за петима загинали и десетки потърсили медицинска помощ. Преди украинския бараж Русия обстрелва с дронови ракети Сумска, Одеска и Запорожка област. 6 са жертвите на руските удари. В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10 Кир Стармер обяви, че е подавал ставка от лидерските постове в британското правителство и в лейбористската партия. Новият премьер, седми за последните 10 години в Обединеното кралство, ще е бившият кмет на Манчестър Анди Бърнам, който днес положи клетва като депутат. Смяната на премьерския пост се очаква да стане до 1 септември, когато започва есената сесия на британския парламент. Кристина Иванова представя спортните новини.
1: Аржентина води с 1-0 срещу Австрия на полувремето в матча от 10-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Попадението реализира Лионел Меси в 38-та минута, като преди това в 9-та изпусна дуспа. Така капитанът на Аржентина стана голмайстор номер 1 в историята на световните първенства по футбол с 17 попадения, като изпревари постижението на германеца Мирослав Клозе, който има 16 гола, отбелязани в периода 2002-2016 година. Още три мача предвижда програмата на Мондиала тази нощ. Полунощ започва срещата от 9.

0: отново в матч от 10-та група. Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българин, който печели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жонбор Пирош, Унгария с 2 на 6 и 2 на 6. При жените Елизара Янева ще направи дебюта си на Уимбълдън срещу представителката на домакините Юрико Лили Мидзяки в първия кръг от квалификациите, които започват утре. Виктория Томова пък започва участието си в пресявките с мач срещу японката Кайо Киношита. При мъжете Григор Димитров ще играе в основната схема, след като получи покана от домакините. Преди да започне участието си в турнира от големия шлем в Лондон, Димитров ще играе на турнира на трева в Майорка, Испания. В първия кръг негов съперник ще е австралийския квалификант Марк Полманс. Динко Динев се класира за основната схема на тенис турнир от сериите Challenger 50 в Пловдив, побеждавайки Наоки Таджима и Япония след обрат с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 5. Янаки Милев и Илиан Радулов отпаднаха от надпреварата. Милев претърпя загуба от сърбина Огниен Милич с 2 на 6, 6 на 3 и 4 на 6, а Радулов не успя да се противопостави на Матео Мартино, Франция, и отстъпи с 3 на 6 и 2 на 6.
1: Дежурен синоптик е Елена Димитрова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Ловеч до 29 в Сандански. Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната. Над северозапад на България облачността е значителна, купеста и купесто дъждовна, и на места там има краткотрайни валежи. В столицата температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 65%. Атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. През нощта няма да се промени съществено. През нощта явленията в по-голямата част от Западна България ще стихнат и в почти цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре още от сутринта над северо-западните райони, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в Западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево със слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При 36-я километр на магистрала Тракия движението в посока София се отклонява през пътния възел Мухово през обходен маршрут. Това е заради интензивния трафик в посока столицата и образувалата се тапа от автомобили в участъка, уточняват от МВР. В посока Пловдив колите се отклоняват през пътния възел Ихтиман заради катастрофа при 34-я километр. Заради катастрофа е спряно движението по пътя Пловдив-Калековец по ръкава от Калековец към магистрала Тракия. Там се преминава през пътния възел. Един човек е пострадал при катастрофа в района на местността Паметниците край Свищов, на пътя между Свищов и село Вардим. И там движението е спряно, въведен е обходен маршрут. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Благодаря!
1: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

Магията на млад с крака на седалките лежа разгубена. Превъртат ми гайките, мълчи, момиче, целуват, дреме. Той е лелия за тях без значение.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: с криле от буря.
1: И вятъра чакан.
0: Очите от стих са.
1: Косите от пясък.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

В първите минути на 23 юни, вторник, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Собственикът на корпорация КУП, построила незаконните къщи в Баба Алино, се оказа в България от седмица. През изминалия ден той беше на разпит в полицията. Правителството си поставя за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Номинираният за премиер на Румъния Адриан Вещя не успя да получи подкрепата на депутатите в парламента в гласуването, продължило до преди малко. Кир Стармър обяви, че подава оставка от лидерските постове в британското правителство, както и в Лейбър.

0: Третата партия. Следват подробности за тези и други новини. Скандал за дребна сума пари е сред вероятните причини за убийството на 36-годишен мъж в района на Лъвов мост. Късно с нощи починалият мъж е паднал от няколко метра върху бетон и е загинал на място. Свидетели на случилото се разказаха пред репортера Николай Христов, че преди да се стигне до инцидента, между мъжете е имало скандал. По неофициална информация, загиналият се е занимавал с миене на прозорци на преминаващите автомобили. Екип на СДВР, който се е намирал наблизо, е задържан. Трима мъже на възраст между 20 и 30 години са задържаните. Свалят се кадри от околните видеокамери за нуждите на образуваното досъдебно производство. Собственикът на корпорация КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказа в България и то повече от седмица. През изминалия ден той беше на разпит в полицията във Варна, след като пред журналисти отрече да е имал политическа протекция, както и да е подкупвал някого, за да получи документите за строителството. Чуйте повече от кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: След като излезе от областната дирекция на МВР, Олег Невзоров заяви:
2: не чувствам себе виноватим. Надявам се на справедливост, на истина от государствените органи.
1: Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливостта и на истината от страна на държавата. Имам документи, истински са, всички са в правоохранителните органи. Не съм давал пари за тях никому. Нищо незаконно не съм извършил, каза Невзоров. Не осъждан съм, имам две висши образования, оставам във Варна и никъде няма да избягам. Олег Невзоров каза още, че не е ползвал протекция от политика, а е дошъл във Варна, защото прилича на родната му Одеса и смята, че има голям потенциал. Той каза още, че ще даде брифинг, след като приключи проверката срещу него и ще оповести цялата истина, включително и за това дали ще е свидетел по делото срещу кмета на града Благомир Коцев и защо първо е бил екстрадиран от България, а после са го върнали. От Варна, Даниела Стойнова.
0: От прокуратурата съобщиха, че Назоров се е явил в полицията в присъствието на адвокат, както и че на 17 юни е бил разпитан пред съдия в качеството на свидетел по досъдебни производства, наблюдавани от окръжната и от районната прокуратура във Варна. Срещу Назоров няма повдигнати обвинения, съобщи директорът на Варненската полиция, старши комисар Цветан Пировски.
3: Във вторник беше отведен за разпит. Фактически бяха проведени първите процесуално следствени действия. В сряда също не е задържан, не видил се сам днеска за напризовката, която сме му е дали в сряда.
0: Стотици милиони евро за пътна безопасност стоят неизползвани в МВР, показва одит на Сметната палата. Средствата, които са основно от глоби, се харчат за униформи и ремонти вместо за мерки срещу войната по пътищата, информира репортерът Николай Христов.
4: Според резултатите от одита, мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни происшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като пътен полицай на годината. Проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. От Министерството на вътрешните работи уточниха, че веднага след встъпването си в длъжност, вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност и е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка. За новините Николай Христов.
0: Правителството си поставя за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред Българската национална телевизия. По думите му, важни реформи трябва да бъдат завършени до края на август.
5: Започнахме дълго отлаганата реформа на българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия. Там трябва да правим тежки реформи. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години.
0: Пеканов допълни, че бюджетният дефицит тази година ще надхвърли 3%, а през следващите години ще започне ограничаване на разходите.
5: Става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно.
0: Номинираният за премиер на Румъния Адриан Вещен не успя да получи подкрепата на депутатите в парламент.

0: Да. Той събра само 189 гласа при необходими 233, за да може ръководеното от него правителство да бъде одобрено. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица без да се допита до съпартийците му национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за свой лидер вече Илия Боложан. Боложан беше премиер на широко коалиционно правителство, което беше бламирано в началото на миналия месец от социал-демократите. А те единствени обявиха през изминалите часове, че ще подкрепят вещия в парламента. Тъй като либералите са категорично против вече бившият си съпартиец, вече се срещна с втората по големина парламентарна сила националистическия алианс за обединение на румънците. Представители на партията обаче напуснаха пленарната зала. Лидерът и Джордже Симеон разкритикува остро сегашната политическа ситуация и заяви, че политиката и парламентът са се превърнали в синоним на предателство. В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10, Кир Стармър обяви, че подава оставка от лидерските постове в британското правителство и в лейбъристката партия. А Анди Бърнам, който се очаква да е следващия премиер, седми през последните 10 години, положи клетва като депутат. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
1: Кир Стармър ще продължи да изпълнява задълженията си като премиер, докато не бъде определен негов наследник. Предполагаше се, че това ще стане след стартирането на процедура за надпревара за поста му на 9 юли. Сега обаче по всичко изглежда, че състезания няма да има, защото основният му конкурент Анди Бърнам ще бъде единственото име в списъка, защото другият депутат, който беше заявил предварително желание за оспорване на лидерството на премиера, бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг, изрази подкрепа за Анди Бърнам. Докато Кир Стармър обясняваше пред Даунинг Стрийт, че е разбрал, че вече не е смятан за най-верния човек да поведе партията си към победа на следващите общи избори, Анди Бърнам потегли от Манчестър към Лондон с влак, за да положи клетва като депутат в Уестминстър. При пристигането си на лондонската гара Юстън, той незабавно бе запитан от журналистите дали няма да свика пресрочни общи избори, за което вече настоя Найджел Фараж. Но единственото, което отговори, бе, че с този въпрос се отива твърде далеч, има по-важни неща да бъдат свършени първо. На практика, ако Анди Бърнам стане премиер, той няма нужда да свиква пресрочни избори, защото мандатът на лейбъристите е до 2029 година, а партията има комфортно мнозинство в Камерата на общините. Новият премиер се очаква да встъпи в длъжност до 1 септември, когато започва новата есенна парламентарна сесия. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: След първия кръг преговори на високо равнище, Съединените щати вдигнаха временно санкциите върху износа на петрол от Иран до 21 август. Поне 30 кораба преминаха през Ормузкия проток само през изминалия ден, а американският вицепрезидент Джей Ди Ванс обяви, че вече има, цитирам, добра основа за трайно мирно споразумение. Информацията допълва редакторът Деян Йотов.
2: Петролът продължи да поевтинява и към момента барел от сорта Брент се търгува за под 78 долара. Въпреки обявеното от Техеран, още преди преговорите в курорта Бюргеншток в Швейцария, повторно блокиране на Ормузкия проток, там е регистрирано значително активизиране на трафика от търговски кораби, американците и иранците са се споразумели за пътна карта за изпълнение на всички точки от предварителното им споразумение и за механизъм за прекратяване на войната в Ливан между Израел и Хизбула. Съединените щати започват да размразяват блокираните в чужбина ирански авуари. Поне първоначално средствата ще се хачат за американска царевица, соя и жито за Иран. Ванс твърди, че Техеран се е съгласил да се върнат ядрените експерти от ООН. Иран обаче отрече да са стигали до този въпрос. Технически екипи от двете страни ще продължат преговорите през седмицата.
0: Информация на редактора Деян Йотов. Повече от 300 дрона са изстреляни от украинските въоръжени сили за по-малко от денонощие срещу Русия и окупираните от нея територии. Това става ясно от съобщение на руските информационни агенции. Поразена е станция на сателитната комуникация в Московска област, както и завод в Воронеж за електронни елементи за балистичните ракети Искандер, както и за крилати ракети. Украинското командване информира, че заводът е ударен с същия тип ракета, който се произвежда вътре, а властите във Воронеж съобщават за петима загинали и десетки потърсили медицинска помощ. Пред украинския бараж Русия обстрелва с дронове и ракети Сумска, Одеска и Запорожка област. 6 са жертвите на руските удари. Ред е на спортните новини. Обобщава ги Кръстина Иванова. Добра нощ.
3: Добра нощ. Аржентина победи с 2-0 Австрия в матч от 10-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Попаденията реализира Лионел Меси в 38-та и 95-та минута, като преди това в 9-та изпусна дуспа. Така капитанът на Аржентина стана голмайстор номер 1 в историята на световните първенства по футбол с 18 попадения, като подобри постижението на германеца Мирослав Клозе, който има 16 отбелязани гола в периода 2002-2016 година. В матч от същата група в 6 часа един срещу друг излизат съставите на Йордания и Алжир. Аржентинците са лидер в групата с актив от 6 точки и си гарантираха място в елиминациите. На втората позиция е Австрия с 3 точки. Преди минути започна срещата Франция-Ирак. Резултатът е 0-0 в 12-та минута. В 3 часа е двубоят Норвегия-Сенегал и двете срещи са от 9-та група на Мондиала. Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът, който спечели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жонбор Пирош, Унгария, с 2-6 и 2-6. Американката Винус Уилямс не успя да се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите 500 в Бад Хомбург, Германия. В първия кръг седемкратната шампионка от турнирите от големия шлем отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бего с 2-6, 6-4 и 6-7. Динко Динев се класира за основната схема на тенис турнир от сериите Challenger 50 в Пловдив, побеждавайки Наоки Таджима, Япония след обрат с 5-7, 6-3 и 7-5. Янаки Милев и Илян Радулов отпаднаха от надпреварата. Милев претърпя загуба от сърбина Огниен Милич с 2-6 и 6-3, 6-4, а Радулов не успя да се противопостави на Матео Мартино Франция и отстъпи с 3.

0: с 3 на 1 гейма. Така българките са с 2 победи от 2 мача и 6 точки и са на крачка от спечелването на титлата в първенството.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Елена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Добрич и Шумен до 26 в Сандански, а по Черноморието от 18 градуса в Шабла и Ахтопол до 22 в Бургас. В столицата температурата също е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. На северо-западна България ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. През деня отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На северо-западните райони още от сутринта, а след обяд над западната половина от страната. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево със слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информира, че временно ограничено движението по пътя между Свищов и село Вардим при местността Паметниците. Колите се пропускат по обходен маршрут, а движението се регулира от пътната полиция. Също така от пътната агенция информира, че вече е възстановено движението по магистрала Тракия при 36-я километър, където по-рано колите също преминаваха по обходен маршрут. И в края още веднъж водещите теми. Собственикът на корпорацията КУП построила незаконните къщи.
3: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
9: Не можеш.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
12: В област Кърджали се проведе здравно-образователна програма Бързи герой 112. Целта на програмата е превенция на инсулта и сърдечно-съдовите заболявания, като целевата група обхваща деца между 5 и 11 годишна възраст. На какво са обучавани децата и как е преминал целият процес по програмата Бързи герой 112, Елица Хаджи Вълчева, председател на фондация Сърце до сърце за България и координатор на националната програма Бързи герой 112.
13: Програмата се казва Бързи герой 112, здравно-образователна програма за превенция на сърдечно-съдови заболявания и инсулт, насочена към деца от 5 до 11 години, а именно трета и четвърта група в детските градини и от 1 до 5 клас в училищата. Тук съм за да връча една специална грамота и благодарност от името на Световната организация по инсулт и на фондация Сърце до сърце за България, всъщност фондацията, която аз управлявам, защото благодарение на тези две институции програмата се превърна в огромен национален проект. Госпожа Костова е с нейната професионална и лична ангажираност успя да включи

0: Бързи герой 112, обучение за 1300 деца от област Кърджали. В програмата участваха 240 учители, 21 образователни институции, детски градини и училища. Така че наистина един много голям успех, който и професионално има принос към разпространението на националното разпространение на тази животоспасяваща програма за България.
1: Нека да кажем отново всъщност на какво са обучавани децата и как точно се случва.
0: Децата в рамките на месец и половина преминават през едно обучение-приключение, в което в рамките на 5 ситуации, педагогически ситуации, учат за различните симптоми на инсулт, как те се проявяват, как могат да бъдат разпознати, как могат да бъдат отделени от ежедневните ситуации и да бъде потвърдено, че това е спешна ситуация. Освен това ги учим как да реагират в такава спешна ситуация, един алгоритъм за обаждане на телефон 112 и въобще една животоспасяваща програма, в която има знание насочено към това да спасиш живота на някого, когото обичаш.
1: Казахте нещо много интересно в предишния разговор, т.е. те да знаят как да реагират, примерно в ситуации, когато са при баба, при дядо.
0: Точно така. Децата минават през това обучение като приключения. Те не са фокус на програмата и при тях няма тази тежест. Ние не очакваме от тях те наистина да са основните спасители и хората, които да реагират в тази ситуация. Те са само канала на животоспасяващото дело с госпожа Костова и с всички, които се включиха в програмата, и директори, и учители беше, да предадем това знание на децата, да ги въвлечем в това приключение, да ги превърнем в супергерои за техните семейства. И реално тези 1300 деца, които обучихме в област Кърджали, да предадат животоспасяващото знание на хората, които са в рискова група. А именно бабите им, дядовците им, родителите им, защото все по-често инсулта се случва и при млади хора в работоспособна възраст.
2: А вие смятате ли, че има така изключителен интерес спрямо децата? Как реагират в една такава ситуация, когато се презентират тези лекции?
0: Аз ще ви споделя след малко снимки, за да видите и техните лица и въобще да усетите атмосферата. Децата се чувстват супергерои, децата се чувстват значими, важни за своите близки. Всяко дете си мечтае да бъде супергерой и реално тази програма му дава един изключителен шанс, чрез знание, което може да спаси човешки живот, да се почувстват с суперсила. Така че децата наистина преживяват тази програма като приключение, като щастие. Много често колеги, учители разказват като обратна връзка, че децата ги питат кога пак ще имаме Бързи герой 112. Наистина тя е много различна тази програма от всички няма аналог за начина, по който се случва. И за децата, и за техните учители, защото абсолютно всичко е предварително подготвено и дадено като методология на детските градини и на училищата. Това е всъщност и моята цел, да предоставям тази програма безвъзмездно към детските градини и към училищата, за да може тя да стига и по най-лесният и правилен и спокоен начин до семействата.
2: А вие споменахте, че това е международна програма. Как се зароди самата идея за изграждането изобщо на такава инициатива?
0: Програмата съществува от 2019 година. Тя е проект на Световната организация по инсулт. Аз работя в Фондация Сърце до сърце за България, въобще я учредих през 2017 година и в продължение на 2 години Световната организация по инсулт е проследявала моята работа в България, какво правя, с каква значимост са всички национални кампании, които са насочени към превенция на сърдечно-съдови заболявания и мозъчни заболявания. И през 2019 година ме поканиха на една среща, в която бяхме само 8 души от цял свят, на която ни разказаха за Бързи герой 112. Спомням се, че

0: послушах за тази програма. Там си казах, да, това е нещото, заради което си се подготвила толкова много години и си давала толкова много професионални усилия. Това е проекта, който трябва да стигне до повече хора в твоята страна. И така всъщност дойде Бързи герои. Първо в моя живот, след това минаха 2 години трудни на COVID, на възстановяване от COVID. Знаете, всичко беше затворено. И през 2021 година реално започнах програмата. Върнах се в моя роден град. Направих я с 120 деца там. Първите класове от гимназията, в която аз бях завършила, за да видя дали наистина програмата ще се приеме. Защото в рамките на COVID, на пандемия, когато нищо не беше отворено и програмата стоеше само в моя компютър, я създадох така, че да бъде лесна, усвоима за българския менталитет и въобще за начина, по който българските родители, баби, дядовци и деца ще приемат тази програма, защото нали, всеки ми задава въпроса, как е възможно толкова малки деца да работят по толкова сложна тема. И от тогава, от този април през 2021 година до ден днешен има 80 000 деца, които са обучени по програмата. Много сериозен труд и личен, и професионален, и енергия. Просто това е моята мисия на моя живот. И се радвам, че има хора като Ангелина Костова и като много други такива общественици в България, които се превръщат в лични посланици на тази мисия, да дадем това знание, да дадем възможност това знание да достигне до повече хора и да спасим повече човешки животи.
1: Елица Хаджи-Вълчева, председател на фондация Сърце до сърце за България и координатор на националната програма Бързи герой 112. Ето какво каза за програмата Бързи герой 112 и началникът на регионалното образование в Кърджали Ангелина Костова.
2: Госпожо Костова, колко полезна е една такава програма за учениците и за по-малките?
3: Аз първо искам да благодаря за този плакет, който получих. За мен наистина е безценен. Искам да благодаря и на госпожа Хаджи-Вълчева за това, че се обърна и към област Кърджали. Имахме възможността и аз лично да съдействам, за да се случи тази програма и на територията на нашата област. Всички знаем колко динамично е ежедневието, в какви ситуации попадаме не само ние като възрастни, но и децата. И една такава подготовка винаги би била много полезна за децата, както в детската градина, така и в началното училище. И това признание за мен всъщност ще бъде и стимул за следващата година да включим още училища и детски градини, защото интересът наистина е голям и полезността е наистина.
1: А вие имахте ли възможност да присъствате на една такава презентация?
3: Не, аз присъствах на първата среща, която организирахме, защото ни организирахме среща с директори на образователни институции, т.е. на училища и на детски градини, на която имаше възможност госпожа Хаджи-Вълчева да представи програмата. Но на самото провеждане на обучението в детските градини в училищата на ситуациите не съм присъствала.
1: Да. Началникът на регионалното образование в Кърджали Ангелина Костова.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Великобритания предприема стъпки към ограничаване на достъпа на деца под 16 години до социалните мрежи. Подобни мерки се обсъждат и в редица европейски държави. Темата става все по-актуална и в България. Народното събрание вече е внесен законопроект, който предвижда ограничаване на достъпа до социални мрежи за лица под 16 годишна възраст. Повече по темата от Нахид Дуго.
7: Един от вносителите на законопроекта Красимир Вълчев посочи, че социалните мрежи са изградени по начин, който създава зависимост у потребителите. Според него най-сериозно е въздействието на кратките видеоклипове, тъй като съдържат механизми, целящи да задържат вниманието за по-дълго време.
8: Социалните мрежи имат изтърстелщ характер. Нещо повече, това се определя като най-разпространената зависимост чрез среднешното поколение деца. Инстаграм ще попадне в определението за социална мрежа. Както е записано определението в законопроекта, общо взето най-вредното въздействие на видеосъдържанието, защото самото видеосъдържание, както ви казах, е смислено заложено през пристрастяващи елементи, то е изградено на принципа на непроменливо възнаграждение, подобно на хазарта.
7: След анкетираните жители на Кърджали преобладава мнението, че вместо пълна забрана е необходимо да се въведат по-ефективни механизми за контрол и филтриране на вредното съдържание, до което децата имат достъп в интернет.
9: О, да, със сигурност. Аз лично имам син, който е под 16 години. Изключително ще бъда щастлива това нещо да се забрани. И даже ще гласувам, ако има такъв закон.
10: Благодаря.
9: Моля, всичко добро.
11: Ами, до 16, разбира се. Не всичко трябва да се показва пред деца.
12: Да не се занимават изобщо. Само така ще му кажеш. Да не се занимават децата, защото това е интернет и те телефони излъчват. Обаче те за това са виновни родителите, те да ги предупредят. Да не кажат, тате купи ми това, тате майко купи ми това. Аз съм бил дете. Обаче утре други ден ще се жалят, като почнат да слагат очила.
13: Според мен забраната ще допринесе до един бунт, защото всяко нещо, което е забранено, е по-сладко, както се казва. Но трябва да има някаква регулация от спрямо от това, което гледат младите.
14: Освен, че трябва да бъдат забранени, трябва да се помисли за децата как да бъдат ангажирани, за да не са в интернет пространство. Може би това е по-добрата мисъл. Не да забраняваме нещо, а да ангажираме на моето поколение, за да той да се отангажира от социалните мрежи.
15: Не просто забранени, но трябва да се измисли подходящо за тях съдържание, а не изцяло да се забранява, защото забраната е точно единствената възможност те да търсят други начини, за да се забавляват онлайн и в интернет. Просто трябва да има съдържание за деца, обособено към тези социални мрежи. Подходящо съдържание за тяхната възраст.
16: Разбира се, че трябва да бъдат забранени.
17: Да, трябва да бъдат. Аз съм категоричен за това нещо. Децата се извръщават, гледат само сексове. Аз съм твърдо за забраната.
18: Аз също съм за забраната, между другото. Защото влияят пагубно върху тяхното поведение, психика, държание. Изключително вредни са, според мене.
7: Но има мнение, че с забрана няма как да се получи. Трябва да се намери някакъв друг начин.
18: Мисля, че оттам трябва да се тръгне.
16: Социалните мрежи дават възможност децата да си комуникират. Може би трябва да бъде по-ограничено самото съдържание. Но в начина, по който живеем, дигиталните и социалните мрежи са част от нашето общуване. Така че това е не много закъсняла мярка. И е трудно да се каже.
18: Според мен социалните мрежи ги заливат с много безумни неща, които не трябва да са част от тяхното ежедневие.
16: Да, тук става въпрос за алгоритъма, който си намира начин да им предложи някакво съдържание. Може би трябва да бъдат по-ограничени в зависимост от възрастта.
18: Аз съм моята дъщеря на 16 години, честно казано, може би дори до 18 годишна възраст е добре, ако не е забранено, поне да бъде ограничено до някаква степен.
19: Ами ползите ще са големи.

0: За те може би не го осъзнават, но за те тяхно добро най-вероятно се въвежда. Става въпрос за Великобритания, нали така, и новата
1: е
0: за България. Ами да, смятам, че биха могли децата да си уплътнят децата, младежите, юношите с много-много по-полезни неща. Особено, между другото, те не, също така не осъзнават, че те, гледайки тези видеа, те си сравняват живота и почват да имат чувството, че нищо не им се случва, всичко им е скучно. Освен това, биха могли да уплътнят това време, да тренират, да спортуват, да се включат други дейности в обществото, в общността, тук в града.
1: Много по...
0: Да, да. Тук не става въпрос за това да няма телефони и да не използват телефони, а по-скоро да ограничат времето в TikTok и тем подобни.
1: Турция вече въведе ограничения за използването на социални мрежи от деца под 15 години, като част от нов пакет законодателни мерки, които обхващат и онлайн платформите за видеоигри. Промените бяха приети от турския парламент и задължават социалните платформи да въведат надеждни системи за удостоверяване на възрастта на своите потребители. Компаниите няма да могат да представят услуги за деца от 15 години без съответния контрол. Новите правила предвиждат и разработването на специализирани услуги и съдържание за потребители над тази възраст. Основната цел е създаването на по-сигурна дигитална среда и по-добра защита на подрастващите в интернет. За Радио Кърджали на Хит.

0: Точно там, преди 5 години, по инициатива на народния певец Хамид Имамски и с дарение на хора, беше открит паметник на Радка Кушлева. Повече за готвеният концерт ще разберем от Хамид Имамски, който посрещаме на пряката линия. Хамид, здравей и добра среща!
1: Привет, Божидаря! Изключително ми е драго отново да съм в ефира на твоето предаване. Много пъти, като сме си говорили с тебе, съм ти казвал, че на стечение на обстоятелствата ли, не знам какво е, винаги, когато нещо сериозно предстои в моя творчески път, първият човек, който го отразява си ти, и винаги е накъдем, за това ти благодаря отново. Ти преди малко започна да говориш за Родопския Славе, име, което народа отдавна си е дал на този велик български родопски творец. Аз пък отдавна започнах да ползвам и един друг термин. Аз го наричам корифея на родопската песен. Просто защото 12 юли 26-та година, значи 100 години, нека някой да ми каже така, замисляйки се, да не греша, не претендирам, че знам всичко, но не знам по-възрастен, по-стар певец родопски от нея.
0: Да, първата родопска певица.
1: Всичкото първо за родопската песен. Като започнем първите популяризации на плеяда от родопски песни, които всички ние пеем сега. Като започнем първият учредил родопски, като почнем дует, после секстет прераства и така нататък с нейните сестри. Изобщо всичкото първо за родопската песен, не знам колко хора са се замислили върху това нещо, точно когато настъпи 100 годишнината, а за мен е вече 6 годишен творчески път, аз се замислих върху тези въпроси и така стигнах до този извод и мисля, че се заслужава едно по-специално отношение към тази личност и така решихме, готвиме в процес на готвене всичко.
0: А с кого организирате концерта и какво всъщност ще включа пък след това в програмата?
1: Значи съвместно с община Смолен ще бъде всичко, както беше и с паметника. Нали, ние не съм само аз, група ентусиасти сме около мене. Сега, за съжаление, малко оскъдно като програма или като това, което ще става на 12 юли, хубав ден, неделя се пада. Така че всеки желаещ може да присъства, да дойде, да се зареди с родопска енергия. Мислим да започнем с водосвет на паметника сутринта, след това да направим едно представяне на албума, за който, за съжаление, не отделих достатъчно време, което отчитам като грешка, който съвместно направихме, не говоря за нашия съвместен проект с Диди Кушлева. Между другото и тя юбилярка, скоро беше нейния рожден ден, нека да честите и на нея в ефир.
0: Ето една наистина годишнина точно, ще се събере тази година.
1: Точно така. Ние успяхме с нея до преди година-две някъде да направим един албум песните на Радка Кушлева,
0: да,
1: които са изцяло нейни, които песни ги няма дори в YouTube, дори в социалните мрежи. Изобщо за този албум малко хора знаят. Тогава с един мой пост го обявих това нещо в социалните мрежи, но мисля да направим едно представяне на този албум. Разбира се, там са шедьоврите като Заспала Челеби, че Бяла съм бяла, иначе за първи път популяризиране, записани в Националното радио от нея, но има и редица други песни, които публиката не може да чуе никъде. Успяхме да се поровим в радиото, в архивите, в Националното радио с госпожа Диди Кушлева и така да възродиме още нейни проекти и песни, които поради една друга причина не искам за нея да говорим сега, не е времето. Са били неглижирани в мен. Често пъти сме говорили на тази тема с теб.
0: Да.
1: Как да кажа, програмата ще е пълна и мислим да завършим с един концерт. Ще бъдат поканени всички известни имена и творци родопски. Разбира се, всеки, който желая, добре дошъл. Така че програмата е в процес на подготовка. Много скоро, може би до седмица, ще бъде обявена. И така, публиката, може, всеки желаещ може да види и какво ще очаква на 12 юли в центъра на Смолян.
0: В центъра на Смолян входът е свободен за всички гости и жители на града.
1: Точно така.
0: Има ли обявен час или на по-късен етап ще се разбере?
1: На по-късен етап ще обявиме всичко, защото е въпрос на голяма организация. Все пак това е 100 годишнина. И така много индикации имаме за желаещи, които да участват и в организирането, и в самия концерт. Така че трябва още няколко дни, за да обявиме всичко официално.
0: Като казваш, има много желаещи за този концерт, които имат желание да се включат, да изпълнят нейни песни?
1: Точно така. Той ще бъде под мотото с песните на Радка.

0: Кучлево. Разбира се, когато споменаваме една така велика личност, всеки може да даде и нещо от собствения репертуар, и нещо от това, което е оценила българската публика, но изключително изцяло ще бъде под влиянието на нейните песни. Айде така да се изразя.
1: Да, с нейното творчество, това е наистина много добра идея. В същото време и представяне на този албум с песните на Радка Кушлева, който сте направили заедно с Диди Кушлева, която навярно ще видим и нея на сцена.
0: Разбира се, те са живи и здрави, госпожа Соня Кушлева, Диди Кушлева. Дай Боже още да продължават, защото с Диди Кучева имаме много проекти, които, по които работим, за които трябва време и които предстои да представиме. Дори така загатвам проекти, които те са започнали, а поради една друга причина са спряли до някъде. Така щастлив съм, че имат доверието си към мен и ще ги продължим съвместно, разбира се. Интересни неща предстоят.
1: Да, това е хубаво, когато наистина се твори и то в сферата на фолклора, на българския фолклор. И нека на финал тогава един последен въпрос, преди да поканим нашите слушатели да дойдат на концерта на 12 юли. Къде можем да видим те пък на участие в най-скоро време?
0: О, значи тази година отново е така динамична. Буквално от единия край на Родопите в другия. А почти на всички събори може да ме видят така, любителите на родовския изворен фолклор. Като започнем от съборите в Ваклиново, Доспат, Девин, Родозем. В Елковец тази година за втори път се провежда сега на 27 юни. Много сериозен празник на селото. Аз обявявам по принцип Божедаря публичните си участия,
1: да, в
0: но и тази
1: мрежа.
0: Година така съм щастлив, че по-голямата част от тях са свързани с лични празници на почитателите ми, а това е най-хубавият момент, когато пряко с тях имаш контакт, т.е. можеш да обърнеш внимание достатъчно добре на всеки, а за мен това е голяма цел в живота. Знаеш, аз не правя разлика между мен и публиката си, не слагам преграда, винаги съм твърдял, че изпълнителя трябва да има много буквално личен контакт с всеки един от почитателите си, въпреки че това е невъзможно, разбира се. Но аз се опитвам да го правя.
1: Ами да, ето това и говоря.

0: Народен певец.
1: Точно.
0: Близо
1: Точно.
0: до народа.
1: Точно. Ти
0: Добре.
1: си човек на народа, да.
0: Да. Ами добре, и нека тогава на финал да поканим отново нашите слушатели на концерт по повод 100 години от рождението на Радка Кушлева в Смолян на 12 юли.
1: Точно така, приканвам всички любители на истинското родопско, неподправеното родопско да бъдат там. Така, имам смелостта да го заявя вече от втора-трета година, че името ми, когато се чуе, дори от моите критици, най-малкото се знае, че аз съм човек, който държи много на автентичното и изборното. Така че всеки, който е любител на това нещо, на песните, които по-рядко можеш да чуеш, и така спокойно мога да го кажа, нека да заповяда. Ще бъде интересно, пък и всички ние да споменем една велика личност.
0: Да, добре. Благодаря. Уважаеми слушатели,
1: също.
0: Хамид Имамски в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Ерол Хаджи Весел, родом от Фотиново и дългогодишен жител на Момчилград, е назначен за заместник областен управител на Кърджали. Той представи своя професионален път и приоритети в първия си работен ден, като подчерта, че те първо навлиза в работата на администрацията. Хаджи Весел е на 53 години, женен с едно дете. Завърнал се в България след дългогодишен професионален опит в чужбина, включително в Ирландия, Великобритания, където е работил в сферата на туризма. Той благодари на областния управител Бисел Николов за поканата да се включи в екипа. С него разговаря на Хит Догу. Чуйте.
10: Казвам се Ерол Весел Хаджи Весел, на 53 години, женен с едно дете, роден в Фотиново, от 86 година живея в Момчилград. Деца вика, съзнателният ми живот е преминал там. Служил съм в София, след уволнението подкарах собствен бизнес в Момчилград, пак в областта на ресторантьорството. Последващи години съм работил също така като управител на фирма за

0: горива и масла, след което съм бил председател на футболния клуб 7 години, помагал съм изключително много, след което се преместих да работя в Ирландия. Там прекарах 2 години, работих в областта на туризма, върнах се и после почнах работа. Една година съм работил в община Момчилград, връзки с обществеността, след което се наложи пак да замина за чужбина и последните 15 години съм бил там, като съм развивал дейност като управител и менеджер на хотели за отмора и ресторанти. Имах собствен бизнес, който съм го развил около 7 години там. Работил съм в областта на транспортните услуги също и от март месец съм тук и реших да се включа за по-добро развитие на България, помагайки с каквото мога. Друго, бях поканен от областния Бисер Николов да се включа в проекта. Помогнахме и от тук искам да му благодаря за отправената покана да бъда негов втори заместник областен и се надявам, че с негова помощ като добър водач и управител ще се справиме добре, ще помогнем на хората и ще допринесем за по-добро развитие на района.
1: Как оценявате досегашната работа на областната управа с различните институции в региона? Координацията и някаква промяна ще има ли?
0: Значи, по този въпрос не мога да кажа нищо, защото днеска ми е първи работен ден и те първо навлизам в материята. Но както казах, тази сутрин се запознах с екипа, бях представен от син Бисер Николов. Изключително добър екип ми направи впечатление, отговорни хора, позитивни.

0: хора готови да работят. И в лицето на господин Никола виждаме един добър водач, който предполагам, че ще направи повече от очакваното за добро развитие на района. Имам изключително добър контакт и по принцип няма човек от екипа, аз така си мисля, който да мисли различно от мене.
1: Казахте Ирландия, извън областната управа, казахте, че сте се занимавали с туризъм там. Разликата към погледа към туризма при нас и в Ирландия, имате ли наблюдения от там?
0: Да. Има много неща, които могат да се приложат тук, в България специално, както от ирландски опит, така и от английския. Но аз и в предишни разговори с приятели сме обсъждали, нали, каква е разликата рекламата. Рекламата на нашата област, на всички културни и исторически места. Реклама, която трябва да бъде качена на такива международни сайтове с едно добро представяне, с едно добра видео реклама, която съм сигурен, че ще допринесе изключително много за туризма от чужбина. Както предполагам знаете, има доста ирландци и англичани, които са настанени за постоянно тук и те не идват така случайно. Значи България е рай и те предпочитат да живеят тук и инвестират сериозно.
1: Просто трябва да представим на между.
0: Точно. Моето лично мнение е, че се нуждаем от реклама. Реклама, реклама, реклама. Това е.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Съюзът на учените в Кърджали отличи доктор Тодор Черкезов и доктор Марин Мухтаров с почетен знак и грамота, а наградата е по повод 70 годишнината на доктор Черкезов и 60 годишнината на доктор Мухтаров. Доклади по случая изнесоха представители на Съюза на учените, сред тях е и юбилярите. Доктор Черкезов, който е и директор на многопрофилната болница в Кърджали, очерта развитието на медицината в източните Родопи до наши дни и пред

0: представи големите предизвикателства, които предстоят в следващите десетилетия.
1: Кое е съществено? Недостатъчно заведение за продължително лечение, палиативни грижи и хосписи. Това много добре е отразено в дисертацията на Здравко Караминтев преди години. Радвам се, че и неговата дъщеря в последствие направи една много добра дисертация, в която предложи сравнителен анализ на тези проблеми с проблемите в други европейски държави, които вече доста са по-напред в решаването на този въпрос. Така, виждате медицинския персонал към 24-та година. 375 лекари на територията на Кърджалийска област. 130 лекари по дентална медицина. Виждате колко професионалисти по здравни грижи имаме. Виждате и някои специалисти, педиатри, 30, кардиолози, 22, вътрешни болести, пневмология, хирурзи и така нататък. Но сега, веднага ще кажем, че липсват по-специализирани неща. Случи се някаква по-тежка катастрофа, хайде към Пловдив, няма неврохирург, няма сърдохирург. Нали? Ограничени са възможности. Онкологичните заболявания, знаете, че почти на 100% са изнесени от Кърджали към големите градове. И недостатъчни са спешните медици, хирурзите, акушер-гинеколозите вече, включително и анестезиолози. Така, професионалистите по здравни грижи, ето ги тук, и как са разпределени по съответните техни съсловия, по-тесни медицински съсловия, малко са като цяло. Но да, има и области, където положението е по-трагично. Смъртността. Сега, ето тук виждате смъртността за страната. Нали? Това е на 100 000 души. 1563 умират в Кърджали. 1311, по-низко сме, по отношение на общата смъртност. Така, по отношение на най-честите заболявания, които са причина за смъртност, тук трябва да посочим кое е основното. Това са мозъчно-съдовите заболявания, инсултите, те са много модерни, както знаете сега, и бързо случващи се. Сега успешно се лекуват с тромболиза. Ние имаме за половина година 58 тромболизи, което е много добре, тъй като пациентите ни остават с двигателен дефицит. Исхемичната болест на сърцето, тя се върви заедно с съдовата патология, злокачествените образования, вижте колко много са се увеличили също. Тоест, мозъчно-съдовата болест, болестите на сърцето, исхемичната болест на сърцето и злокачествените заболявания, можем да кажем, че са водещите причини за смъртност. И кои са предизвикателствата на новия ден, на следващия ден? Първо, това е демографската криза. Ние, ако искаме да имаме модерно и добро здравеопазване, трябва да се съобразим с демографските тенденции в следващите 15-20 години. Тези демографски тенденции очертават определена картина. Има учени в България, които могат да правят тези прогнози. И не да развиваме такива неща, а да се адаптираме към потребностите на населението, такова каквото то ще бъде тогава, с тези заболявания, които тогава ще искат, ще имат нужда от професионално третиране. На второ място предизвикателството е интереса към медицината като професия. Сега, на пръв поглед съществува голям интерес. Много хора научаваме, че децата им са приети в медицински университети, ще стават лекари, медицински сестри и така нататък. Но сега, едно е да завършиш медицина. Друго е да имаш сърце и душа за медицина. Това са две съвсем различни. Знаете, че днес човек може да завърши всякакво нещо, което си е пожелал, възможности колкото искаш. Но това, което трябва да движи лекаря като мотивация, вътрешна мотивация, много

0: започват да избледняват, започват да се търсят други моменти, като спокойствие, пари и така нататък, но медицината не е такава наука. Да, в медицината има богати хора, може да има и спокойствие след хиляди години, но преди всичко тя е много-много работа върху себе си и с другите в обществото. Младото поколение се отдалечава от хуманните и от професионалните принципи на медицината. Това съм го посочил като предизвикателство и проблем. Технологиите и изкуственият интелект. Господин Гачев е тук, доцент Гачев. Изкуственият интелект в плюс или в минус? Утре от 11.30, ако се свободен, така на болницата ще има за изкуствения интелект в медицинските технологии. Много хубава презентация, така че заповядай. Нали? Защото тук ние не можем да отричаме новите технологии, но от друга страна трябва да видим къде е мястото на лекаря и доколко той трябва да ползва и в каква степен изкуствения интелект и какво точно от него. Здравната грамотност, здравната култура и поведение. Това е, което всъщност е задача вече и на образованието, това е задача и на семейството, това е задача и на здравеопазването, и на обществото като цяло. Без здравна грамотност, здравна култура и съответно поведение, ние не можем да постигнем високите цели нито на медицината, нито пък на здравеопазването като организация. Така че тези предизвикателства са много съществени и важни за бъдещето и както се вижда, всякоя възраст, класа по занятие, имаше участие в това предприятие. Не знам дали точно цитирам, нали? Но трябва да кажем, че тази материя, върху която ние сега говорихме и обърнахме внимание на тези проблеми, касаят всички.
1: Гастроентерологът доктор Марин Мухтаров изнесе доклад за токсокарозата, заболяване, което се причинява от ларви на малко известен червей по кучетата и котките. Той разказа още, че 18% от изследваните домашни кучета са били заразени с различни паразити. Хапче против паразити на домашните любимци трябва да се дава всеки месец, подчерта доктор Мухтаров. Чуйте още.
2: Каква е тая токсокароза? Това е един червей, кръгъл червей, който е по-малко известен, но пък причинява доста порази, зоноза, т.е. това е заболяване, което е по животните, но може да засегне и човека. Протича хелминтно, означава листи. Нали, заболяване, което протича с висока температура, засягане на много органи, от кръвната картина тези озинофили и се дължи на миграция на ларвите на този паразит от човека, у който не може да завърши биологичния си цикъл. Ние не сме естествени гостоприемници, ние сме така наречените паратенични гостоприемници. Нарича се още ларва мигранс висцералис. Два вида паразити го причиняват. Едните живеят в кучетата, токсокара канис, другите живеят в котките, токсокара кати. Виждате, че хични са малки, нали? Мъжкият екземпляр до 10 см в кучето и женският до 18. Винаги женските са по-големи, нали? При паразитите. Малко по-малки са в котките. Мъжкият до 6 см, женският до 8. Ето ги как изглеждат. Това е женският, това е мъжкият, който е двойно завит в двата края. Яйцата им, ето така изглеждат под микроскоп, не могат да бъдат различени тези дали са на токсокара кати или на токсокара канис. Какъв е биологичният цикъл? В червото на кучето или на котката се оплождат и женската снася яйца. Тези яйца попадат в почвата. Токсокарата е геохелминт. Това означава, че ларвата трябва да съзрее в почвата при определена температура и влажност. Сега вие ако отидете и глътнете едно яйце от кучето или от котката, вероятността да се заразите е нищожна. Трябва да престои тази ларва в почвата, за да стане такава, че да може да заразява следващия. Поглъща се от кучето или от котката, излюпват се от ларвите малките паразити в червото, след което

където пробиват тънкото черво и започват да мигрират в различни тъкани. Могат да се установят в мозъка, в белия дроб, в червя, да въобще няма орган, в който да не може да се застопори този пробив.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Изложбата «Млади таланти» бе открита в Керимовата къща в Кърджали. Експозицията представя слънчевия колорит на детството и ранните светли преживявания и вълнения на мълчуганите. Картините могат да се видят до края на месеца. Характерното за творбите е, че част от тях са представени на Международния фестивал на акварела в Пловдив. Художникът и галерист Пенка Танасова за творбите и художниците.
2: На първия етаж на Керимовата къща сме подредили 29 рисунки от 13 млади художници. Като най-малките са вече на 6 години, а пък най-големите са 18 годишни. Така че в този диапазон от тази възраст, затова казваме и деца, и тинейджери, и младежи. На изложбата представяме участието на 6 тинейджери от Кърджали, от Кирково. Миналата година 6 творби бяха в третия международен фестивал на акварела в Пловдив и самото участие в него вече е една награда. Така че нещата, които направиха тези деца, за нас са деца, затова аз използвам тая дума, са невероятно много хубави и решихме, че непременно трябва да ги представим.
1: Според художника Хари Атанасов, показаните картини са навече изградени като почерк таланти.
3: Когато гледам картините, аз виждам, че е работено с тия деца, дори при най-малките. Това означава, че постепенно в тях е изградено чувството за композиция, за цвят, за мисъл, за идея. Важно е да наблегна тук на това, че е много важно да има обучение, да има създаване на школа. Таланти има много, много талантите се развиват, така, как го кажа, самодейно. Добре е да се откриват талантите и към тях да се полагат специални грижи. Това е моето виждане, философия. И арт галерия Дарт с лицето на Пенчето се занимава точно с това, да като художници си представят картините. От тук нататък ще усъвършенстват още малко професионалните умения, но вече те са изградени като идеи, като автори.
1: Художникът Хари Атанасов. По думите му, учителите трябва да потигнат децата да бъдат себе си и да не задушават индивидуалността в тази крехка възраст.
3: Изложбата ми прави впечатление, че не си приличат отделните малки и големи художници, всеки е различен и част от умението на преподавателя е да запази индивидуалността на художници, на младия художник, да го развие, без да го подтиска или да го вкарва в някакъв шаблон. В това отношение арт галерия Дар също наблягаме на това. Както тук в Кърджали, така и в Кирково, вече трета година, ние работим с предимно малки деца, които някои от тях вече пораснаха, Дени и Наталия, които са тук, в Бенковски. Радваме се да споделиме това тяхно усилие и любов към изкуството. Ако има професионално ориентирани преподаватели, така и децата ще се ориентират. Ние напразно преди много години открихме училище Владимир Димитров Майстора. Точно в този период направихме паралелките по изкуството и виждаме, че резултата до ден днешен продължава някакси да се мултиплицира. Ние говорим за Христо Гаверов, за Майя и така бих казал още поне едно десетина други млади художници. Тук виждаме родители на бъдещи художници. И на първо място ще сложа и родители. Защото ако родителите не жертват време да ги докарат, да ги обгрижат, ако трябва да им купят материали и да поддържат огънчето, няма да има резултат. Това, което аз помня от времето, когато бях учител в Майстора 14 години, е, че не може един художник да го развием да стане много голям още докато се обучава, поне трябва да гледаме да не му навредим. Т.е. да му запазим вдъхновението и той да се остане с голямата любов и желание да твори. Оттам нататък той ще намери начин да се развие.

0: За втори път бяха представени картини на малката художничка Жива Ненчева. Ето защо.
1: Също за Жива, защо представяме Жива, защото тя показва много интересен и сериозен прочит на образите и на състоянията за нейната възраст. Тя просто вижда, видите, нещата и са много зрели, така че ние представяме точно и за това, защото видяхме, че надскочила е възрастта си.
0: Майката Елена Георгиева потвърди, че Жива се развива сама и е много уверена като художник. При първото представяне в Кърджали Жива даде една творба, откупена от кмета на града. Този път тя е дала 7 свои работи, представящи образи на жени и животни в хармонична близост. Търсила е общи черти между тях, като образите на хора са сякаш от един илюзорен и нереален свят. Нека чуем майка и дъщеря. Разговарям с Елена Георгиева, майка на Жива Ненчева, която направи второ появяване всъщност на кърджалийска сцена, на сцената на младите кърджалийски артисти с 7 твои творби този път. Преди време тя направи една работа за кърджалийска изложба, но сега характерното е, че тя се явява с участници, които са участвали в международния фестивал на детския акварел в Пловдив. Сега разговарям с майка й. Кога всъщност открихте таланта у Жива? От малка ли рисува? Какво рисува?
2: Жива рисува от съвсем маничка. Общо взето от момента, в който можеше да си седи на памперса. Държеше молив и рисуваше доста уверено, доста крехка възраст. В началото, разбира се, бяха доста по-образни, общи нещата, но с течение на времето ръката се да става все по-сигурна и сигурна. И на 3 години вече изграждаше самостоятелни образи с такава лекота и увереност, че човек трудно може да повярва, че 3 годишно дете е извел такъв образ само с една линия.
0: А в рода има ли художници? Вие сте интериорен дизайнер, но художници има ли?
2: Аз съм завършила Владимир Димитров майстора. Мои преподаватели са Пенка и Хари Атанасов. Рисувала съм и това средното образование. Все още се занимавам с това. Участвам по изложби, но съм се насочила малко по-абстрактната сфера на изявата. Докато при нея талантът много по-ранна възраст се разви. При мен доста на по-късен етап проявих творческите си заложби. И други преди нас не са имали възможността дори да са носили таланта да го изявят.
1: Да,
2: така че може би ние двете сме първите, които проявяват това наследство.
0: Какви фигури рисува от малка?
2: Живот малка е влюбена в животните, знае абсолютно всякакви факти за най-невероятните животни на света и това е нещо, което винаги най-много я привличало да рисува. И наистина образа на животното е нещо, което прави с неподправена точност и усет към детайла. Придава им изражения, придава им характер, индивидуализъм на всеки един образ. Може би защото емоционално е свързана с животните, много ги обича, много се грижи за тях и много се интересува от всяка една информация, свързана с животни.
0: Сега е да питам нея, какви животни харесваш, кое ти е любимото животно и защо толкова много ги обичаш тези животни?
3: Ами, аз харесвам всякакви животни, не знам кое ми е най-любимото. Ами, харесвам ги, понеже, нали, са ми красиви, обичам да съм сред тях, те са спокойни и да.
1: Да.
0: Домашни животни гледате ли?
3: Да.
0: Какви?
3: Имам куче. Преди при баба и дядо гледахме зайци и яганца, също така котки и да.
0: Как успяваш да предадеш характер на животното? Ти си измисляш какъв характер има или го наблюдаваш, какво прави, какво му е поведението? Примерно котките са потайни, нали?
3: Ами от наблюдения доста. Аз обичам да гледам предавания с животни във всякакви, нали, документални филми и такива.
1: Популярно.
3: Да, и характера просто, нали, както го усетя.
1: Да, както го усетиш.
0: Добре, как обаче откри паралел между хората и животните? Има такава връзка между женските образи и животинските образи?
3: Ами, по принцип, първо рисувам човешки образ и го свързвам с животинския, просто, нали, както ми изглежда на външен вид, черти, поведение.
0: А защо са такива екзотични лица рисуваш? Интересни ли са ти тези хора от другите народи? Екзотични са?

0: не са българи определено, не са европейци.
1: Еми, не, всъщност има европейци, според мен. Не съм сигурна, просто така,
0: така ти
1: ги рисувам.
0: Да. А книги обичаш ли да четеш?
1: Да, обичам да чета.
0: Какво четеш?
1: Ами, напоследък много не съм чела, понеже не ми остава време, но принципно чета фентъзи книги.
0: По колко часа рисуваш на ден? Всеки ден ли рисуваш?
1: Ами, не всеки ден, когато мога, когато трябва и може би по 2-3, понякога и по-малко и повече.
0: Това са акварели, нали?
1: Да.
0: Но техниката е по-различна от на другите деца, забелязах. Не са с толкова вода не се използва. По-различно е.
1: Ами, различно е. Принципно използвам доста вода, но не е, нали, така разляпто, а по чертите са по, според мен,
0: по-изявени. Да, и самия образ и самата идея.
1: Да.
0: И някак си спъква. Добре, много ти благодаря. Много ви благодаря и на двете. Малката художничка Жива Ненчева, която представи 7 свои картини в Керимовата къща и майка й Елена Георгиева. По темата работих аз, Радка Петкова.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Мими Николова, една от легендите народната естрада, изпълнителка, чието песни и до днес вълнуват поколения българи. Нейният глас стои зад незабравими мелодии, като «Замълчи, замълчи», «Когато луната изплува», превърнала се в истински химн на любовта. «Калиакра», първата песен, спечелила голямата награда на фестивала «Златни Орфей», както и песните от първия български филмов мюзикъл «Бягство в Ропотамо». И днес Мими Николова продължава да впечатлява с енергията, харизмата и талант.

0: си. През изминалите дни тя гостува в Кърджали, където участва както в пътуващия джаз фестивал на Радио Джаз FM, така и в 15-то издание на Кърджали Джаз Фест, печелвайки сърцата на публиката с поредните си вълнуващи изпълнения. Малко след срещата с кърджалийската публика, Мими Николова разговаря с Станислава Георгиева. Чуйте! Мими Николова, добре дошла в Кърджали.
1: Добре заварила, много хубав град, много ми хареса, за първ път идвам тук и съм много впечатлена от града, от хората, тук хотела, което ни приютиха и тук фестивал, къде се проведе.
2: А от джаз феста?
1: Джаз феста, страхотно удоволствие, много-много, за мен беше чест, че бях покана, бих пак дошла с удоволствие.
2: Ами ние много ще ви чакаме с удоволствие да дойдете, да, защото пеете емблематични песни.
1: Емблематични песни, сега се възвръщат и аз много се радвам, защото казвам сега тези песни пък да си отида. Сега не се появява нищо, което да впечатлява. Нали, Бангаранга, това се появява, такъв стил песни. То е друго времето и друг е вкуса. Но тези песни си остават една класика и аз много се радвам. Даже възстанових приказка, която на Георги Кордов. Много хубава песен, пак от Йосиф Цанко. Казвам, не може да, трябва да се изпее тя.
2: Къде е силата на старите песни?
1: Мелодията, преди всичко мелодия и хармония, мелодията. Те са много мелодични, правят впечатление с мелодия, може да се запеят, запеваеми се, не са като разни други песни, такива отвлечени, дет не можеш да ги забравяш ги едно от девки, да.
2: А колко е важен текста?
1: О, много важен. Тогава се пишеха песни с специални поети, имаше Димитър Точев, Веселин Ханчев, изтъкнати поети, които пишеха текстовете на песните, и това се отразява много. Има голямо значение за песен текст.
2: Коя е вашата така най-на сърце песен, която сте изпели?
1: Замълчи, може би. Замълчи също и Луната. Те си останаха така. И други песни. Приказка също много харесвам, която възстанових.
2: Да. Вие ги изпяхте и трите песни.
1: Да, и трите,
2: тук.
1: Да.
2: А за какво, като казвате замълчи, за какво трябва да мълчим днес?
1: Да мълчиме, не е хубаво много да мълчиме. Да, ако трябва да не кажем някоя глупост, може би да мълчиме.
2: А следващия напев е говори, говори. За какво трябва да говорим?
1: Да говорим хубави неща, да споделяме хубави неща, да казваме истината, хората да ни правим щастливи.
2: Споменахте, че днешните песни са така трудно запомнящи.
1: Ами не може да запомнят нито текста, нито мелодията. Въобще е така някаква песен, минава, заминава и после не мога да... Не можеш да...
2: Трябва ли нещо да се промени? Трябва ли да се върнат българските изпълнители към някакви корени? Къде са корените?
1: И трябва, да, обаче трябва и такива композитори. Сега няма так... Това сега музиканти пишат обикновено песни, така, както им дойде, и даже сами си пишат и текстове, и даже ми казаха, изкуствен интелект пише песни. Задаваш песен с такъв текст и аз съм чувала такива песни, които са много хубави. Поръчаш така песен и веднага ти е правят.
2: Вие как се отнасяте към едно такова творчество в кавички?
1: Не, разбира се, че не е хубаво, защото все пак това е машина, която изкуствено създава нещо. Не. Друго е да се напише една песен. Професионален композитор.
2: Какво всъщност различаваше вашето пеене от днешното пеене?
1: Ами, ние държехме много на мелодията и текста и гледахме да преживеем песента и текста. Докато сега някак си ритъма, наблягат на ритъма и другото мина на заден план. Даже много пъти не се разбира текста на песните. Аз много пъти като слушам, не ги разбирам. Не ги чувам. Не чувам текста.
2: Търсят ли съветите ви млади хора, млади изпълнители?
1: Не, до сега много не съм. Не съм. Не, не.
2: Ако трябва да дадете някой искан съвет...
1: Да, някой път някой искат, да. И давам
2: какво
1: съвет.
2: Какво бихте ги посъветвали?
1: Еми да обичат хубавите песни, да слушат много музика, да анализират различни певици, да слушат и да се ориентират към такива запеваеми песни, които имат качество. Това са нашите евергрини, всъщност, които винаги ще останат.
2: Какво ви се иска да кажете? Това, което никой не ви е питал, а много ви се иска да кажете.
1: Ами, труден въпрос. Искам да кажа. И ще ми се така музиката да се промени за добро и да има

0: качествена музика и тя да възпитава вкус, както по-рано музиката възпитаваше вкус към публиката. А сега някакси нахлу, особено като нахлу чалгата, вече това беше закопаване на сериозната музика. Тя там се влагат много пари.
1: Има ли шанс съвременната българска музика да се върне към едно по-мелодично звучение?
0: Ами може би, зависи, да. Зависи от това. Малко са музиканти, композитори, които пишат такива.
1: Или за всеки тип музика си има слушателите?
0: Да. Ами може би ще се върне, ама надали.
1: Ама може би не.
0: Може би, но.
1: Какво си пожелавате за себе си и за хората?
0: Пожелавам си хубави песни, здраве, да има фестивали. Както тук много хубаво в Кърджали, много ми хареса града, така да съвсем друго мнение, но викаме, е Кърджали, какво е?

0: да има фестивали, както тук много хубаво в Кърджали, много ми хареса града, аз така съвсем друго мнение му, викам, е Кърджали, какво е това, обаче толкова ми хареса града, той е много голям всъщност, зелено много, цветя, храсти, много хубав.
1: И хубави хора.
0: И много хубава сърдечна публика, хубави хора.
1: Да.
0: Сърдечна публика, много съм.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега, вижте, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Проектът Младежки практики приключи неочаквано бързо с пълен бум в цялата страна, след като бизнесът буквално изчерпа целия предвиден финансов ресурс. Националният бюджет от близо 27 милиона евро бе разграбен от работодатели, готови да подадат ръка на младежи между 16 и 29 години. Огромният интерес принуди агенцията по заетостта експресно да преустанови подписването на нови договори и да пренасочи закъснелите компании към резервния списък. Предвидените средства се разпределиха изключително бързо, доказвайки глада на пазара за млади, макар и неопитни кадри. Целта е изпълнена, проектът успешно осигури платени 6-месечни практики с покриване на минималната заплата, осигуровки и разходи за ментори. По план програмата трябваше да преведе 10 000 младежи по моста между образованието и реалния бизнес. Официалното сключване на нови договори в страната бе окончателно преустановено поради липса на остатъчен ресурс. Какво се случи в Кърджали? Националната статистика звучи отлично на хартия, но как изглежда този огромен интерес, пречупен през призмата на пазара на труда в Кърджали? Успя ли местният бизнес да изпревари времето и да грабне финансовата инжекция? И най-важното, превърнаха ли се тези 6 месеца в реални, постоянни работни места за младите хора в региона? За да разберем това, Гинка Динчева разговаря с директора на дирекция Бюро по труда Кърджали, Метин Хафасалим.
11: Чита Бюро по труда Кърджали?
12: Изпълнението на този проект Младежки практики, който беше насочен към младежи на възраст от 16 до 29 годишна възраст, включително който търсиха възможности да работят в свободното си време, приключи в цялата страна. Останаха и резервни списъци, които вече ги държиме, евентуално ако се намерят средства, пак тези резервни списък, останалите работодатели, които са вече заявили, одобрили сме ги, те също ще получат финансиране и ще бъдат включени в този проект. Мога да кажа, като резултат в Бюрото по труда в Кърджали, тук пак държа да кажа обхвата на Бюрото по труда Кърджали са община Кърджали и община Черноочене. Подадени заявки от работодатели бяха 180 за 367 работни места. Сключихме 144 договора за 270 работни места на стойност 1 милион 300 573 евро и 10 цента. Одобрените работодатели, това са 171 работодатели за 363 работни места. И тук пак ви казвам, че имаше неодобрени работодатели 7 на брой, които не съответстваха на условията на проекта.
11: Интерес виждам и от страна на работодателите, и от страна на младежите. Този проект, който приключи Младежки практики, както и продължаващият проект Младежка заетост плюс компонент 2, е насочен, отново повтаряме, към младите хора, именно хората, които нямат трудов опит. Защото...
12: Да, и тези, които се учат в момента, също могат да кандидатстват. Само трудов заети хора не могат да кандидатстват. Говори за Младежка заетост. Да. Компания 2, понеже вече приключихме проект Младежки практики. Остана, както казах, да се удовлетворят резервния списък 11 работодатели, които вече сме ги одобрили. Чакаме финансиране. Добре се възпре, много добре би казал, страна на бизнеса и на младежите най-вече. Пак мога да се обоснова на база цифри, които ги казах. Може би се звучи нотка на одобрение, когато изкоментирах тези цифри, но ние наистина сме доволни от факта, че толкова работодатели успяха да се възползват от това, да се намерят младежите, които да работят и тези младежи да свикнат с трудови навици. Особено пък за онези места, за които те имат някакво предпочитание. Дава възможност. Достатъчно бяхме така гласовити, казано образно, да ги уведомяваме двете страни, работодатели и безработни лица, за да се случи. Аз пак казвам с голямо удовлетворение тези цифри, които ви казах. Благодарение само на този проект Младежки практики в община Кърджали и Черноочене дойдоха 1 300 000 и няколко евра оборот за икономиката на двете общини. Това е приноса на Агенцията по заетостта с реализирането на проект Младежки практики в Бюрото по труда Кърджали.
11: Благодаря ви за тази информация. Метин Хафасалин, директор Бюро по труда Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Димитър Димов, той, знаете, е учител в средно училище Петко Рачов Славейков и наскоро се завърна от Тунис, където бяха с учениците на почивка по повод бала. Здравейте!
7: Здравейте!
6: Поканих ви да ни разкажете какви са ви впечатленията от Тунис.
7: Ами, препоръчвам всеки човек да го види, но Тунис е много различен. По-известните места за посещение са Хамамет и Сус. Най-много това ги рекламират фирмите. Сус е по-на юг, по-беден и малко жегите са повече, така че аз препоръчвам Хамамет. Разбира се, кой код се реши. Има много интересни оферти за остров Джерба, обаче Джерба е изолиран. Ти трябва да ти поръчаш специални екскурзии, които са много далеч. Примерно от остров Джерба до столица Тунис е много далеч. Де факто Хамамет е по средата. Той е и между пустинята, и между столицата. И затова препоръчвам чисто логистически, може би малко по температури за нас, като хора на четирите сезона. По-добре е Хамамет, но разбира се, всеки може да се избере каквото му харесва.
6: А климата какъв е там за тези, които като мен все още не са ходили и не знаят как да се подготвят за жегата, както казахте?
7: Ами, Северна Африка, сега чисто географски, ако приемем с Египет да сравним, тъй като тя е на другата много известна туристическа дестинация, отварям скоба, не знам дали ваши слушатели знаят, но Алжир все още не развива активен туризъм и според местните тунизийци, особено екскурзоводите местни, ако Алжир започне да прави активна туристическа кампания, смятат, че Тунис ще загуби много, затова те тайно се надяват Алжир да продължава да занимава своите проблеми, да изнася газ, нефт, всичко, което има, но да не се занимава с туризъм, защото смятат, че в Алжир има много по-запазени даже римски градове от това, което има в Тунис. Тунис е неоткрит все още, защото много от разкопките не са правени, защото държавата не дава пари или смята, че в момента не е нужно. Именно това може би и влияе на нас като туристи, защото ти искаш да видиш и неща, които за един ден да напуснеш плажа. Защото, извиняйте, има 7 дена само на плаж, не знам, може би има хора между нашите слушатели, които обичат да не мърдат от плажа от 10 катида да дадат до 6. Лично за мен това би било загуба на време. Така че климата е средиземорски. Абсурд е да отидете от юни до средата на юни до някъде до септември началото. Препоръчвам да не ходите, защото температурите са убийствени. По-скоро такава сухота е, че малко ще ви е трудно. Тъй като ние избрахме си удоволствието малко като мазохизъм да отидем в пустинята на юг и там видяхме какво значи наистина вятър. Пясъкът ти влиза пред дрехите и въобще не е много приятно, но е много екшен преживяване.
6: Задължително трябва да си забурен.
7: Да, особено на тая екскурзия, която се нарича пустинята и спане в пустинята. Разбира се, ние не спим в палатки, не спиме на нарове, 20 души, спиме в нормални хотели, но просто града, в който бяхме, казваше са Дуз, направо не искам втори път, иначе има вода, има си басейн, това е малък оазис. Но всичката растителност е, както ние казваме, се едно умряло, да го кажем така. Няма е тази зелена. Лично за мен то рефлектира и на твоето не самочувствие, малко така като нагласа, защото виждаш как природата е жестока към зеленината. Но ако искаш да видиш пустина, пясък и да се

0: Καλά, σπέθηκε, δεν είχα πρόβλημα.
1: Α, Καμίλ, είμαστε.
0: Ами да ви кажа, моят сравним, аз съм бил в Египет на Камили, като бяхме в Кайро и сега в Тунис. Камилите в Тунис по-ми харесаха, по-слушаха своя стопанин, по-бяха неагресивни, да го кажем така, нямаше така, би казал, притеснение за падане. И разходката беше нормална и беше добре подбрана към 6-7 вечерта, където вече хладинката я има и с разходката с Камилата беше едно наистина добро преживяване. Ако тръгнем освен камилите, другото интересно нещо е джип сафари, но то може би го правят тия, които са ходили в Дубай, може и тия, които и да речем в Кайро, но тук джип сафари е, знаете, че територията на Тунис е била част от Париж-Дакар и все още има останали пътища. Сега напоследък за тия, които не знаят, това рали вече го няма поради проблемите в Мали и там вътрешните конфликти, така че тя е принесена в Саудитска Арабия, затова вече няма рали Париж-Дакар. Това е интересно шоу, нали, местните са направили така някаква екшен програма и наистина се усеща. Аз лично, ако трябва да завърша с тази така наречена почивка в пустинята двудневна, това нещо наистина допълни нашето, така бих казал, екзотично преживяване, защото пак казах 7 дена в хотела, ти в хотел в Турция, хотел в Гърция, не виждам разлика, имаш all inclusive, едеш всичко. Но да видиш пустинята в този му вид, и аз отидах да видя Татуин, всички тия, които обичат Междузвездни войни, може би са фенове на Люк Скайуокър, къде е роден, аз съм голям фен и отидах с нетърпение да видя. За съжаление, разочарованието ми беше голямо, защото е оставено на произволна съдбата. Полуразрушени са тия къщички, които знаем от филма. Има два макета на те наречените водни резервуари от филма, като, нали, които са така фон. Просто лично и вятър, и 5 души, които берберите продават разни нещита. Лично за мен беше разочарование, очаквах. Но държавата...
1: Няма ли кой да се грижи за тези?
0: Държавата го оставя на произвола и ти отиваш, като желаеш да видиш останките на този филм. Като знаем какво сме видели, но това са близо 35 години от 40 от първите серии, така че вятъра си играе ролята. Просто ако искаш да видиш как пустинният вятър влияе на нещо направено от хората и ако ти не се грижи какво се случи, това е
1: добрия
0: жестокия
1: пример,
0: фон. Да, просто да. Има само един асфалтов път, който е направен заради филма. Всичко друго е пустиня. Обърниш ли са? Просто пясък.
1: Не са като гърците всеки камък да бъде някаква история и да привлича туристи.
0: Еми, първо пустинята, нали, то е ясно, там те римляните не са оставили нещо, но да се върна пък на другото, на другата екскурзия, която хубаво препоръчам да изберат, това е Тунис, столицата, защото Тунис, не знам да тези ваши слушатели, че Тунис е направен, този град се е появил или създаден в годините, вековете на място на стария Картаген. Тези, които знаят историята, знаят да прочитате пунически войни и без малко Картаген да подойде по победи Рим с Ханибал, Хамилкар Барка. Той е Картаген е огромна държава, който иска да контролира Средиземно море и де-факто конфликта им с Рим е именно на тая основа. И де-факто до града, столица Тунис, са останките на Картаген. Но тук има едно малко, така бих казал, уточнение. Стария Картаген, този древния, който е даден от финикийците, го няма. Той е, сега според изворите, е посипан със сол. Нашия ескорзот каза, че това не е сигурно. Но той е наистина разрушен, пожарен от римляните. Рим създава друг Картаген, който им е нужен за отбрана на тази област, тъй като там има техни легиони. Така че римският Картаген е или е малко над построен, но тъй като римляните е дали закон нищо да не се строи върху техния враг. Те просто са били, като кога, толкова са мразили картагенци, че така да никой няма право да строи нищо на тая територия и затова тя трябва да бъде забравена от Бога, да вика. Но новия Картаген, римския, е правен до него и де-факто долу има много неща, но държавата или в момента не е пари, Тунис не е от най-богатите държави и затова може би така да наблягат на туризма и правят ефтини почивки, за да може хората не само да опознаят, но да дадат пари за други нещата, поне в бъдеще, да се направят разходки.
1: Като казахте, че е по-бюджетна почивката там, в сравнение с почивка до Египет, как са цените?
0: По-евтини са цените, най-малкото

0: Египет предлага малко по-висок сервис, но ние смятам, че когато отидеш на почивка и си предвидил може би една екскурзия само, друго всичко да лежиш, all inclusive на Тунис си заслужава. Закуска, обед, вечеря, никакъв проблем. Те са големи фенове на сладкото. Тръгвам отзад напред. С какви ли не тортички, какво ли няма, много плодове. Аз толкова диня и ягоди не бях ял. Интересно е, че дават постоянно вода без никакъв проблем. По литри мога да си вземеш, литър и половина.
1: И последен въпрос относно безопасността. Безопасно ли е да се движиш по улиците без да се притесняваш, че има джипчии?
0: Да, за джипчиите няма проблем. Въпросът е, че там е все пак мюсюлманска страна и препоръчително е сами жени, ако не са с група, нали, не са с корзоводи, да избягват да се движат. Препоръчително е, защото, както знаем, всяко общество си има различни хора, но наистина нивото на сигурност в Тунис е голямо.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Как преминава националното външно оценяване по математика в област Кърджали? Имаше ли проблеми, нарушения или отсъстващи ученици? Какви са първите впечатления от организацията? И какво предстои за седмокласниците след обявяването на резултатите? Отговорите на тези въпроси ще чуем сега от началника на регионалното управление на образованието в Кърджали, госпожа Ангелина Костова, която в момента е в студиото. Здравейте, госпожа Костова. Как започна днешния изпит по математика в област Кърджали?
2: Днешния, последен, така да се каже, голям изпит от серията национални външни оценявания и държавни зрелостни изпити, стартира нормално на територията на област Кърджали. Знаем, че се провеждат за изпит по математика и в 10-ти клас, и за седмокласниците, като изпита за 10-класниците започва в 8 часа, стартира нормално в 26 училища на територията на област Кърджали. Той вече приключва, така че всичко можем да кажем, че е нормално към момента с изпита по математика в 10-я клас. В 7-ми клас започна в 9 часа. Също няма нарушения към момента констатирани. Нямаме сигнали за нещо, което да възпрепятства нормалното протичане на изпита. Надяваме се така да приключи и да има и ние много добри резултати, които ще бъдат още по-удовлетворяващи, след като ги видят учениците.
1: Да, но имаш ли отсъстващи ученици?
2: Да, и този път, както и предишния път, по математика за 7-ми клас не са се явили 28 седмокласници. 1015 са явилите си. За 10-ти клас също 28 не са се явили. 1191 се явиха на изпита по математика за 10-ти клас.
1: Казвате, без проблеми е протекло, няма нарушения на изпитния
2: ден.
1: Няма
2: констатирани нарушения към момента, нямаме сигнали за анулирани работи или пак казвам за нещо, което да е нарушило нормалното протичане на изпитния ден.
1: Изпитът за 7-ми клас, след 7-ми клас е до 12 часа, нали?
2: Да, така? Точно така.
1: Все още не е приключил. А в 10-класниците имате ли наблюдение дали новия формат ги е затруднил?
2: Те първо ще разберем,

0: защото мнение на учениците нямаме. Може би след като бъдат проверени работите, видим резултатите, ще направим някакъв анализ дали промяната на формата, дали включването на практически задачи е до някъде разконцентрирало или е помогнало. Това вече анализите ще ги правим след като излязат резултатите. Очакваме до края на месеца да бъдат проверени писмените работи и да има резултати от националните външни оценявания.
1: Кога се очаква да бъдат готови резултатите?
0: До 30 предполагам, че ще бъдат проверени писмените работи. И то така е и по графиците за дейностите по провеждане на национални външни оценявания до края на месец юни. Трябва да излязат резултатите от проверените работи.
1: Дано всеки, който е положил труд, бъде удовлетворен от своята работа.
0: Дано, знаем, че с планираните 48 паралелки има места за всички седмокласници. Другия въпрос е приоритетно как ще бъдат подредени желанията и дали оценките и точките от балообразуващите предмети ще бъдат достатъчни, за да удовлетворят желанията на седмокласниците.
1: Благодаря ви много за това гостуване в ефира на Радио Кърджали. Беше началникът на Регионалното управление по образованието Ангелина Костова.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Общо над 2000 ученици в област Кърджали, седмокласници и десетокласници, днес се явяват на матура по математика, националното външно оценяване, след 7 и след 10 клас. А сега, преди минути вече започна изпита, а репортера Петя Тенева е пред едно от големите градски училища, средно училище от СПС. Здравей, Петя!
2: Здравей, Иляна! Здравейте и на нашите слушатели! Наистина, аз съм съвсем близо до ПСИ. Бях там, когато децата влязоха в класните стаи. Това се случи в между 8:25 и 8:30 минути. Иначе изпитът официално започва в 9 часа. Много бяха децата притеснени. Това се личеше. Имаше и доста родители, които ги изпратиха. След това, разбира се, си тръгнаха. Общо около 1046 деца се явяват днес на тази изключително важна матура по математика, национално външно оценяване след 7 класа. Важно, защото то е вход за следващия етап от образованието, гимназиалния. Матура се провежда в 52 училища в нашата област и около 600 квестора ще следят децата. За задачите, да кажа ли, какво ги очаква?
1: Какво ги очаква, да.
2: Очакват ги сложни 24 задачи. По правило, матурата по математика е по-тежка от матурата по български език, или поне така е възприемана от децата, защото знам, че математиците са по-малко.
1: Да.
2: Първата част, по-лесната, е 90 минути, втората част, където задачите, трите са свободен отговор, трябва да се разпишат подробно, да се аргументират. И всъщност самата матура е от 2 части по 90 минути. Децата бяха облечени като за празник, да кажа накрая, въпреки притеснението. Родителите бяха доста притеснени, но да се надяваме, че всяко дете ще намери своето място и ще успее да реши по-голямата част от задачите.
1: Децата имат 3 часа да покажат най-доброто от себе си. Благодаря ти, Петя, за това включване. Петя Тенева от средно училище от Отец Паисий, където днес също там се провежда националното външно оценяване по математика след 7 и след 10 клас, но най-важно е след 7 клас.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.